0: ددوا مین روغوا بگا زمون خجرخه دا واخل مور اخر سم خواجم در تراؤڈل
1: حجی کال شمیلو 0334-4892-92 باند کال کوایسو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: اوہے دا عثمان برکی خبری کوئی تاسو
2: جی ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب
1: اللہ عثمان برکی تلا جوان دی منگ خوب مرو کے زمانے منگ خطا پسے دیر جنگلی واللہ منگ خود دیر میر گئے جا خدا یا پاکا
2: تا پسر شمدے
1: خزمہ پسر شمدے ہے
2: تا پسر شمدے

0: അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ചുരുത്തത്തിലേവ്. خالق اخبار کی سنگل لینا راضی خاپ اخبار کی سنگل لینا راضی نتا سو اخبار کی ویڈیو گان نشوی کتلے لگے ویڈیو گانے پکی نپلے کی گیا اخبار کے خا خا خا خا چرنگ نور ہوئے عثمان برکی صاحب حالات وکیات و زون زندگی دی سنگ روانہ دا ویم سن دو زندگی دی سنگ روانہ دا برکی صاحب ما د دې پیغوره چې تا نیمه لار کې پرېښې یم لب شرمېږو لب کډه له وطنه کوو او مونږ چا ته نه ظهیروو ستا د ستم رازونه مونږ چا ته نه ظهیروو ستا د ستم رازونه بهر خندا کوو جړه د کور دننه کوو او کزان مې خورې کړو خو هېڅوک مې خوشاله نه کړل کزان میں خوری کو خو حسک میں خوشال نکڑل مونگ بتر کما او دا کم کم زلسا تو نکو او چاچی زمونگ سارا دا خوب بدل بد کری دی چاچی زمونگ سارا دا خوب بدل بد کری دی دا غغ خلکو هم یسلوی خلاک من نکو سپیشل برکی دامی تا تو ویلو گورشا قربان دل دل زیادہ مروانی چاہتا سلام دعا کول غواڑے اس ارسان دیا گئے گران خرچے کورے ودان سا مجھے درجو تھینک یو عثمان برکیو
1: وعلیکم السلام
0: او سلیم کے دکھیل تو اچھا کٹ ایسا کٹ ایسا کٹ ایسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد القادر بخیر راگ لے جنتیش سنگی لے کے برابر ہی طبیعت میں شکر الحمد للہ ہم تاسد واگانے کی خبر ابری خلی سن روان دے آ مس پروگرام بسنگ نے بھی آئے ہائے ہائے ہائے ایر چر تسو میٹنگ میں دی پنجاب کی روانے ماں عبد الخدی بھائی ویسے تو وجود میں سی میگی میگی اوبو اوبسی تو وجود میں سی میگی میگی اوبو اوبسی چستا گٹی گٹی استر گرا پسڑ چستا استر کی گٹی دتا تے ڈالائی وی او لیون تو بھائی ضرور ور پسے وسا لیون تو بھائی ضرور ور پسے وسا سید چانم سکا بلتا وادسی او زڑے خزی میں خامش ادی توائی زڑے خزی میں ہمیش ادی توائی چدئی بابا صاحب تبوسا بیا بخشی او سل خو گنستا واسطر بیداشی خوچ زنرے وہم اٹولو دکانشی سپیشل میں گردہ خدیتا تو ویلو خواہ سرنگی عبدالخادی بھائی حالات وکیات و جوان جی قربان کم گنا پلی گما نور کل دیکھ ٹک ٹاک کریم لا گوی جانا منکلی تا کلا کلا راضی کا سنگ دگا چھ غلط میں ہوئے لگا نا اچھا اچھا اچھا نندر تو اردو گانا پلے کما اردو سانگ پلے کام ڈیلٹر سے مہربانی دارور میں گانے ادر گال کالو مٹین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: جی عبد الرزاق عجیز ڈبر
1: ہے نا عجیز صاحب سنگھ خی برابر حالات میں کیا تھے زمنگ ڈبر نے زڑگی رہا تو آئے سرنگی
0: الحمد للہ دا پروگرام میں کیوی اور بڑا گان بجوران کی رو سرا
1: عبد الرزاق صاحب
0: جی
1: وہ چی لگیاو پہمتی نصیبو نہ بدلول لگیاو پہمتی نصیبو نہ بدلول نہ چل ورتل او نہ بے مخو نہ بدلول او سخلق او چکلک با پا وادا باندی ولارو او سخلق او چی سهر مخام رنگو نا بدلول سخلق او چکلک با پا وادا باندی ولارو او سخلق او چی سهر مخام رنگو نا بدلول او اگده اگده خبر دا اشنا خلند دا چه اگدے اگدے خبر ہے دا اشنا خو لنڈا دا چی زوانی و تیرہ سوے چی مونگ خیالو نا بدلول سنگ عبدالرزاق صاحب لکھا مطلب تو ہے چی لکھا دی سر زوانی رسی دا مونگ پروگرام سرا
0: زوانی بچن مونگ ناو سرا دی دا خوشالی دا خبر ہے دا خونداغانی دا پروگرامونا دا ٹک ٹاک دا ہر بلائر دا چیوی چی اترنگ با
1: انشاءاللہ انشاءاللہ کالا تا منظور آواز منگا خبر اخترین آئل روان دی عبدالرزاق سے بیو خبر رو تکو ما گور منگا اللہ دیتا نہیں پیدا کری چا منگا بدلتا تکلیف کی جوان تیرا منگا بجاڑو منگا بخار وقت مطلب جنازی پو گوڑو منگا بخوشحالی ام کو منگا بدلتا وقت تیرا اسی او رچ خونه دا چا مشام پوری منگا او جڑو جوان تیر شی جوان دا سنے دا گورا جوان دیل زیاد تا غٹ پروسیس تا چسو پر جوان دیونو دا جوان دا پارا خوشحالی لازمی دا کنی والا پا کم عمر با بوداگان شو شگور بلڈ پریشر اور مختلف قسم بیماریانے برتا ہو لگی
0: خبردار ہے دا چې زندگی باندې کې ان څنګه کې قانون پر ادي پات خبرانه باندې په پیغمبران باندې انسان نه راغلي خبردار وکړي صبر وکړي
1: بالکل بالکل او صبر چې کوم دا ډیر غټ شی دی
0: ډیر غټ شی دی ډیر شی دی
1: او الله تعالی په خپل قرآن پاک کې ویلي چې صبرینو سره زو ولاړ یم
0: ډیر وخت نه زه کوم نور کالر په انتظار ولاړی ورته انتظار وکړي ما ډیر انتظار وکړي د اول سهار نه میرا ولې خوښ ملاو شو راته
1: اچھا اچھا اچھا بالکل بالکل عبدالرزاق صاحب بالکل عبدالرزاق صاحب ستاسو نظر ستاسو نہ قربان استاد پارز پبم ولاڑے ما خزی ڈر زور ونی عبدالرزاق صاحب جہان من کوما عبدالحدیث سر میں ودا اوکڑ خالی ما کال اٹھین ک عبدالحدیث بھی یار میں تو اس طرح اردو سانگ سنتا ہوں اکثر آپ کس طرح سن
2: جی جب پیرنٹس شادی کے لیے نہیں مانتے تو کس کو چوز کرنا چاہیے پیرنٹس کو یا پارٹنر کو
3: یار ایک بات بتاؤ
1: نہیں یہ والا تو نہیں یہ والا صحیح میرے پاس تو اردو والا سانگ جو ہے نا کچھ اس طرح ہے

0: ہاں جی بالکل دا شیخ چکم دا جی شیخ سلطان نہ چکم دا جی متی اللہ بھائی پکور جی زمونگا ٹوٹل پروڈکٹس ملاوی کی اور زمونگا ڈیر خوب گرور جان دی متی اللہ زمونگا ڈیر قدر دان دی نو خپل پروگرام کی متی اللہ بھائی تا ڈیر زیات ہر کلی وے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی بھائی سلام نانی کی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام متی اللہ بھائی چرنگ شی برابری حالات وکیات شدی جون دی شرمان دا مطلب کل کل چوٹیاں سبا چیر روان یہ کنا بچی ریکارڈنگ پروگرام لگ گیا ما خبر اکڑے وے کنا مطلب پروگرام نے بعد سے کال روک کنا اور تدری چنن دے ماپ سے داسی خبر اوکڑو داسی خبر اوکڑو داسی خبر دے ماپ سے کڑی دی عثمان خو ذہن چے پروگرام خبر نہ وکنا چے مطلب ما پروگرام چے خبر کڑی دی نام میں نہ یاد کڑا کنا عثمان تے چت تے ویلی دی وے چے ریڈیو وال نے انسان رنگ متی اللہ بہن زندگی شروع بس متی اللہ بچے گانے سیزن لگ گیا سی گڑ والا کرواندہ کچور گڑ والا مشین گانے گانے شروع سی مجھے درس ہوا گانا چپ گانے باندھ ڈوبا کیا تھا جاگ لا والا ڈیر خوان کے درجو بشا والله مظلم ہوتا اس ایسے متی اللہ بھائی چیز مشران چوک جمع آواز اروی کے لگا تھا عبدالرزاق بندے کے خلق کنا
1: بالکل
0: رضا ہما ڈیر زبردست ڈیر مخلص انسان تھا ہما لی دل ہاں ہاں وائیں متی اللہ بھائی چوز دا گنے والی خبر دیا اوبر آگے لے پروگرام سر زبان رشتہ درواغ بھائی
1: انسان دا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس داخلہ جون دا گور چتو تیر سی کا نا
1: بالکل
0: مروتوا متی اللہ بھائی مامور مروتوا کا نا بس چاو تو نا چی مروت خور چرانگ ہے کنا شاخ ہوئے بس دا شاہ رندائی ودا شی بالکل متی اللہ بھائی یو رائے میں ناخستان مجھے پروگرام یو بجے تا بدلو یا کم نا نو چرنگ یو بجے تا لاڑ سو اس نورا چکلا گرمی سی یا پاسو خیزو سردی
1: سردی
0: میں الٹا رہا نظم کور دے ودان سا بس کو مڑا ہے دا خبر ہے چی محفول جوڑی کل اکل خاندہ گانے کو دا مرو نیم گھنٹہ رجو دا شاہ خبر دا بالکل بالکل ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی متی اللہ بچیا تو سلام کرے
1: بس سلام رزاق ماما تشکیشن سلام سلیم کٹی خیل لاچی چوک ماغا غاری عبداللہ جی دا دوارو تو سلام نامی کیلے
0: وعلیکم سلام دل دل زیادہ مربانی سپیشل رزاق چشو دا پارا سپیشل رزاق چشو دا پارا اور متی اللہ بھائی دا پارا سپیشلی یو سوشل نوائی چی جون میں غذاب دی خسن و یو دا کور پا مخ کے جون میں غذاب دے خسن و یو دا کور پا مخ کے خس پا زور باندی و خاندو دا مور پا مخ کے او دلتا چی خور تا سوک دا سرو زرو کالی جوڑوی دلتا چی خور تا سوک دا سرو زرو کالی جوڑوی ما بے وسی دیر ملامت اکڑی دا خور پا مخ کے او ملگرو غم را تزوانی خراب کڑی دا سے لکا گلاب چی را تیر کڑی وی چا دا اور پا مخ کے سو دیر دیر زیادہ مربانی و خوشحال ہو سی گی راجو پروگرام چی کال شمیلو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
1: السلام علیکم.
0: و علیکم السلام. و علیکم السلام زما گران، زما قدردان، زما محترم. و علیکم السلام. و علیکم السلام فیضان سر چرنگا. فیضان آواز درجی دا وګورو سی هولډ کوشا. السلام علیکم. السلام علیکم فیضان آواز راجی ته خبرې نه کې فیضان ډېر ډېر زیاته مهرباني جا ځان حضری دې ولګوله ډېر ډېر زیاته وعلیکم وعلیکم السلام شکر الحمد للہ شکر الحمد للہ حافظ حافظ صاحب جوس والا چرنگ شی برابر خیر دا علی ابراہیم تاپ سے شر طویل دی اس ریڈیو دا طویل نسا طویل نسا نا نا اس طویل نسا ریڈیو دا کانی طویل میں شاچی تاپ چی ابراہیم چا خبری کڑی وی سلور والا بس دا ابراہیم دا سے خبری در پسی کڑی چی طویل نسا دا ہر چا پسی خبری کے خود پسی چا خبری و نکڑے ایر ابراہیم چکم دا کنا یقیناً مجھے رشتہ دار دا کنا لری رشتہ دار مو دا کنا خو حقیقت تا چی دیر ویال سڑائی دا زنان خوشحال سڑائی دا یقین ما نزی چکل ابراہیم سر ملاوی جا کنا دا دیر منی نا چکم دا کنا لشکی دا خپد دل اسونا ونچ از رپو رے ونچ لشکی دا خبری خوی کڑے ہوئے حفیظ بھی ماسٹر ٹیم ختم دا بخشن در نغوانا نن دیر زیاد بخشن در نغوانا دیر زیاد مزرات غوانا ما لیشکی غندی مسجان شاملون بیا تاسو مسجان وال خو سکی رو ابراہیم چکم دا سلورو وال چکم دا رغزنی کلی چنن زمان پروگرام آروی اسلام علیکم ڈاکٹر رفیظ جان پا ما گران پروگرام نائس میری طرح مانا ماشاءاللہ وی چیز ما غندی که پروگرام نائس طرح بیا فاف رام ٹانک سب سسٹر کو سلام ٹول خیان تم اسپیشل سلامون اور کا وعلیکم سلام سید الرحمن مونگ تم اسکری دی وچ سلام رفیع جانی سلامون میں قبول کا آئی ایم سید الرحمن سید الرحمن ڈیر ڈیر جاتا مہربانی لیلا میسج کر دی وچ لیلا میں لیلا ایسی ہوں لیلا تھینک یو لیلا خان خزی ماسٹر ٹیم ختم سو بخشنا وان میسج جان مانا پاتس لی یار حجی دلوی اللہ پامان اللہ پاکستان اینڈ پاکستان زندہ باد

0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نزان لپارا راوړی ازنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیا چ جل شوے دے جدم ر پریشان اے
2: پریشان بنے مزے اللہ ولی کہ زما ضرور وادر روان دی او زما مخدیر زیاد خراب دی ولی چ زوانے کی دی پی تیر سری دی پی تھوڑے تھوڑے ہلکی دی پی لاگے د وجی زت لار کی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولی پریشان کی گی کالا پتہ نشتے دے چ اس مارکیٹ ترا غلی ایز نا فارمولا بیوٹی کریم کم چے لری کوی ستاسو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دستر گو لان دے توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف ووش پو کی تاسو تا داس خائز درکی کم چی ستاسو خواخوی اوے گلالے بیا با در تا خلق گوائے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی او زان لے او موز زما او موز دا بازار نورم تو خیمات ایڈریس خایا
1: ایڈریس یاد ساتے باہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نو اس ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړی او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړی.
4: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړې ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چه ایزنا گولد بلیچ مخت هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو

ولك رورو كدمونه كده كان شتك رورو كدمونه قديم استاذ خيسته خيسته خبيبي استاذ خيسته خيسته فانزيب ديك بوتا تشولي وي او تك دم قدي كان هاي هاي هاي هاي هاي هاي نو لك سمر مهذب كي جي سمر خيسته بخكاري او سمر مزيدار بخكاري نو ما شاء الله تاسو د خپل خيسته کولو د پاره زموږ د اسنا کاسمټکس پاکستان کې چکم دي کنه هاند ان پټي بلیچ شامل دي جی هاند ان پیټ یې نه د لاس اور د خپل والا نو هغه چکم دي شامل دي کنه اور د سبا ته هغه د سن جوړ کړی شوی بلیچ دي جی هغه د سٹابرینا د سٹابرینا جوړ کړی شوی بلیچ دي په هغه کې چکم دي شامل دي وټامینز پلس گلیسرین وٹامن سی اور چکم دستاسو اضافی اکم وختان موجود پلاس پو باندھے آگے دپار چکم دے ریمور پلس وٹامن سی فارمولا مطلب ساسو چکم پلاس پو باندھے اضافی وختان وی ان شاء اللہ آگے کی بہم کبیرا بلی اور سرور سرستاسو سکین کی چکم دے ساسو لاس پو کی چکم دے آگے لبا وٹامن ورکی آگے لبا کلے گانے ورکی لکھ کا کلا بور کی خود وٹامن کلا بور کی فرسٹ ٹائم بانے بتاسو تدا سے کریم چکم دے ملاوی گی چیاگی کی بتاسو تو وٹامن پہ نظر باندھ رازی وٹامن سی وٹامن بی وٹامن بیوٹی اور چکم دے ورسر گلیسرین اور چکم با دا سٹابری چکم خصوصیات تھی آگا پاگی کی شامل شوی دی نو او سکل دا سٹابری نے یوشی جوڑ کری شی سٹابری او زان لدا سی چکم دے کنا نم دے چی دمر بہترین بہتری لری اکثر چی تاسو ڈاکٹرز للار شی ساسو جد کی وینا بلڈ کم وی کنا وینا کم امینو تاسو تسوی یا ساسو کم زوری وی یا کتاسو کلانگ والی اکثر تاسو دا سٹابری والا خوراک ڈیر زیاد کوا یا دا سٹابری والا جوس چکم دے اگر ڈیر زیاد سکا

0: د خپل لاس اور د خپل چکم دی خیال کول غواړي اور چکم دی دغه اپ خوشالو کی په ودون کی او تو چې مان خامخه خلک ته پوسو کی چې ساده لاس اور په دومره ولې خېسته دي اغه ته تاسو کله بنگړی چولی وی لکه زموږ د خويندو لاسونه چې کوم دي کنه اغه اس هم نازک نازک خېسته خېسته وی اور چې بیا لګ ډیر خېسته شي اور تاسو ور سره چې کوم دي کنه خپل نیلز یعنی چې کوم تاسو نه هون نوهان دکان دي آی های اغه ور سره تاسو لګ مزیدار کټینګ کړي وی کنه آیو خوسم ډیر غټوي اغه نه جی کوم نارمل کټینګ تاسو کړي وی اور بیا موږ نه کاسمیٹکس پاکستان بلیچ لګولی وی اور بیا تاسو سره کوم دي چې کنه اکلی کلی بنگڑیا چولی وی یا مو چکم دے کنا لاستا بریسلیٹ اچولی وی یا چکم دے بنگلیشان اچولی وی کنا اوئے ہوئے اد سمر مزیدار بخکاری او تاسو چکم دے کنا خپو کی بیا بلیک پانی اچولی وی اوئے ہوئے اور پاگی وانے کم دے چکن لگ دا سے ڈیزائننگ جوڑ کرے شو لگے دا سے شراری غراری پشان چکم دے پاگی باندے اگر ستاری وغیرہ لگی دلی وی کنا نو وعدہ کی بچے کم دے کنا ٹولی جنا کئی اور ٹولی زنانا چکم دی کنا اب ٹول ساسو رگا دخپو اور دلاسو تماشا کئی نو کتا ہم وائے چمانا لازمی سوکتا پوسو کئی لازمی ماتا خلق گوری
1: کوئی ہوش نہیں کوئی
0: تو بیان سکے جی تو بیان رازی دی آئی زیڈ ان اے ازنا کاسمیٹکس پاکستان سائٹ اور ازنا کاسمیٹکس پاکستان با تالا دغا خلا در کی تالا دغا خائستون در کی تالا دغا بیوٹی در کی تالا چکم دے بہترین بہترین ریزلٹ در کی

0: ഓക്കെ ജി, വെൽക്കം ബാക്ക്. അസ്സലാമലൈക്കും ജി. അസ്സലാമലൈക്കും. ഹലോ. जीरो 335 435 15 पाकिस्तान प्रोग्राम के अखलू शरीकूबा और बिल्कुल जी शामिल हो बलेट सीन अदर कॉल. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम. सरंगे शेम जुड़ी.
0: बिल्कुल जी जशेम जुड़ी मैं तासु सरंगे जी.
1: شکر دا بس وزیرستان خبر کوما من اگو زدران
0: جی. زدران سے پخیرا لستڑے مشی
1: خواستا شی برباری طبیعت شدا.
0: شکر الحمدللہ زبل کو ٹک ٹاک ام برابر ام تاسو سرنگے شی برباری.
1: شکر دا اللہ دل دی سی کرالا کرن دے چتر تا شی وی سو ما تا وی شی دا سو ولا و دا سر و دا سخی دی کنا تیل یا شامپوی
0: بس اگے دا پر بتا سو زمون دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان چکم زمونگا شیمپو دے جی دا پیاز والا او داغی دا پیاز والا تیل دے غبتا سرا واخلی. ٹھیک دا جی.
1: جی آقا کی وزیرستان کے وانو باندی ما پوری غویش و ڈگری نخبر کا او مازال تا بازار وانو بازار کیا
0: ڈبر بازار سر نیز دے ڈبر بازار سر
1: کنیکور بازار کبھی کنیکور بازار وانو نوی تبل بازار دا کنیکور تا
0: خا خا کڑی کوٹ.
1: ہاں ہاں
0: آو آو جی بالکل آگے کی بدرتا ان شاء اللہ ملاؤ شیزے درتے ہوئے مکھا صرف اور صرف چکم دے مال را کے جی او چند سیکنڈ. ڈاکٹر مو ڈاکٹر عبداللہ محسود کالج روڈ وانا بازار مولانا یار محمد کڑی کوٹ مولانا یار محمد سری گوری جی کڑی کوٹ کے.
1: قربان دشم بس وزیرستان پورا وزیر والا گانا والا تھا والا جاوا.
0: ٹھیک شو جی لگوم درتا سید جی.
1: ہاں بس وہ باغ کے لگایا میں صبح نے پوبا کے لگایا خندا والا وزیر گانا رہتا والا جاوا. خا
0: ٹھیک شو جی. ٹھیک شو خا جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بالکل جی تاسو هم دغه د ازنا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ اغیستلې شي استعمالولی شي څنګه تاسو ما یوز کوچدا زمونږ کم پروڈکٹ چې تاسو اخلي کنه دا قدرتي جوړونه جوړ بوټو نه تیار کړی شوی پروڈکٹ دی هغه تاسو یوز کولای شي چې کله تاسو یوز کوي تاسو استعمال کوي تاسو ته بیا پته ولګي چې واقعي په ازنا کاسمیٹکس پاکستان کې ریزلٹ موجود دے کوالٹیز موجود دی کوانٹیٹیز موجود دا خوچ کلے سڑے استعمال کی استعمال نہ استعمال کے دسم کے دا آسمان فرق تے چکلے تا سراوڑے استعمال کی بھی بتا اس تا پتہ لگی چہ ہسام دا ہوا کی دا جڑ بوٹے نے تیار کڑی شوی دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: پخیر علی جی سڑی میں شیتاسو. جی جی آواز درزی زما. ہلو گرو چتا سکل کالو کی گنا کوشش کوئی کوشش کوئی چتا سو لازمی بیا خبر کوئی زگا کہ تاسو خبر نہ کوئی نو زب بیا تاسو نہ لک دیر خفگان کو موچ خفگان کو ما نو بیا بز خفش موچ ز خفش ما یا مال لگے لگے جڑال. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. مین او دخل اس مبارک دا سلامون نے کہی لے طرف رو جو دے بلا بٹنام دے جنبی وزیرستان پیار دا دعوت طرف لائیں
0: بٹنی سے تا استاد از نا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے ہر کے لیے سٹڈی مشی پخیرا لے وائما
3: دیر دیر میرا بھائی والا خوشالا والا رہا ہم بھائی اپ تو مستفی مثال خپل واٹس اپ نمبر چے مسز بندر سین کے نو دیر شب ایک کا تھا مجھے یہ ویڈیو والا خبر کروا
0: بالکل جی ہم پدی نمبر چی کم نمبر بانے تھا سکول کڑے پدی بانے واٹس اپ موجود دے. ٹھیک شو جی.
3: بس ان شاء اللہ بتا تم کا خیر ہو ان شاء اللہ 11 بجے سے انتظار تم درشن کو بلا تم اس کار تین مستر وائی فائی دا.
0: اوکے جی اس خبر ہے نشتا چے سے ٹیم تاثر اسن کولے شی تاثر اسن کی. ٹھیک دے جی.
3: بالکل جی یو بل دا مگر دا وانا مگر کال کرا وہ دے تک مثال دا دا کرے کو خدا سے بازار دے رکھ دا خاص نہیں ابھی بھی خدا
0: آج ہی بازما صاحب جی حاجی باز محمد صاحب گل محمد صاحب سرفت انوال جن اسٹور کے زمنگ دیزنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوے گی جی.
3: بالکل جی بس دادی کہ مثال دا ازما نام دے پوری کچہ ازما نام ہو تو مجھے پر دیکھتی ہے نام نو پو دا پر دیکھے مجھے ندی.
0: بالکل جی بیٹنی سے بہترین خبر ہے جی
3: او جی دا خام خا په ګورځو کې څنګه تا بدا د کې سوري دي خل مثال ته باور دي دکاندار ته تا ازما غرا کا دا بل غدر کې خدا دکاندار ته دي پکار احسان بھائی چې کوم پر رزق سره نو غړي اغا ور کوي
0: بے شک جی بے شک بے شک چې سو کم پروډکټ غړي اغا پروډکټ لور کول پکار دي
3: بالکل جی بالکل جی او تا دا مړه ازما کوم ونه نو سم په دا دا ډېر زبردست رزالت او سره دا بادام و مثال کوم چې دا ډېر زبردستي مړه خو ډېر خواندور استعمالو او ډېر په شاو سره موږ مثال د پاول پروګرامر او اصل پر دې استعمال او وخره کول یو جهان مننه الله دې خوشاله باد غواړو
0: وعليكم السلام جی ډېر زیاته مننه ډېر زیاته شکریہ

0: OKG, संदरी बमोरू और खामा खा भी और खुद ही सरस सरस चिकम दे खबर है तेरी बम गोखा नुकतो उसमें जमा लास्ट भी खूब खेसा शी हसामा खुद जमा मखुम खेसा कवल दी जे मासरा कपड़ी हम मजा की जग चिख कोला दख कपड़ो द पारा पूरे कुछ इतने दस्कल दस्तान फिक्र भी तासर का ना नु बदरंगी कपड़े बावी अगर कपड़ों की बसर खाईस नहीं कुछ कलस्तो अगर उलगे वहाँ चे का ना अगर बदरंगी कपड़े बा पता बने खेसा कारी कुछ इतने कल दस्तान ख्याल ने साथे विर्तु न दरबानी बस बिल्कुल जी विर्तु ख्याल ने साथे दम ख्याल ने साथे जाने दी बिल्कुल जी शीशक बलागी जोड़ कड़ी नुबिया कत दसे ध्वनि मिला कर रुपये कपड़े वाह लिखा ना अब हम दर से रमजान कही जमुंग दिस ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान से कम मल्टी विटामिन प्रोटीन यानी द मिल्क ना बिल्कुल जी द खालिस द शहद ना خالص د بادام نا چکم جوړ کړی شوی اداري کې کم سلفر کم چکم زنک شامل وی د بادامو کم اويل شامل وی د هغه نه جوړ کړی شوی چکم زموږ د اسنا کاسمټکس پاکستان چکم زمونگا کریم دی اگر کله تاسو راوړی تاسو استعمال کی چاچا راوړی دی چاچا استعمال کړی دی اگی تپتا دا چیز نا کاسمټکس پاکستان سمرا ریزلٹیبل پروڈکٹ دی سمرا آؤٹ سٹینڈنگ پروڈکٹ دی سمرا خیسا پروڈکٹ دی اوکے جی السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی داتا سو چکل ہم کالو کی خپل ریو بندا وے نو چکل تو راوند زمنگ دیس نا کاسمیٹکس پاکستان فارمولا بیوٹی کریم تاتا وبیا پتول کی چوا کی دیس نا کاسمیٹکس پاکستان او سمر بہترین پروڈکٹ دی سمر بہترین کریم چکم دی پتہ کی شامل نی کو چکل تا سراوڑی استعمال کی چکم خوین دو راوڑی دی کم خوین دو استعمال کڑی دی اگی تا پترا چ سمر بہترین رزلٹ بکی موجود دے سمر بہترین کوالٹیز پکی موجود دی سمر بہترین کوانٹیٹیز پکی موجود دی نو کتو وے چ زما مخ چکم دے جڑو بوٹو پروڈکٹس رکھے سشی د قدرتی جڑو بوٹو نے تیار کڑی شوی د قدرتی سیزن نے جوڑ کڑی شوی پروڈکٹ نے چکم جوڑ کڑی شوی سیزنا چکم پروڈکٹ دی آغا زوا کلم زی استعمال کما زی یوز کما تا دا بیا پتہ لگی چوا کی از نا کاسمیٹکس پاکستان بہترین پروڈکٹ دی بہترین کوالٹیز پکی موجود دی بہترین کوانٹیٹیز پکی موجود دی ہوئی زل راولا استعمال کا سٹارٹ واخلا بسم اللہ کا انشاءاللہ اس نا کاسمیٹکس پاکستان بے بہترین اور خیستا خوشحالیانی ہم راروانی دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سوال دے سر جوڑے برابر
0: ہے خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک سے جوڑ برابر ہم تاسو سے رہیں گے
1: الحمدللہ جالانا ڈیرا سی
0: ڈیرا مننے جی ڈیرا ذات شکریہ ما سر سو خبر کی
1: زا فرمان د وزیرستان وانی نه خبرې کوم
0: فرمان را سره د وزیرستان وانی نه خبرې کوي فرمان سیب چرنګې
1: بس الحمدللہ ازنا زندہ باد ازنا زندہ باد
0: اوکے جی فرمان سے فائندہ باد
1: اوہ بلا د کوم غیر د چو چلاولا منا دمرا او خوان یو ک دمرا خوان چې د خود نور د وزیرې والا غنه دا
0: بس پلی کړی مې د ځخه
1: شمپو دیو کتل دی ہا د سر د وکشبه پورا گوتا چکیما د وزیرستان د وای خونا مینا گل زدران چکیم غدر تا کڑای دای کز آتا د محتیل دای چا آده دایور وخلی پا کاری کود که دی ارمانا سر ملوی جی کاری زد چی مکوار زد وای خوی اما بیتا اخپل پیشی زاو تا دیر کما زدران
0: تا واجی واجی واجی پرمان سی بوی که ریزلت ورنکو اے یار محمد سے بنا دی پروڈکٹ واخلی ہوئی زبور تا پیسے وار کم اندہ غصی رکھا نا جی
1: او امین اقبل صدران بلکل دے نیش دا غویا خود دے لکھے دا او بلکل دے سبان پو باخ کر لگیا او زپر آغلم کچیری اگا ورنکا گا ہر ازت پیسے بزا وار کم دا دمو دتا پوخ تیل دا یا
0: اوکے جی مانن جی مانن پربان سے بانن شکریہ
1: ڈیرا
0: مانے انشاءاللہ ضرور خا استعمال کری دی اور پتہ دا چیزنا کاسمیٹکس پاکستان ریزلٹ ورکول کو والا پروڈکٹ دے دا ریزلٹ چکم دے ورکی ریزلٹ پکی موجود دے نو زکا تمرا غٹے غٹے دعوی کوما زکا چکم دے خلق تب وائم چیز دل پیسی در کوم نو زما دا رور زکا وائی چی پیسی بزر ورکوم چی دا یوز کری دی

0: چې زګه چې ځان به په زور خوشاله که ځان نه خوشاله نو بیا خلک خوشاله یې
1: یار چې تا خوشاله کنا بیا موږ اور سره خوشاله شو کنا ته دا غانه دي کم دی وزیرستان ولا دی لګول دا ډیر مزار تم وا چوالا دا دلتا په دکان شي
0: ماشاءالله بس ملازم سیب کنا دا تاسو دعاګانی چې تاسو کله ما ته دعا کوي او زه تاسو په دعا باندې رنگ شم کنا نو بیا به زه همیش خوشاله خوشاله يم
1: بالکل دواګانې بولې نه کو تاسو ته دې سره
0: مننه جی مننه مننه شکریہ تشکر
1: بلا داس دا فرمائش خود نہ کہ بس داس تر تو فرمائشی پروگرام نہ دیکھو تیرے شفلا خان روکنے والا گانا دے لگا جو کیا میرا کام کر رہے
0: شفیع اللہ خان کم گانا دے جی
1: جو کیا میرا کام کر رہے
0: دو کیا
1: جو بھی
0: میرا کام کر دے میرا کام کر دے بس کدارا تمہیں لاؤ شولا کا نام
1: جی جی جی
0: بس کا ملاؤ شولا بھی ہی در تپلے کوم خا
1: والوں تو سلام وانا والا سلام زندہ باد وانا والا ایزنا زندہ باد
0: ایزنا زندہ باد ڈیرا مانا نا ڈیرا شکریہ صفر دو پیری دری پینز سلور دری پینز یو پینز باندے بالکل جی تھا سوراش مونگ سے ردیز نا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی برخا واخ لے خپل خیستہ اور بہترین آواز را سر شریک کی دا ٹانگ والا لگرا بیدار شی لگرا بی شیخا زیم گل زمان خٹک علی خیل سے حسام بردر جس ٹائم آپ میسج ریٹ کوئے بی جی ایم یا گانا لگی دلی وی حسام بردر ڈیرا مزہ کوئے میسج ریٹ کو لو ٹائم کی میوزک لازمی لگاوا ڈیرا مزہ کے ٹھیک شو جی ڈیرا مانا نا ڈیرے شکریہ سلامونا مینا سہر فخیر سنگھ خیش پورس دے خطی رشولا قربان یار لالا جی وری شاف عمل جنت یودوانی نہ ہوئی گلانی جان تم سلام یار لالا جی دل تے یخنی شورو شویدا آسو پلا موسم سنگھ دے ہاسی بائی جار شمپ ما گرانا اس نا گلی سرین چیت اس یخنی روانہ دا بائی ٹول یوز کی بالکل جی دل تک چکم دے کنا دا سکار دے وریشا دل دو سم پما پا دی تندی بانی دا سی نرے نرے خوال دا خوا دو دل دل موسم فی الحال آغشان ندے اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگ چل لے ترنگ سرنگے ہلو عبد الحادی صاحب آواز دے بالکل جی ناراضی زخیما ٹک ٹاک ہم تاسو سرنگی تاسو خی برابر جن مخروان دے
2: شیر
0: الحمد للہ جی الحمد للہ تاسو دعا گانی دی

یعنی شہباز عبد الہادی یما او کدیدن کی جانان راشا خوری وری زلپی گدر کی ناست یما ډیر ذات مانے نے شکریہ اسام بھائی نن سبا د ودونو زور دی زکه هو ورتا وای چی شپد نگریزو جی نکی تمبل وخینا خلق دا هروان پواد راغلی دینا اکشنانینا ہر طرف تا شور دے او دے ازنا زور دے دیرہ مننہ سلیم کٹی ہل سے دیرے ساتھ شکریہ سلام بھائی شری بھائی دا شیر دی تا تر ڈالی وی چے خندا دی دا ہر چا سر خوند کڑی زما درور خندا وجود تازہ کبینا نبیلا گل زما خوگی خوری ډیر ذات مانه نه ډیر ذات شکریہ او دام را سره شریک وګا نه چې کم زین راغلی ٹانگ سے نرگس حسام بھائی سلامونا ملتان کی سنا پروڈکٹ چیر تملاوی کی معلومات راکی شکریہ ڈیر ذات مانا آئی مالیزا گڈ مارننگ حسام جی سلام ہو آپ کو اور سب کو السلام علیکم السلام فزیکلی 10 35 34 میسجز زوینم کنه زم دا ټیک ټاک گیله منی کړي سلام بھائی سحر دے پخیر بھیا ناشتہ یما ناشتہ کوما نو لکس سو کما نن می ډیر زیات پر سر درد دے گیله من وزیرا نستا لک کم ورځ د سی خورزی

0: جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام جی ساسو آواز راضی خبر کوي. وعلیکم السلام جی ساسو آواز راضی خبر کوي. ګوري چې ساسو کله آواز راضی بس بیا خبر کوي. پیزان بخنه غوالم ساسو غانا ما سی ورژن کې پیدا نکړل. ٹھیک شو جی. سلام ز شای مسافر دی ودی وانی نصر داسی شیمپو روش چی سر وشتان می ورسرا گنشی بالکل زمنگ ہربل یا زمنگ پیاز والے شیمپو دہیز نا کاسمیٹکس پاکستان. ٹھیک شو جی. اور وعلیکم السلام ڈیر ذات من مساصب ڈیر ذات شکریہ. صدف رام اعظم ورسک ماشاء اللہ پروگرام ڈیر مزیدار دی ڈیر ذات شکریہ ڈیر ذات من. بھائی زما ٹول میسجنو شامل کا زر گوا ستا ٹول میسجنو 150 دی لبزان لپروگرام کو منو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبا تا تسیا زما بتا تسیا دی گی او جن پا کاپر ہم تیری گی ازار کبی ازار کبی زڑ میں خوگی گی او اس میں پہیچا نہ رسی گی ظلم پخپل زڑگی کم بدرنگ شما. ڈیر زیادہ من نوری شافا ڈیر زیادہ شکریہ.

0: موقع جدید پروگرام یو خینانه کال. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. زای څنګه یې؟
0: زه بالکل جی ٹھیک ٹھاک یم. تاسو څنګه یې؟
1: زای شکر الحمدلله شیروز.
0: امید در به دي چې وخت سات جون به مخ روان وي. ما سره زما خور د چرته نه خبرې کوي. د ټانګ نه را سره خور خبرې کوي. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته شکریا. واغه زما دوه خویندې خو خبرې نه کوي.
1: ریڈیو
0: آواز بند شو؟ اچھا جی صحیح شو. چلو ٹھیک دا نن مسرا وڑی دیس نا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تھا ٹانگ دوانو والا چکم دے ڈبرے والا بالکل جی ریزلٹ پکی موجود دے، کوالٹیز پکی موجود دی، کوانٹیٹیز پکی موجود دی، نکتو یو بہترین ریزلٹ گواڑی، تو یو بہترین کوالٹیز گواڑی، خوبصورتی گواڑی، نو تا لانشا اور دا اسنا کاسمیٹکس پاکستان دا پارمولا بیوٹی کریم چکم دی دا ہگے انتہاب دا زان دا پارو کا یو بالکل جی دا قدرتی جڑ بوٹے پکے شامل لی، قدرتی چیزوں پکے شامل لی لکا ہنی، شہد، بادام قدرتی چیز دے جی، ملک یعنی پی چکم دے دا قدرتی چیز دے، دا ہگے ملی چکم دے دا قدرتی چیز دے، نو کتاس ہم دا دا قدرتی چیزوں نا، دا جڑ بوٹو نا، دا ہربل چیزوں نا فائدہ غسل غواړی، ستاسو مخ ته بالکل جس نقصان نہ رسی، ستاسو په مخ باندې به اضافي ویختان نہ راولی، یوزل استعمال کی، یوزل انتخاب کی، یوزل د زاند پاره چې کوم د تاسو د ځنا کاسمیٹکس پاکستان دغه پروډکټ راوړی چې ټیکل راوړی استعمال کی، نو په استعمال نه استعمال کی د زمکی اور د اسمان فرق دی، نو یوزل لازمی استعمال کی، یوزل لازمی راوړی د زاند پاره. انشاءالله بیا به تاسو ته پته ولګی چې واقعي ازنا کاسمیٹکس پاکستان برینڈ دی ریزلٹ پکشتا، کوالٹیز پکشتا، کوانٹیٹیز پکشتا. او ستاسو چکم دا ستاسو دا ضرورت چکم پروڈکٹ دی آغا پیزنا کاسمیٹکس پاکستان کی اویلیبل دی، پیزنا کاسمیٹکس پاکستان کی موجود.

0: نو یو زل لازمی د ټانګ والا د وانی والا تاسو مونږ له مینه راکئ ان شاء الله ډیر زر زمونږ مینه چې کومه ده تاسو د پاره در روانه ده تاسو د پاره چې کوم ده ان شاء الله زمونږ مینه چې کوم ده هغه ډیر زر چې کوم ده تاسو د وانی د ټانګ والا بل چې کوم ده د ټانګ کې زمونږ زاهد بھائی نن موجود دي او زمونږ چې کوم منیجر سیب دي هغه نن په ټانګ کې موجود دي نو که ټانګ کې چاته داسې علاقې وي چې هغه کې ورتا پروڈکٹ پکار وی اور ہاگی کی پروڈکٹ نوی موجود نو تاسو پا 0333-50-19-020 پاندی رابطو کی انشاءاللہ سبا یا بلو رزبا ہاگا زی وانی تا اس سے وانا کی زمان یا خور وان ما توی تاسو لمی وی بیزا آغیستی دا آغا آغا خور ما توی کال لگو کگر گب لگو مکا انشاءاللہ آغا بازی سبا نبلو رزوانی تا وانی والا تاسو بم بی اخپل علاقی رو لگی نن چکم دے آغا پتان کی موجود دے نو که پتان کی تاسو تدیز ناکا اسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ چرتا پکار وی آغا زی کی موجود نوی تاسو ہموز چکم دے رابطو کی پا 0333-50-19-020 باندے چونکہ دادا زبیر سے نمبر دے پدی باندے تاسو رابطو کی تاسو پکل رابطو کی انشاءاللہ آئی بچی کب دے بے تاسو تو ویو کال اخلم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تا دا مرولی سلام نا مردہ وچی سن دے وسام بھائی
0: وعلیکم السلام سرنگی جی تاسو شے برابر یہ
1: خیر شکر الحمدللہ خپل فکر او وخت سره
0: ډیر زیات مننه زما خواګو مشرا خيستا आवाज بهترین आवाज لري دبه دمر غرا سره ټایم کم دي صرف اور صرف یو منډ را سره پروگرام کې پاتې دي جی
1: جی دا مې ولې چې دا هر بلایل کې دي
0: جی جی
1: دا سره د پاره فری دي کنه دې سپیکو
0: د څه د پاره
1: سحر پنهاره باندې چې
0: بالکل ندی صحیح خا ڈیر جاتا مانا نہ ڈیر جاتا شکریہ اس کل مڑکے گے سر دا سی شیمپو رو شا ہویا چی دا سی وشتان زرکی ورسرا اگدشی ورسرا گنشی دا ستا ماوی لگا نچی ہر بن شیمپو را واقع لی یا دا اونین ورا یرا لالا جیوری شا فاگو لالا جان تو ہوا چی 2025 کی یخنی کی دا جی خان تا تلو بیانی تلی دیر ساتا منین شکریہ بائی دا گانے ترجمہ خوو کا بس یا با دا گانے ترجمہ کو میں یا بتا سر خبری کو ماں نہ بس دا اس لیونی شیو نو روغ دیکھا او بھائی پیکج ختم شو ڈیر زیادہ مولانا زنیش ڈیر زیادہ شکریہ بس خیر دے بد خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي ما څنګه تاسو ته ویلې چې که چاته هم زموږ د ځنا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ په ټانګ کې چرته پکار وي نو په 0333-50-19-020 باندې هم اوس رابطه وکړئ اور چې کوم دی دغه پروډکټ به تاسو ته التا کې اویلیبل شي نو بالکل جی ټایم مو ضائع کوئی رابطہ کی د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي چرته مو سه خات آباد خوشاله بریالی سه خپل کشر سلام لودي په خپل دعاګانو کې یاد ساتي انتخاب لازمی د ځنا کاسمیټکس پاکستان ټاټا بای بای
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشولې زیرای د خوشولې زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکونسا تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
5: ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا۔ پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او ناو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: زمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا زپ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کالونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہانا گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم. گران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربا اکرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوري. امید در بلرما چه با ٹک ٹاک روغ جوڑ یئی اور کورونو کے تاسو کما کما فریکوینسی ٹیون کرده دا نو پا داغ طولو باندی بزما آواز صفا سوترا ستاسو سماتو تا در روانی خجی قربان تاسو سما آواز او رئی پا امید ریڈیو 400 دا باندی ظلمی ریڈیو نو شیرہ باندی آواز ایف ایم 107 باندی اور امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک باندی اور گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان باندی اور دین علاوہ چکم دینو 88.0 لکی 88 باندھے بدنیش تا چھے لکی 88 کے بیاس لو با شورو کڑے دا اور ماشاء اللہ چکم دینو زمونگا پروگرام تا اسر چکم دینو پورا یو 15 منٹ بعد چکم دے آگا آنی ارشو نو اللہ علم دے چھے زمان دا غرونو با چکم دینو بیا سا غستی بھی سکی سب ہی مطلب دارے چھے سب زمونگا پہلے چلی گی گئے نا خو بہرحال ادا سے سلور منٹ دا پاسا پنجم منٹ دا پاسو پورے اسم چکم دینا مونگا پا اوورال ٹولو فریکوینسیانو بانے اگا سٹارٹ خلو زکا جماشا اللہ دمرا ڈیرے چینلی بھی یو گورو چھے انیر یو کنیو بل گورو چھے انیر یو کنیو بازی زمارون چکم دینا خو دا سی بھی چھے مونگا انیر کی خو بس بیا چکم دینا مونگا انفارم نکی پا ٹائم باندے نو دا سم بگی کل کل کی گی نو بیا دا غید پارا چکم دے زمونگا تاسو تکاتوی چکم زمونگا خواگ خوائن دیرون دی لکا نازمینا دا شاخ نمبر چینا ویچ گوڈ مورننگ پخیر رالے ستڑے مشی سلام در تکوما اللہ دستا دا چوٹیانی ختمی کی باز ما چوٹیانی خو ختمی دی پرون ززک غیرازی رو ماچ پرون زتلے ہوں اسلام آباد تا سنگا ما تاسو تویلیو چرا انشاءاللہ دی بل میاش کے یو کنٹن فیر ایونٹ دے پا چائنا کے کنٹن فیر ایونٹ دے اور اباؤٹ سکن پروڈکٹ اباؤٹ کاسمیٹکس بلا ڈیر خبر یا تیرے پا دی کے رازی پا دی کنٹن ایونٹ کے کنٹن فیر چکم ایونٹ دے نو دا غید پارا ززم نو بیا دا امریکی ویزا آسان دا و دا چائنا ویزا دو نگران دا چھ بیا چکم دے نو مطلب اسلام آباد ایمبیسی تلاڑو بیال تیو بل آفیس دے غی تلاڑو او بیا آل تک چکم دے نو منگا پورا خپل ڈیٹا ور جمع کڑا نو بس بیا چھ آل تا نراتلو راتلو نو ماس خوتنے ہو نو دا ماس خوتنے دا جہانگیر بابا پروگرامی دا بت پورس باندے پرون او باقی ما زیگر و سہر زما پروگرامی نو بس سہر و ما زیگر پروگرام زمان لارو نور بس چر تلار شم انشاءاللہ امدلتا یم حاضر ما سبا هم چکم دے نو آغا بس غیر حاضر ما خو اسی بم سبا چکم دے آغا دا مفتی مولانا کاری عبید سے پروگرامی او سبا زمونگا مردان کے ڈرا دا نو دا آغا ڈرا دا تیاری دا وجی چکم دے نو مونگا غیر حاضر سبا نن نن نن با انشاءاللہ زما زیگر حاضر ما او د ماس خوتنی بم حاضر ما مفتی مولانا کاری عبید سے برا سر پروگرام کئی او د جمع پورز بانے چکم دے نو آغا بمونگا بیا لگ غیر حاضر یو دا ڈرا دا وجی ماس خوتنی کے دیشی حاضر شو خسار و مازیگر چکم دے نو آغا با غیر حاضر اسم دا جمع پورز بانے سمونگا پروگرامون نوی نو نازمینی اسی کتو جاسی اسی اتو اسی پروگرام کار سی ملا دی دوڑ مسجد تک ساڑی دوڑ سٹوڈیو تک ہنا سنا ہما دا 400 پرون اور سنا ماشاءاللہ پیکج نو او دا اللہ پنا ماوی میسج را لے کے لو خواہ ماشاءاللہ نن اور سر پیکج تا دے نو با قیدے لکلی دی چھو 107 زلمی ریڈیو اور امید ریڈیو پٹولو باندے لینک پدرے وانو چینل باندے دے آواز صحیح دے ماشاءاللہ دیرہ مانا خوشحال ہو سے دیرہ زیادہ زمان خوگ خور دا اریشا دا بنیر نا ویچ السلام علیکم اکرام بھائی اریشا ایم دا بنیر چھ غرزونا اکرام بھائی پروگرام دے اورما اور زما بابا جان اور عائشہ ہم پروگرام اوری او 400 ریڈیو پلی کے باندھے دے آواز ماشاءاللہ سفارہ جی تاسو ته سلام اشما کاسمیٹک زندہ باد وعلیکم السلام ماشاءاللہ اللہ دے ساتھ بابا جان پر زندگی کی برکت واچے اور بابا جان خو بابا جان ہی کرے پیرنٹس خو پیرنٹس وی پیو خو پیو وی کنا ساڑا پیو بھی زندہ ہے تے ساڑے پیو دے عمر میں بھی اللہ برکت ڈالے اور تواڑے پیو دے عمر میں بھی اللہ برکت ڈالے سکندر دعا سلام رلی کی دا اکوڑی نا ڈیرا زیادہ مننا سکندر خوشحال ہو سی بورکو والا سکندر سنگ چل لے یار بورکو کی سنی ہوئی ڈیزائنوں نے راغلی دی کہنا اما کا چکم دے نو ٹوپئی والا بورکی دی دین علاوہ چکم دے نو اشما اسٹار محمد دین زما ڈیرا زیادہ خو گرور دے غزنی خیل بازار کے کریم خان مارکیٹ کی دکان دے اور اشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی گی نادرا چکم دن وائی چی ویلکم سی ای او سیب اینڈ سٹوڈیو تا دیراتل مبارک بخیر نادرا سنگھ ٹک ٹاک برابر داخل
دغه والا خبر وکړه د مروا والا زه چې کوم پروگرام لرا شو نو مروا وي مبارک شه ته پروگرام لرا غلې تاسو چې کوم نه ما پورې خان دی خان دی خان دی مړه او بس یتیم د جړه عادت دی مونږ د خندا عادت یو ښه مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا سو کوم زما آواز اوري منگل میلا خیبر پلازا کې مولانا عبدالخالق صاحب سره چې کوم دی نو زما د اشما تمام پروډکټ ملاويږي ها د کرسي مبارکي مراکې ها ماشاء اللہ کرسی ہم زما چکم دے نو اغن وشوی دا سم خکول مزیدار را اوچتا شوی دا او تو بوائی کپا پیلنی چت کے ناس دی آورے خان دیرہ مننا سابرا دعا سلام را لگیو علیکم سلام سابرا دیرہ زیادہ مننا خوشا لو سی اور دین علاوہ چکم دے نو اشما نور دا بابو زین دعا سلام را لگیو علیکم سلام اشما نور تینکیو دیرہ زیادہ مننا خوشا لو سی اشما نور کم خوین دیرون ہم زمونگا آواز ہو ری کاٹلنگ کے رستم کی لنخوڑ ہتیان شیرگڑ خاکوٹ درگئی جلالہ اور دین علاوہ چکم دے نو تغبائی اور میرا جو استاد چکم علاقے دی فضل آباد وغیرہ انشاءاللہ تاسو رب سبا ملاقات کی دکانداران و زمارون سره او سبب انشاءاللہ د اشما حربلائل چکم د مردان ضلع د داغی و قرآن دازیم کی پتہ بلگی چې د اشما حربلائل کې بدا کم یو خوش قسمت چکم دینا آغا د ک عمر چکم دے راخی جی علیشبا وای بخیر اکرام خان بخیر علیشبا سنگ خی ٹک ٹاک برابر اللہ ادھر نمو روزگار کی ہاں دین علاوہ چکم دے نو سمجھا گانا لگا ہیڈ فون ہاں دین علاوہ چکم دے نو سویرا دل کی مروت نوائی چی گڈ مارننگ گڈ مارننگ سویرا ادن ٹانگ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن سلام وعلیکم سلام تھینک یو دین علاوہ چکم دے نو قربان زما پروگرام تھا سر بالکل لائف تھے براہ راست تھے ان شاء اللہ گپ شپ لگو استاسو کالونا استاسو میسج پروگرام اسے جوڑو سر خپن شی مانا ایس ایم ایس ہرشو وہ اتاسو لنک یہی عمر خان ہے نا زما خو گرو او کی دیش امید ریڈیو والا سر دے تعلق کوئی بات نہیں میرے پیارے بھائی اس خبر آتا رہے نشتا بس چھے آنی ارکڑی دیو گا نا نو کا لنگ دا نخ... ہی رمی نو بس خیر مونگا بیا پوئیشو مونگا پوئیشو ماشاء اللہ بازی زمونگا ریڈیو والا زمونگا رونا چکم دی نو دا غوی ہر سپا آٹو باندی دی کنا بس آغا اخلی لنگ کمیسی جو کی کمیسی جو نکی کنا او بس ترسو پوری ماتم کچا گیل نو اکڑی نو بس بیا ما دوبارہ چکم دیتا سو تا وی خو بس زکا میں دوبارہ ہونے ویچ بچا گیل نو اکڑا ماشاء اللہ خلق ہوئی چھے آنی ہے رہی کنا

0: خجی رازی ګورو د فون بلی کرا سره پیلنې خوش قسمت خوش نصیبا کالر سوګ دے اور د کم زینه دے ٹھیک دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه زما خور طبیعت دے خدای برابر استړی مشی په خیر رالی سوګ خبرې کوي د کم زینه وردا خان خبرې کوي زما خور د خپل کور نه. وردا خان پہلا ځل دی راته کال کړی که مخکې دی کله کال کړی دی زما پروگرام کې؟ وردا خان خو میسجونه کوي زی شاملومه نو هر سورګیره خو بشاګل ماما نه کې دی شي. وردا خان بلمی بلمی بلمی خیال لري اللہ دے تا خوشحالے کی چتا دونا خواری کڑے دا او ویڈیو دے ایڈٹ کڑے دا. خا وردا خان سنگ ای خور طبیعت دے خدے برابر ہی کنا پ کم یو چینل باندې زما آواز اوری آواز صفا درزی؟
1: جی آواز صفا درزی دل ایٹ پوائنٹ فور باندې اورم.
0: اچھا ماشاءاللہ زبردست. او دار تو وایا چے ساہر سبا دے د اشما کم یو پروڈکٹ استعمال کڑے دے؟
1: جی منگا ساہر دا اشما ٹو پاؤڈر استعمال ہے سن بلاک استعمال ہے دا
0: اچھا ماشاء اللہ. گورا دا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر خو غاخونه صفا کئی اشما فیس واش مخ خیستہ کئی اشما فارمولا کریم مخ خیستہ کئی خدا اشما ہربل آئل او ہربل سپرے دا ڈیرو بیماروں کے کار کئی خو ہربل سپرے دا پاسا کولے کی گی اغا سوک سکینا خلے کی دنانا کئی خو سکینا اشما ہربلائل خلق سکیم دا میدے دا پارا دا باوسیر دا پارا نو اشما ہربلائل صفائی دا در کڑے دا او ایا کاغذی ڈبے دے چا سر جمع کڑے دے گنا؟
1: جی جمع کڑے خو منی دی دل تا ما پختی بندی خو رخ لگی دل او ما دا وی دی کرا استعمال کڑی صحیح رزلٹ یرا کو دا ہربل سپری سا دا اگے ندی بیات مطمئن نہیں ہونی گا تے تی دا منگا ولا جی غسل ڈی بیات پھگی گی پاگی تی منگا او کی بیا دے رزیات
0: نہ ستاسو علاقہ کے دخل کو غاخون مشتا اخپے مشتا دا تاسو کم زی کی اسی گئی ڈیرا مننا وردا خان لو یا خزش اشما ہربلائل کاغذی ڈبے جمع کا کم بازار در تنیز دے دے.
1: جی
0: بس بہرحال کم بازار در تنیز دے دے کم دکاندار در تنیز دے دے اغسر کاغذی ڈبے جمع کی او سب تلگی استاسو د خوش قسمت او چکم دینو پکی عمر رو خی جی سیدا خپل قسمت آزماو کای خان.
1: جی جی سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ډیر مننه بس ټول تاسو سلام جدا سره سلامونو پروگرام خو نه چې تاسو نو ډیر خبرې وکړو اوس به چکم دینو ته سلامونو پاس کوي سلامونه پیل شي وی کله دی هغه د الله طرف نه پاس سلام باندې چکم دینو غنی کیدا قسمت آزماو کای زما ترور زوی دی شاه خالد ناغوی چې کرام بھائی دا کوپنی خټولې غی سر را جمع کیږي کنه نو ای اسې می چکم دی په دې کارتن کې دا کوپنی واچولې دا سمې خوځولې خوځولې ما یو درګاله کده یو روچتو چې د چا باندې مرخیږي و یاره بس د یو کسې یاد کړلو جانی پنیم باندې یو ملګری دی دا غی سر په خوا کې اوسېږي غریب شانت یو کس دی و یاره دا هغه چکم دی نو راوخته وای چې کله بیا نو ما مونږه سي خندل خپلو کې قسمت هم ازماولو چودري کا کنه نو دار جګوره بازي خلک دومره فکر مند دي ها هغه چې کم نه نو قسمت ازماوي تاسو لم بګار خپل قسمت ازماو غره راځي ګور فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: په خیر ستړي مشي سبا سنگه زما خوري طبيعت دي خده برابري شکر دې بالکل خیر خیریت دي یار سبا ته یقینو کا چې کم کم کالران نو سر زمان تب نه لګي کنه پاغي کې یو تم شامل اي خو بیا مجبوري د کال د لوچتو زکه چې تمو پرې دی نه
2: خدای
0: ته وګوره خدای ته چې دا خبره مرته کوو ته زړه مې درد کوي استاد زمم تا خو ما ته ویل چې مونږ ټول د بنو خلق د پړپوس نړکیو اوس وای په زړه مې درد شي نو زړه کم زین راغو خوري بیام دا وردا خان نه تکړای خا ګوره د چانه یریګ نه اوري خلکو سره خبرې م کوي او خلق پیجنم خلقو له چیلنج ام ور کوي او دا وایم چیر یا پلانکی یا ډنګری کنا او
2: چې نامړې په دې خو چانه نیارې کومه دا خبره د خلکو ځان تورې نشم چې خلک راته وایي چې د شي درته وایي څه په خلکو باندې خپل منزل ته ځان رسو
0: خپل منزل ته ځان رسې الله دې خیر کړي چې دا منزل به لا کم زی ما تا پتا دا ستا منزل دا دے جی توائی چی کلا دا کال پا اخیری ورس باندے اکرام بای پروگرام کئی او وائی چی وائی دا کمی خور خبریم خوخی دی چی طول سبا گولیات کی ہاں نا
2: یقین ہمیں نکی
0: انشاءاللہ زما ووٹ بستائی خواہ زبا تا پا خلکو دا سی ور پی جنم پاگا ورس باندے چی زبا میرا زما ووٹ خو دا سبا گول خور دے خو زما دا ووٹ دا سی چی دا ز چالا مورکو مغ بیلی زکا چې زما اوټ همیشه د مظلوم د کمزوري د سړی وي نو کمزورې سړی خو نشي ګټلې کنا بس دا ټیک د خورې زما اوټ ستا دی ښه در ته سبا سحر وختي دي د عشما سه استعمال کړي دي نہ تو دکی گم تا تو دکی گم آرام ہم کبھی دا آغازی خلق ہم آرام کئی ولی حالتا خلق آرام نہ کئی سو خطا ہوئی چھ مونگا کل او دکی گو نو زہران شم چھ تو دکی گم زکا چھ زدہ ماز خطانی پروگرام کم ماشاءاللہ تا پکے حاضر ہے سہر پروگرام کم تا پکے حاضر ہے دمازیگر پروگرام کم تا پکے حاضر ہے نو زہران شم چھ ماشاءاللہ تو دکی گم زبردست خا اس خبر ہوگا سہر سبا دے دش ماں سے استعمال کری دی
2: بس ايش مارا ايش تفاش ترى مي مخ وين زه هر بل تو تو دف سام نغا خونا وين زما اوز با انشاء الله ايش ما آنيان شمپو ترى ويختان وين زما
0: ما شاء الله وچه کار ونه كي خان کار با دي امور كي با تکت كي كينا سيدا
2: نبس جرو مي وخلي دو خواه مي ديرا دو
0: سیدا ډیر زیات مننه خوشاله اوسېلوې خزشي سبا ما سره ملګری و د بنو نا اور اوی جی جارو می وهلې د نو دا ډیر دا بنو کې امان الله مارکیټ دی سبزی منډي کې اور محمد برهان سے پنیم باندې دکان دے قسمت زما د خو غرور اور د اشما تمام پروډکټ ورکې ملاوي ګره شکی کې څوک زما आवाज اوري کنه اکبر حسین مارکیټ دے اور اکبر خان جمعات سره په خوا کې دلته کې جواد کاسمټک سٹور سره زما د اشما تمام پروډکټ لګي دیرو نو دومره ګیلې وکړې وکړې چې اډرس ما تخپل را یاد کو ها او ماشاءالله د دوی اډرس اوس په یاد باندې یادو مرزي ګورو د فون بل کې را سره بل څوک دي کم زین دي السلام علیکم وعلیکم السلام ببو څوک خبرې کې د کم زینا خد خپل کور نه خبر خاص سید الله رب العزت دی پخپل کور کې پخپل خرچه باندې خوشاله ساته آ
3: وا وا امین تا فرمې خبر دې شرمان مې زما د کور
0: وا مبارک شه مبارک شه بس الله دې ارمان پوره کړو مبارک شه اداره ته وې پهل زل دې راته کال وکړو کنه
3: آ وا او پهل نه پخې کړې دې خو کور کرا شه او دا ايش ما ولا ما دې زما
0: یا آواز دے گورا کٹ شو او مستا آواز کٹ شو پخپل واندے کٹ شو او پخپل کور کی اسے گے او پخپل خرچہ مانے دے اللہ خوشحال ساتا او پخپل دے آواز ہم کٹ شو ہاں مونگ دے آواز نہ دے کٹ کرے سیدہ چار سدے کی گورا سو کم زمان آواز اوری گے نا پا چار سدے کی زمان مین ڈیلر چکم دے آغا دے غفور مارکیٹ سرخوا کی میزان بینک تا مخاما ہمیر پلاسے کے جواد کاسمیٹک سٹور دے جواد نیشما بروڈکا غصے شے استعمال دا پارا اوڑلو دا پارا خرسولو دا پارا او هر بلای ډبیم د سره جمع کولای شي ډایرک دین علاوه که څوک زما आवाज اوري په سرډیرو کې یا په عمرزو کې یا شیرپاو عثمانزو تنګي اپرون یو پولیس والا आवाज ودرګي ما ته څه چلې ما دا څه چغه وخی دا الله بندا ولاړ یو کنه ماوي ماشاءالله په اسلام آباد کې ګرځو مایستانه بغیر هم لسو کسانو چکم دینو اسلام آباد دارالخلافت زمون کیپیټل له اور ما دې کې لسو پینزل لسو پیننم چکو ما هم به سین رالو التم ټولو چکو ما له مخره ودري ګدرته کنه بس سړیو خاندلې پښتانه مې یو کنه ته د کوم ځای وي د 400 کې د شیرپاو يم مې وز ماشاءالله الله دې کوم دې افتاب خان شیرپاو سره خو کې ولله دې ژوند لري مې ګوره ستاسو ټول 400 په اسلام آباد کې برتی کړي دا مې چې کله هغه وزیر داخلو نو مې ماشاءالله ډېر پښتانه په اسلام آباد کې برتی کړي دا حقیقت دی دویم ندرم به تاسو ته په اسلام آباد کې پولیسانو کې پښتون ملاويږي دا چې کله افتاب شیرپاو وزیر داخلو هغه دا ټول برتي کړو. سړی ډیر زیات وخاندل، ډیر ښه سړی او ډیر خوږ سړی و. نو دا شرپو پسې دا خبر را یاده شو کنه. بل یو امبیسی، چاینا امبیسی مخې ته ولاړو، غم مروتو د دلوخیلو شعیب نامه وه، او هغه خو راته ډېر سختۍ سره وویل چې ما به پروګرام کې یادوې. ښه، ما ضرور به انشاءالله پروګرام کې یادومه. نو لکه مروته مونږ ټول پیژنو، نو هغه چې کله دلوخیل نیم واغستو نو ماشاءالله دلوخیل مونږ ټول پیژنو کنه، دلوخیل، اباخیل، بیګوخیل. نو کم خویندرونه زمونږ آواز اوري چار صده کې، نو تنگی کی سمره کاسمیٹک سٹورونه دی، په عمرزو کې ډېر مشهور حکیمان کو دی، عمرزی دی، د ټولو سره ګوره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي. ښه، عثمانزو کې ملاویږي، واجد سره، او داسې ډېر زیات دوکانداران دي. بهرحال د چا چا ایڈرس به شامل، خو د اشما پروډکټ ملاویږي. شبقدر کې ملاویږي، بالولی کې سجاد دی، ظفیر دی، دین علاوه حسن گل چپلو والا دی، فضل آباد کے معراج استاد دی، تغبی لار کے دننا سمرا کاسمیٹک سٹورونه دی، دے ٹولو سر زمانگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی کی. سیدہ او دک کشان دے سوک زمان آواز سوابی کی اوری، نو سوابی کی یو بی ایل بینک سر خوا کی کما پلازا دا، پدی کی انصاف پنیم بانی دکاندار دے، دیر زور دکاندار دے، دوی سر زمانگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی کی. دین علاوہ چے سوک زمان آواز اوری ٹوپئی کی دے راجا بازار سرخوا کے صدر شاپنگ مال دے، پدی کے دا انصاف پنیم بانی دکاندار دے، عمران انصاف، دوی سرم زمونگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی. ہاں، دا شانتی شوی اڈا کے ملاوی گی، اور یار حسین، مرغوز، زیدہ، لنک روڈ، سوابی لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ بانے، عمر جن سٹور زمونگ مین ڈیلر دے، تورو ڈیری کی اسلام آباد مارکیٹ دے، اور دا ڈی بلاک کے ادنان زمان ڈیر زیاد خوک روڈ دے، سفیر دے، ایم سفیر پنیم مانی دکاندار دے، دس رحم زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی. اکوڑی خوڑ بازار، ماجر بازار، جانگیرے اور نوشیرہ، جنجال برا، خوشحال برا، نوشیرہ کینٹ، پبی زیارت لار کے دننا سجاد کاسمیٹک سٹور زمگا مین ڈیلر دے، اٹک کے سوک زما آواز اوری، نو اٹک کے بلال میڈیکوس پنیم باندے سمرا ہم سٹورز دی، ٹولو سر زمگا پروڈکٹ ملاوی گی. خان سمرا پارمیسی دی بلال پنیم باندے، اور نیو مینا بازار خوا کے ور سر علی مسجد دے، خان ٹریڈر نعمت خان زما مین ڈیلر دے، اور ترنول کے قریشی ٹریڈر زما مین ڈیلر دے. باقی ددین علاوہ چرتا چرتا زما آواز اوری اشما پروڈکٹ بدرته ان شاء الله ملاوی کی. سید رازی ګور د فون بلی کرا سره سوګ دی، ور د کم زین را سره ملګری دی، تاسو کال کولې شي، د چا کال ملاو نشي هغه میسج کولې شي. اخیری 20 منټه به ان شاء الله مکمل تاسو میسجز شامل او ما میسجز چې کم دی هغه په 0315-94-72-302 باندې را لګلې شي، او کالم په 0315-94-72-302 باندې کولې شي. دوه کالران مې اغستې دي، یو کالر درې نیم منټه انتظار کړی دی، یو کالر داغه نه لکه مې انتظار کړی دی، چا ډېر انتظار کړی دی سر خبرې وکړو. ها، السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام، څنګه؟
0: شکر دی، خیر دی. څوک خبرې کوي، د کوم ځای نه؟ بریرا دا چې دا وای بیش پګم پورې مې تعلیم کړی دی، او بیا دا غینا خو مې تعلیم سبق نه خوښې دو، وای بیا مې بس سبق پرې خې دی، او په کور کې ناست یم په بالولی کې. اکه یما او کله کله دا بالولی نیر ته وردانګم. ټول ماشومان ورته وردانګي، تم ماشوم چې ګرمي نو بیا خلک د بالولی نه ورته وردانګي کنه. خاص تاسو نه لګ جدا دی، او داسې راته ښکاري چې تاسو ته معراج استاد نه نږدې دی، ځکه چې تاوی چې زبا دا ډبی چې کم دی دا معراج استاد ته جمع کوما. خام خا بچوڑی، خام خا زکه چه سبا بس زمونگا ڈرا دا، نو چه ننم ور جمع شدی دکاندارانو سر، نو زدی بے سبا روڑی، او ال تبا یو بکسا پرتی پا بکسا که بے وروا چایی گنا، خو کده ننم سوک خطا شو، نو بس بیا خو بس سبا دا دکانداران زمونگ ملمانه، نو بیا بس سوک گیلن کئی، نو خام خا دیر ضروری دا چه نن چام اشما هربلائل کاغذی ڈبی زان سر جمع کردی دی، پا زلی مردان که یا دا مردان دا زلی دا دکانداران غوی سر نزدی دی، نو اغی سر جمع کی خواه خبره دا. خواه بریرا دارا تو وایا چه تازو پا اشما هربلائی لو بانی نامه دا چا لی کلی دا، بریرا نیم دی بیلی کلی که دا والد سیب نامه دی بیلی کلی دا
4: کشر رور
0: میں پیلی کلی دا محمد دانش رو خی جی، نو انشاءاللہ پلار بدر لی عمری لی گو، پلار دی کلی عمری لی تلی دی مورو، پلار دی کلی عمری لی تلی کنا. خواه مورو پلار دی خبالو که جگڑی کئی؟ بیخی نا کئی؟
4: شکر اللہ، ماشاءاللہ بالکل نا کئی،
0: بیخی نا کئی؟ او ستا مور و پلار انسانان دی؟
3: جی بجان خود انسانان دی.
0: خب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس اللہ دی منگم دا سے خی انسانان جوڑ کی. بریرا سب پیغام باورکے او ریدون کتا اشما حوالے سر یو پروڈک ورطیات کا خورتیات کا.
3: جی بجان ما پرنم دے زیاد کال کول ستا قابل انام رور دے کسا
0: آگا آزما دا ترور زوی دے زما د ترور زوی دی انعام.
3: حاجی بھائی نو بس ما کال ډېر زیات وکړو خو بس ټرای مې پوکړه بس رنګ اوچت نه شو وایي زه به پیغام ورکړم اشما پروډکټ ټول استعمال کړي مونږ له ډېره زیات ښه پیدا را کړې ده او الله پاک دې نور هم په مخکې روان کړي د حیرت انشاءالله الله پاک دې دوی له ډېر زیات عمر او ژوند ورکړي تاسو سره ټول مسلمانان.
0: او بریره دا راته ووایا چې ته د خپلې مور نه مشره یې که کشره یې؟ ماشاء اللہ خبر خوردا سے پخی دی مائی کا دا ٹولو نہ مشرے بریرا دار تو جمع زیگری پروگرام ما اوری بچوڑیا کنا صرف سحر اوری
3: جی بھائی جان صرف سحر اور ما زیگر ہو دے سکل نہ کلا او مجھے سبق لگا ما.
0: اچھا صحیح دا ٹھیک دا صاحب پروگرام را سرا ورا لو ی خزشی اور خوشحال اوسے زما اور کوڈ شانتی خورکی ما سر ملگری و بریرا اور یو کالر بزان سر بل والما اور دین بعد بہ انشاءاللہ ساسو میسجز طرف تلگرا شو سنگ مو خوش ادا. السلام علیکم. وعلیکم السلام عبداللہ انکل میرے پیارے انکل مبارک ہو نیا نمبر مبارک ہو آپ کو بہت بہت. آپ یقین کرے اللہ گواہ ہے کہ مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میراج استاذ کا نمبر ہے. سوری عبداللہ انکل کا نمبر ہے. آپ تو میراج استاذ نہیں عبداللہ انکل ہے نا. اور میں نے یس کیا ہے اور میں ہمیشہ ہر کسی کا نمبر اٹھاتا ہوں یس کرتا ہوں لیکن آپ نے اس دن گلا کیا تھا نا ماس کے شاپ پہ کہ میرا نیا نمبر ہے اور آپ یار نہیں اٹھا رہے ہو تو میں نے کہا کہ شاید آپ ایسے وقت پہ کال کریں گے جب میرے میسیجز کا ٹائم ہوگا یا میں کہوں گا کہ کالر کا ٹائم ختم اس کے بعد آپ کال کرو گے تو باقی میں ہوں یا میرا چھوٹا بھائی انعام ہو یا اعجاز یا شاہ فیصل یا جو بھی پروگرام کرنے والا ہے اشما کاسمیٹکس کی طرف سے تو مجھے سب پہ یقین ہے بھروسہ ہے وہ ہر کسی کے کال اٹھائیں گے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اشما پروڈکٹ ہے الحمدللہ وہ ہر کسی کو فائدہ دیتے ہیں اور فائدہ مند پروڈکٹ ہیں تو تبھی بندہ ڈرے گا نئے نمبر سے یا نئے کالر سے جب اس کے پروڈکٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا وہ دھوکہ دے گا یا وہ جو کام کر رہا ہے اس میں وہ مطمئن نہیں ہوگا. الحمدللہ میں تو اتنا مطمئن ہوں کہ میرے پروگرام سے میرے ذات سے لوگوں کو ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن اشما کے پروڈکٹ سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. جی جی جی لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں سب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو بھی آپ کی طرح گلہ مند ہوگا نا جو کہے گا یار ہماری کال نہیں اٹھا رہا تو ان کا کال کرنے کا وقت جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوگا پروگرام میں جس وقت وہ کال کرتے ہیں وہ ٹائم نہیں ہوگا. باقی ہم ہر کسی کی کال اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ تو اشما کا پروگرام ہے.
5: دیکھو نا آدمی ہر کسی سے مزاق نہیں کرتا ہر کسی کو گلہ نہیں دیتا نا خاص بندہ جو زیادہ کرتا ہے.
0: عبداللہ انکل میں آپ کا گلہ اور مزاق پہ خفا نہیں ہوں لیکن ویسے میں نے یہ بات ڈسکس کی نا لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کی طرح اگر ایسے کوئی ہے جو گلہ مند ہے جو خفا ہے تو بھائی ان کا بھی جو ذہن ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اچھا صحیح ہے. عبداللہ انکل یہ نوشہرہ میں ایک دکاندار تھا نا کنگ کے نام سے اس کا دکان مشہور تھا پتہ نہیں آج کل اس کا دکان ہوگا کہ نہیں ہوگا نا. وہ جب بھی مجھے کال کرتا تھا نیا نمبر جب بھی کال کرتا تھا نیا نمبر 8-10-15 نمبر اس کے سیف کر کے نا میں نے اس کو پھر بتایا میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے جب بھی کال کرتے ہو نیا نمبر. وہ کہتے ہیں جی کرام بھائی پیکج ہے نا کمپنی کی طرف سے نیا سم نکالو تو ایک مہینہ فری. تو میں ہر مہینہ نیا سم نکالتا ہوں پرانا بند کرتا ہوں. میں نے اس کو کہا خدا کے بندے ہر مہینے میں آپ کو پیکج بھجوایا کروں گا یہ تم نے کیا تکلیف اور کیا مصیبت میں خود کو ڈالا ہوا ہے کہ ہر مہینہ نیا نمبر ہر مہینہ نیا نمبر کیونکہ سم والے فری دے رہے ہیں. میں نے کہا تیری وجہ سے وہ پیکج بھی بند کر دیں گے. اچھا عبداللہ انکل ماز بھائی کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ کافی دنوں بعد دیکھا. انشاءاللہ ڈرا میں ملاقات کریں گے بس تقریباً 1-2 مہینے کی بات ہے ڈی اے خان کی ڈرا آنے والی ہے اور انشاءاللہ ملاقات کریں گے.
5: انعام خان ایک بات سنیں میری.
0: جی جی بولے عبداللہ انکل.
5: مجھے جس سے میں تھے ملین پیکٹ والے
0: اچھا آپ کو بھی ایسی سم ملی ہے؟ ہاں نیا سم نکالو فری بات کرو. تو اس تک تو ٹھیک ہے عبداللہ انکل, یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن جب ہر مہینہ آپ اس کو چینج کرو گے نا تو پھر یہ معاملہ جو ہے نا بگڑ جائے گا. دیکھو نا عبداللہ انکل ہمارا تجربہ دیکھو, اب مجھے تو یہ پتا نہیں تھا کہ آپ نے نیو سم کس وجہ سے نکالی ہے, لیکن مجھ سے تقریباً آج سے کئی مہینے پہلے ایک بندے کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات ہوئی تھی, تو وہی بات میں نے آپ کے ساتھ ریپیٹ کر لی. بہت شکریہ عبداللہ انکل. عبداللہ انکل تمہیں وہ چہرہ پدے نوخار کی وہ دکاندار ہو کنگ کاسمیٹک سٹور پنے مانی دکانو ما یرا غبچ کلم کال کولو نو دا غب نوے نمبرو کلم ما تلا کدا اوت سم مسل درور کلم کال کے نوے نمبر دے نوے نمبر دے ما تے وی چھرے کرام بی دا ز نوے سم رو با سمو اغه نوے سم چ کم دے نو اغه فری وی نو بس بیا زغه میاش استعمال کم بیا بن کم بے بل رو با سم ما او رکشا خدای رے پنے کا او بس غریبی دی نو زانتے دفتی پے کچ کا ود 200 روپے ضروری خونا چ تو ضرورا مطلب دار چ پورا میاش بت دا فری کوی کنا. نو عبداللہ انکل ډیر زیات په دې خبرو خاندل وی مام د دې د وجې داسیم نوې رئیس ته دې چې ماته ویلی دي چې فری کال میسج دی نو ایزمو مکه کې شامل ما. نو ما بهرحال ماته خدا پته نه و چې تا د سده وجې دار وسته دي, خو ما خو هغه ملګری چې کم دی نو هغه کتلې و اورېدلې مې, نو ما هغه خبره مې چې کم دی نو تا سره ډیسکس کړله. خجی

فريجرنس بلا انجريدينت دیو بل نشکم دینو اغه مختلف دی نو بس د وختو لپاره ايش ما شیمپو استعمال وای خان ناری ناز زنانا مشران کشران ټول استعمالول شي بای وای چې بای زما ټول خويندو ته سلامونه دي زه حسنا خاکسار یما او د دعا محتاج یما مننه خوشاله اوسې خوري وکاریم اکرام بای د کوټ کټ نستاسو پروگرام او رما یو اشما ہربلائل استعمالو ما یو اشما رائس فیس واش استعمالو ما فیس واشو کی زما دری قسم فیس واشی دی یو اشما رائس فیس واش دے یو اشما فارمولا دے یو اشما ڈیلی فیس واش دے چا مغوڑ دے چا مغبانی میخون دی اشما رائس فیس واش استعمال وی سار ما زیگر ما سخوتن مکمل غلوالی دا مخن ختمی کل غلوالی ختم شینو بیا میخونم ختمی گی بیا دانیم نرخی جو مخم خیستخ کاری او دین علاوہ چا مخ نارمل دے یا مطلب دا دے اویلی دے او کا ہر قسم اسکن دے اگا ٹول اشما فارمولا فیس واش استعمال ہو لیشی فارمولا فیس واش کی ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی سلفیٹ فری فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے او دے سارا سو تاسو مساجم کو لیشی خوچتا چا مخصپوری گے نا ڈرائی وی خوشک وی نو اغیلا حص سارا مساج ندے پکار اول اغیلا اشما کولڈ کریم غوڑ کریم یا چکم دے نو دا زمونگا اشما کریک کریم دا مخ باندھے لگول پکار دی چا سپور والے ختم شی زګه چې سپور مخ چې کم دی کنه دا ته مګې نو دا نورم سپوریږي سورکیږي سوزي دا مسلې پکې راځي نو زمونږ درې قسمه فیس واش دي اشما فارمولا فیس واش ټول استعمالول شي ورسره خډیر مساج کول شي او که دا چا مخ سپور دی نو هغه له اشما ډیلی فیس واش استعمالول پکار دي په 200 روپۍ ملاويږي وټامین ای بیډز دانه دا ورکی او ضروری نه دا چې یو کس وای یار اکرام بای زما مخ سپور نه دی نو زه به دا نه استعمالوم که دا چا سکن نارمل دی هغه هم استعمالولی شي د چا اویلی دی هغه هم استعمالولی شي خو سپیشلی د خشک مخ والا ډرای سکن والا سپور مخ والا هغوی دپاره ډېر فایده مند دی زمونږ اشما ډیلی فیس واش.

نو دومره خسته ریزلټ دې زموږ د فیس واشم خو څوک بیا بار هل څوک به بدن نه نسی اولی چې ګران دې نو خلک صرف مخلص ساتي نو صابون داسي چې پدې تاسو ټول بدن انزلې شي نو اشما رایس صابون دې اوریجو والا صابون دې په 200 روپے ملاویږي او اشما ډیلی زموږ صابون دې بیوټي صابون دې وایټنینګ صابون دې په 150 روپے کې ملاویږي دا اشما صابون او دا 2018 کې نه الحمدلله موږ جوړ کړې ده پہلے پہ 100 روپے قیمت ہو گرانی را لرا لرا لو 150 روپے قیمت دے او بل زمونگا چکم صابون دے دا ایک نی صابون دے دا ایک نی صابون چکم دے کنا نو دا دا گرمکو دا پارا دا خارخ دا پارا او دا الرجی دا پارا دے نو ایک نی صابون زمونگ دا اشما دا استعمال ہو لے شے اور دا چا بدن باندے خارخ دے سا الرجی دا گرمکی دی دانی دی ٹول مخلاصم پی ونزلے شے خپل بدنم پی ونزلے شے اشما ایک نی صابون پہ 150 روپے ملاوی گی

حامد کرک نہ دعا سلام علیکم وعلیکم السلام کرک کیسو کوم زما آواز اوری کنا شاگئی روڈ باندے وا بڑا آفس تا بالکل مخامخ دے حامد دکان دے اور حامد خو روڈ سر چکم دے اغه د اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گیم دین علاوہ و اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی پ اٹک پ امید او پ زلمی ریڈیو باندے دے آواز بالکل صفا دے زم میمونہ یما د گدن ثوابینا نو ماشاءاللہ استاسو علاقہ کی زلمی ریڈیو کار کئی گدن کی او امید ریڈیو چار سدم کار کئی دا زومنم حقیقت دے اوئی چہ دا اشما 25 پروڈکٹ استعمالو ما او دے 25 وانو بز اخر سمر تعریف لکما سمر تعریف او کم نو کم دے. السلام علیکم اکرام بھائی ز انیسا خانی یما د خپل کور نا اور اشما فارمولا کریم ډیر زیات خکولی دی اور اشما فارمولا فیس واش زما ډیر زیات خوخ دے اور شان افغان ته می سلام ورکا اور نور دم بلا سے کسی میسی لکھلی دی نوڈیرا منانا خوری خوشحال ہو سے اشما نور ونس اگین دا بابو زین تھینک یو خوری خوشحال ہو سے. سلام اکرام بھائی ز ثنا یما دا کامرے نا گور کامرے کیم زمون پروڈکٹ ملاوی کی خا باز داسی علاقے وی گنا چے پدی پروگرام دوران کے بدا گرم کی دا اغوی دا ایڈریس چکم دے نو اغا ما تے یادی کی نا یا مخلا نہ راضی نو دے دا پار زمون کم دا کمپنی ہیلپ لائن نمبر دے نو اغا نمبر دے 0342311222 بہن میں انعام سر بھی انعام زما کے شرور دے مارکیٹ کی گرزی آ برے را سر میں سے گپم لگو لو او دام حقیقت دے ترورم دا مور پشانتی وی نو سوکم زما آواز اوری گنا 0342311222 میں باندھے کال کولشی گلشن دا افغانستان نا پخیر ستڑے مشی سنگ خائی ٹک ٹاک کے برابر وہی چھ کپڑے موین زما او پروگرام اما اور دا وجے دے کپڑے پیش ما صرف وین زلی بیا بد کتلی او کمالات کمی خوین دی کمرونا زما آواز اوری دا اشما صرف استعمال وئی دا اشما صرف چ کم دے اغه درے قسم صرف دی صحیح دا بدی کے دا یو صرف چ کم دی گنا نو دا تاسو تا 200 گرام پسل روپے کی ملاوی گی او بیا نیم کلو صرف دی او کلو صرف دی نو دا سل روپو صرف ہم چروڑی تاسو پتہ ورکی چاو دا دیسونه خستری زل دے نو بیا نیم کلو کلو اغسے چھ اکثر خلق داسی ساده وی چاغه ما دوی چر اکرام بھائی بدی نیم کلو کیسے چل لے او کلو کیسے چل لے دا ما دا وزن کم او زیاد دے بس کم وزن خبر وی چھ لگا سل روپو ملاوی گی نو لگبا ملاوی گی نیم کلو بدا غین ڈیری او کلو بدا غین ڈیری نور کوالٹی یو شانتی وی کوالٹی سیم وی دا شان زمونگا گورا اشما شیمپو کیم ورکوٹے غٹ بوتل شتا زمون اشما سن بلاک کی ورکوٹے غٹ ٹیوب شتا سو کم زما آواز اوری دا اشما سن بلاک استعمال ہوئی اشما سن بلاک یو دا سی آئیٹم دے چھ پا یخنائی کی دا یخنائی نا گرمائی کی دا گرمائی نا ستاسو دا مخ کیر کی ستاسو دا سکن چوکی دار دے حفاظت کی او جمی کی خودیر ضروری بھی زکا خلق جمی کی نورتا کینی نورتا گرزی دا یو وی کمی شواغانی وی نو دا ڈائریک مخ خرابی نا نو دا اغینه دا بچکی دو دا پارا اشما سن بلاک یو بہترین آئیٹم دے ورکوٹے غٹ استعمالو لے شیر دیر مناسب ریٹ کی زمانگی اشما سن بلاک ملاوی کی. سلام علیکم اکرام بھائی زی صدرہ ایم دا بونیرنا ویلکم صدرہ خوشحال ہو سیستوڑے مشی پخیر را لے دین علاوہ چکم دے نو وی سلام علیکم اکرام بھائی سنگ ای شکر دے خیمہ وی بھائی وی مانتا چکم دے نو سومی آیا مدلون خوڑ نا اور وی مانتا چکم دے نو تاریک بھائی ویلیو چیز بھائی نام بھائی تو ام تاسلو پروڈکٹ در کی نو سومی آیا لون خوڑ کی دکانداران خودیر دی بارحال خوتا شاہ پیسل تکالو کا شاہ پیسل نمبر دے 0316 اور ورپسی زما بخیل 88 نہ چتا غلط نہ شمودر کا زی گورم خان دماغ ہم دا

0: برحال پروگرام نه بعد به درته په میسج باندې درو لګم شه په سل تکالوکا او لونخوړ کې چې کم دی نو ډېر تکړه تکړه دکانداران دي ورشه ورل چې کم پروډکټ دی پکاري ځکه ته بس وینر راغلی کې دی شه د تاریخ پروگرام کې یا بس خبره تر راغلی بالکل پروډکټ برته ملاو شي خان پرونم ماته چې کم دی نو د نو شیر نه واحد پنو باندې کم دکاندار دی اگر ته چې کم دی نو کال وکړلو چې کرام به دغه شان دي څوک راغلی دی وای چې زه د انعام پروگرام کې وینر راغلی ما پروډکټ ول ورکو کنه مل بالکل ول ورکا چه سو پروڈکٹ پکاری والا ورکا یو پکاری دو پکاری درے پکاری سلور پکاری پنزہ پکاری الحمدللہ زما خپل لسنر سرا زما د ریڈیو اوریدونکو سرا د اشما کاسمیٹکس اوریدونکو سرا زمون کالرانو سرا زما ډیره زیاته مینه ده نو پروڈکٹ باندې چې کم نه مونږه سو کوم نخ پکو او اکثر چې کله مطلب سو کراشی ک پروڈکٹ ول مونږه سیمپل ورکو یا سوک زمانہ غواړي نو چې ارزه پیسې در کوم زو تیم د الله بنده بس دا اوس خو شرمنده کویم څنګه بتانه پیسې خلو خپل سړی لکه خپل کسی کنه وای چې نه تاسو ته هم اسی نه دی جوړ ماي سیدا اسی نه دی جوړ خو ماي ګوره زمونږه د دې پروډکټو مثال اوس داسې دی لکه یو ګوجر خډيره غواګانې او میخي سات اویلی وی غړوی نو هغه ته چې کم دی اشما بیوټی کریم کاغذی ډبې شین دی دا ډېره فائدہ ورکوي ها او دین علاوه یو بل کریم ملاویږي اشما هند اینڈ فوټ کریم د لاسونو خپو د پاره لاسونو دا چې کم سنگلی دی د خپو دا کمی گټی دی سټ مری دې باندې لګولې شي دا ور سره سپینیږي بل ته خبر وکړه چې اشما هربل ټوت پاوډر مې راوړی دی نو دا خو مسواک سره برش سره غاخونو د پاره استعمالولې شي د ماسختنې د سحرې دا دوه ټایمه برش کوي سحر کا کوي کنه د ماسختن ډیر ضروری دی دغه وجره ماسختن موږ قسمه قسم خوراکونه وکو د غاخونو په دغه منځونو کې خوراکونه نه ختی وي کنه بیا سحر پوري نو هغه ته جراسیمم لګي غاخم کمزورې کوي غاخم چینجن کوي نو د ماسختن برش یا مسواک هغه ډیر زیات ضروری دی نو اشما هربل ټوت پاوډر غاخونه سپینې 200 روپۍ قیمته ده او د دینه علاوه د خولي بدبو ختمي اوري نکم وینه راځي اغه سټاپ کوي غم سولینګ پرابلم کې ډیره زبردست فائدہ درکې نو کم خويندیرونه زمونږه आवाज اوري کنه د خولي د بدبو ختمي دوه لپاره اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي
1: وپکلی نظر د غر ما بنا ماته ما پسند زیر بند ورواله
0: بلدی خو غرور اشما هربلایل یاد کړی دی په اشما هربلایل کې 120 ml بوتل په 500 روپۍ دی او کاغذی 200 ml بوتل په 2500 روپۍ دی د دې د کم کاغذی ډبې دی دا بنو خورځوي په دې باندې بخپل نامه مبارک لیکي او دکاندار سره به ورجمع کوي نو ان شاء الله دا چې تاسو دکاندار سره ورجمع کوي کنه نو دا هغه فائدہ دادا چې پدې باندې بمونګ کوراندازی کو لکه اوس سبب د مردان کو دا ټول ډبې برا جمع کو دینه به یو ډبې راو چتو چې پاغه باندې د چا نیمی د چا موبایل نمبر یې برا غوړ وغه ته مکمل د عمره پیکیج ورکو صرف اشما هربلایل باندې دا کوراندازی دا نو کاغذ ډبې به نه غورځي پدې باندې مونږ دننه لیکل شوی دي تاسو نامه غواړي موبایل نمبر غواړي هغه پی اولی کوي دا دکانداران په ټول پوي دي او دې سره سره چکم دی نو دا کم پلاستیکی بوتل دی د اشما هربلایلو نو زمونګه اشما هربل آئل چې تاسو اوري پړسیدلې دي پاغي لګولې شي جبم په خدا پاغي لګولې شي خوراک نه لېم خوګدا چې کم دینو یو نوړی کوي یو ورسره چې کم دینو بیا تاسو ګوټو بس کینو اشما هربل آئل اوس کې خوراک نه لېبم صحیح شي مېدی تزي مېدی هر قسم بيماريانې ټیک شي اشما هربل آئل خوړلو سره مېدی نه بعد کلمو تزي د کلمو هر قسم بيماريانې ټیک کیږي کورکوټي کلمه کې سمسله ده کلوې کلمه کې سمسله ده غټي کلمې د وجه باوسیر جوړيږي باوسیر درل ټیکي د باوسیر بتا سو دوه درې اپریشنې کړي خو ټیکي گئی بنا اشما هربل آئل استعمال کړي ټیک ټاک بشي او موږ که اشما هربل آئل دي غوکه چولې شي سترګو کې چولې شي لاس خپام لا ور سره مالش کولې شي په زخم باندې لګولې شي په سپونی باندې لګولې شي په خارخ باندې لګولې شي نو کم خو اندرونه زمونږه आवाज اوري اشما هربل آئل استعمالوي او ماشوم جاړي خېټه کې درد دی ماشوم له خوراک کې ورکولې شي د پاسه در باندې چرته زخم دی سپونی دی خارخ دی پاغي لګولې شي او کم زه درد کوي پټي درد کوي ور سره مالش کولې شي ويخته ور سره مالش کولې شي په دې کې کلونجی دا شاد دی زيتون دی مولانا بلال سه به جوړي د غرور او وفات شوی دی رب العزت دیو بخي د ګردو بیمارو او د ډرا د وجه چې کم دی نو غمونګ ورنرلو زمونګ د ډرا تیاری دی ان شاء الله بیا به دواله ورزو او دین علاوه چې کم دی نو زمونګ اشما هربلایل پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دادی نو امید در بلرما چې زما خو غرورا منګا سے تعلق رکھنے والے امید دی پوی شوه به فضل بات نه کرام به دعا سلام قبول کړي او ټول اوریدونکو ته سلام کوم حیا نور ما او امین زما خوږی خورې ابس میراج استاد دې کاغذ ډبی ورګړي جمع کوي به ها روزانه ویلکم په خیراله ستوډیو مشي درته ما لای بخانی ما आवाज دې سفاره ذکرام به اشما هربلایل ٹوتھ پاؤڈر زما ډیر زیات خوښ دی. حریم کنڈی ڈی ای خان سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہنوں کرام بھی آپ کا پروگرام مجھے بہت بہت بہت اچھا لگتا ہے. بہت زبردست پروگرام ہے آپ کا. سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام, بہت شکریہ. میری پیاری بہن خوش رہے, آباد رہے, اپنے ہی خرچے پہ, اپنے ہی گھر میں. کیسر موبائل زون منگل میں لا سوکم زما آواز ہو رہی. کیسر موبائل زون والا سر زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. اکرام بھائی زخانی ام دا اکوڑا خٹکنا زما ستا پروگرام ستا خبر ستا آواز ڈیر زیاد خوخ دے. اللہ دی خوشحال کا خوشحال ہو سے. اوے بھائی پر پروڈکٹو کی چکم دے زما سیرم ڈیر زیاد خوخ دی. اخو تاسو دا بختو دا غرزیدو دا پارا ہم چکم دے نو آغا سیرم جوڑ دے. سیرم چکم دے کنا نو زمونگا دو قسم سیرم ملاوی گی. دا دا مخ سیرم دی, یو اشما ڈیلی سیرم دے. دا ٹولی دنیا سیرم 3 ایم ایل دے, زما سیرم 15 ایم ایل دے, پہ 150 روپے ملے گی. 150 روپے سمرا مناسب قیمت دے. ابل سیرم چکم دے آغا ویٹامین سی سیرم دے. کلر ہوم دا اورنج پشان دے, ریئل ویٹامین سی دی ورکی. 500 روپے قیمت دے, خود 30 ایم ایل دے, 30 گرام دے. صحیح دا, یعنی غٹ بوتل دے. او زی خپل استعمالو مبل اور میزان سره کوړتا یوړو. بازي پروډکټ چې کم دي نو هغه زما استعمالول مجبوری دا. مونږ یې استعمالو, مخ باندې لګو او ټایم ملو نشي خو اکثر کله کله لګو. نو دا ورځي سار غرما ما خام اني ټایم ما سوتنیم لګول شي. اوس ايش ما وټامین سي سيرم ماولي جوړ کړو. بازي خويندو بازي رونو بوي چې یاره زمونږ عمرونه کم دي. چا عمر 4 سال, 5 سال, 8 سال, 10 سال. اول چرز سه استعمالوم د مخ کولا د پاره. نو سيده فیس واش او صابون خو هر څوک استعمالول شي, خو د مخ کولا د پاره بیا داسې کشرانو باندې زما دا پیرزو نشی چې هغه بلیچ استعمال کی یا هغه فارمولا کریم یا بیوٹی کریم استعمال کی. که غوړ کریم استعمالی اوس جمع را روان دی, خیر دی, هیڅ خبره نشته. ایشما غوړ کریمو کې ایشما سیرم مکس کولی شي. نو خو دغه فارمولا کریم یا بیوٹی کریم دا چې کله یا بلیچ دا چې کله انسان داسې بلوغت ته ورسی, ځوان شي, دغه وخت کې استعمالی نو خیر دی, ځکه دا هوښیار دی, پوهیږي. اوس لکه ماشومان خو نه پوهیږي, داغوی سترګو تتلی شي, خولې تتلی شي, غوږ تتلی شي, کنه ماشوم تداسی نہیں پکار. نو بیا اشما ویٹامین سی سیرم ما جوڑ کرو چیرا دچا عمر کم دے نو غیم استعمالو لیشی. او کسوک اشما فارمولا کریم یا بیوٹی کریم یا دا دنیا دا وائٹنگ بیوٹی کریمونا نہیں استعمالی, نو اشما ویٹامین سی سیرم استعمالو لیشی. سر گولان دے حلقے ختمی, دا غنو کے کار کئی, دا مخ تیر سرو کے کار کئی, او دین علاوہ چی کم دے نو مخ کو لے کئی, نو اشما ویٹامین سی سیرم استعمالو لیشی. بھائی زینت مد بنو نہ دعا سلام قبول کی. وعلیکم السلام زینت, ڈیر زیادہ مننا. سدرا دن اورنگ نما یاد ڈیر زیادہ مننا سدرا دین. السلام علیکم اکرام بھائی, دعا سلام قبول کی. ابھی ہاں مروت یما اکرام بھائی, دا اشما تیل میں ڈیر زیادہ خوخ دی. دا ڈیرو کپ نو چکم دے نو آئل روتل خو اشما ہر بلائل زما ڈیر خوخ دی. اشما ہر بلائل اصل کے برانڈ لیڈر دے کنا, پہلا راوتو والا پہلا اشما ہر بلائل الحمد للہ دے مارکیٹ تاراوتی دی. او مولانا بلال سے بیم جوڑائی او بیا برینڈ برینڈ وی بیا ورستو خور پسی مطلب دارے چھ خلق بیا نکل کئی نمونہ دخل کو بدل دی. خو الحمدللہ زمونگا چھ کمیش ما ہر بلائل دی, اللہ دے مولانا بلال سے بل جوند و زندگی ور کی. نو دا سی فارمولیشن اس تو کم نشی کولے, باقی ہر سڑے کوشش کئی چیز اخپل پروڈکٹ خرس کم او زمان کپنی مخ کی شی. ادین علاوہ چھ کم دے نو شہاب تمی وی سلام ور کا فضل حادی دیر مننا وعدہ خادی خوشالی لزی. اشما بلیچ استعمال ہوئی, اشما ارجن فیشل استعمال ہوئی, پا اشما بلیچو کی سیرم فری دے. اور دین علاوہ چکم دے نو اشما سکن پالش استعمال ہوئی اور کواد خادی خوشالی لزئی. مکمل بدر لمخ 10-15 منٹ کے خیستہ کئی. ہم آوائی چپا امید ریڈیو آواز کٹکی کی بزمام چکم دے نو دا کٹکی دو ٹائم رالو دا پروگرام نا ٹائم را سر ختم شو. انشاءاللہ سبا با ملاوی کو سبا پوری دلوی اللہ پامان. اشما کاسمیٹک زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. دلوی اللہ پامان.

0: بابا چې داز لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا تلسو کالو شي، لایسنس دې جوړ شي، بیا بدل اخلم. بچی
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ول نه اخلي.
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.
3: ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی، زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی.
4: وی اللہ دوم را زر سنگا.
3: اسما صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا غنی مسلی ختم شوی.
4: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی. کلا اوز دارا تا ویا چی صفات پیچی کریم با منگ چرتا ملوے گی.
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کاسمیٹکس اینڈ جنرل اسٹور کی آسانی سرا ملوے گی.

صفات رائس فیس واش کچر تا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او کلی خراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپوره کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینا علاوه دا صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. دا نورو معلوماتو لپاره دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301 80 84 300.

عاشقه خودی غزل ته محتاج کړم یاره حسن د کتلو ته محتاج کړم او پژمدن هم جړلې چاته نه وو یا پژمدن هم جړلې چاته نه وو هو بس نن د جړولو ته محتاج کړم او پډخارې ملګری خرڅولې چا غزل چا سندرې خرڅولې او کدا زه چرته د مینې دکاندار وای او کچرته زه چرته د مینې دکاندار وای ما وستا د خپلې خبرې خرڅولې السلام علیکم ډا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اور دن کھتا گل گل این بل بل وائس ریڈیو مانی 8.4 کھرک ہینڈ ٹانک تھا تو سرور تو سکھربار آس کی ہمدرد ہیں یو سلیبی آدھے اقبل خوشہ اور دن کو بحضمت کے کہا دی ٹھانک سمرے منوال دی آدھے کرے خس سمرہ اور دن کی دی منوال دی تو بحضمت کے حاضر شوالا سفاد کاسمڈیز پاکستان اگر فیملی اور شاندے پروگرام یعنی دا خکولا راز سنہ پروگرام تو استے پورا روزانہ 11 بجے پورے بڑی تک اسرا گرما کے سیمان کاسمڑے طرف نہیں بھیجکے دے پلو مینا والا دے اور ادن کی سرنگ دے امید لانا چھے بالکل ٹھیک ٹھاک جے جے فٹ پاٹ خوش خوش حال خوش طبیعت ہے خوش مزاج ہے عزت والا منا کہ خپل زندگی خپل جون چے دے شام مزو سرے تے رہی تو استے پورا کل دے دعا گانے ہا جی چڑھتا وے خوش حال ہو سے آباد ہو سے پاکستان پروگرام کے جو دے وال گیم ہر کلائے ستڑی ماں سے ہر کلائے روشے خوش شام دے اور سن ہاں چھے مشیروں دے گا نا دیٹھے میں آوز ہو روے وہ تا دیر پا آدھا وہ احترام سرے پروگرام کے ہر کلائے سو خوش آورے دن کو پروگرام کے کسی خبر آتھر ہے لگی بگاپ چاہ پروگرام کو شاملے جائی دے ہے آورے دن کو کھال زمان سے جس

سبان کا سمیڈز پاکستان دے خبلو منوال دے پر خاص کر کے ریڈیو دے لارے ہنچے سمرہ ہم منوال دے آواز ہو رہے پروگرام ہو رہے دے آگو دے پر اکشلی شان تھی داغ ہے پرڈکٹ چنے آگا چھ دیر میاری ہوتے ریزلٹ ہیں ڈکٹ ہیں مارکٹ کے آویلیبل کھڑے دے آویلیبل دے جے آگا ٹول پروڈکٹ دے سبان کا ہم بھی کاس میڈک جگہ پہ مارکیٹ کے موجود دے یا ان فیوچر جی مارکیٹ تر رہوں دے لگا بالکل یہ پتہ کا اتحسار ہے جو کہ گنا صفات جو بالک شلا شان تھے نوائے پروڈاک یعنی دیر بزڑا بورے دیر ریزلٹ نائے ڈاک اللہ انچکڑے دا مارکیٹ تھا چھے آگئے تھا بلکیز جی صفات رائز برائٹنگ کریم اور دینا مارکے صفات کے جی موجود دے صفات بیوٹی کریم دیر چلائی بیٹھ بے کی دا اور دیر شے ریزلٹ دا جی ماشاءاللہ جی سوم رہا کسٹمر دے سوم رہا اگا یوزر دے چاہو دا گئے دی صفات بیوٹی کریم یوز کری دی شا فیڈ بیک شا ریزلٹ شا بھی نائے خواہش دی دیر چلائی ریزلٹ دا نو صفات کی نو رہا بلکل کولڈ کریم چھ دی آگا ہم موجود دی اور چی صفات کیم دا گئے شلی شانتی کریم لانچ کری دی ماشاءاللہ اور دیر زرچی دی یہ تو سن نجدے جنرل سٹور کاسمیٹ سٹور کی تو ستا آویلے بلشی انشاءاللہ تو سے ماں سہم سنزی وی لگا سرنگے جناب بالکل دی صفات رائز فیس واس چرچے دیگا نا جی مان دیا دا مانگ دیا دا ویلے مانگ دا زگا جی ریزلٹ آئے بگے اور دن کو دے فائدہ ایر کڑے نو داگا سے جی تو ستا بدا اکشلی شان تھی کریم چھے دیں ڈاب ہاؤس پر صفات کی ملاوی چاہے تو لکھے جی صفات رائز برائٹنگ کریم استعمال کر جی روئے ہوئے تو اسے مخ میں دانی وی ترسری وی توڑ داغونے وی ترگلون دی توری خلکی وی مخ کے مگونزی وی استعمال کے ورکر صفات رائز برائٹنگ کریم پروگرام کے بلے تو ہمہا ریزلٹ خامہا بھی آئیسا اور داہا دے تبیاں چھے رشتہ رشتہ رہتا بھی آئے دروے گروتا بھی ہینہ بھی آئے نمو استعمال کردی بھائی جانی دیتا ہے دوست دا ایڈوائز کبھی شاہ پروڈکٹ دی استعمال کہے چھے تو سے استون دے مسئلے خاتمی چھے جو ہمیشہ دا حب رہے کواں چھے مو دے زڑ دے پورا ہے کل ہاں چھے تو سے دروے گو نہیں آئے چھے استعمال کردی مونے بھی گھنا مارو تا بھی آئے چھے استعمال مو دی زبو دینا خوشیز جاں زبو دے خوشیز جاں چھے تو سے وہ آگے مسئلہ بھی گھنا چھے آگا ختم چھے اور دے صفات کرے ختم چھے نو بیسا پو دے خوشیز جاں دین علاوہ جی صفات کے نور ہم آشالا ہے اگر جکیم ہم پروڈکٹ چیدہ ہاں موجود دی بہترین ریزلٹ دا میں یادی خوش ہو رہی دوں کہ وہ خبر رہتا ہوگا دا خبر رہتا ہوگا کہنا بلکل یقین سے رہتا ہوگا کہ صفات کلا ہاں کہ سم رہا پروڈکٹ دی اگر مارکٹ کے لانچ کردی دی یا ان فیوچر پر لانچ کردی صفات کلا ہاں پا اخپل پروڈکٹ مندے پا کوالیٹی مندے کمپرومائز نہ کردی دا اونا بے وکی صحیح دائی کنا زگا چی دادی وید ویری چی خبرے ندا دادی یو اعتماد دے ٹرسٹ خبرے دا چا آگا تو مینوالو تو ویائے چی داگا پروڈکٹ پو تو تا داری زلٹ پر کے داری زلٹ پر کے او بے بومو تو ویائے ہاں نو بیا بدین سڑای چیتا ہے لوڑ شی لی داگا مینوالو نو سڑای چیتا ہے لوڑ شی گنا خام خام ہوئی تو ویائی گنا نو بیا کمپنی کل ہاں دا سے پروڈکٹ نلنج کوی چا آگے کی ریزلٹ نوی اور تو استاد دا بیا چھ دا پروڈکٹ دا سے نہ لنچ کی جی کہ بس جوڑ کے جی مارکیٹ تے رو رہے نہ دا سے طریقہ کار نہ دے دی مندی بکیدہ ریسرچ کی جی دی بکیدہ لیبارٹری ٹیسٹ کی جی اور دی بکیدہ ان گراؤنڈ ریزلٹ چی کلی کی جی اگے نہ پاس دا مارکیٹ تے روسی مینا والو تے روسی نو دا خبر ہے بالکل پہا دا دا خبر ہے بالکل رشتہ دا اور دا خبر ہے بالکل یقینی دا ہے چھ صفات چھ سمر ہاں پروڈکٹ تھی اگے تو مینا والو تے چا استعمال کڑی دے او تے ریزلٹ ایر کھڑے دا چا استعمال کڑی نے دی اگو تے صفا دا یو شای سڑی استعمال کڑے نے وی نو اگے تے صفا تا وی مو استعمال کڑی دی گنا زدا خبر ہے کہ مو تے پاتا دا زکے دمر پٹا ڈاس بڑا کہ مو نو تو تے چاتا ہا سس تون دے مسئلے وی زبو دے خوشے جا کہ تو سے صفات کاسمیٹک دا ایکچولی شان دے اگا چ سہ مسئلہ وی اگے تے دا صفات پروڈکٹ استعمال کرے روخ لائے ټول اوریدونکو ته پته ده چې په صفات کې تاسو سم مسله ای بکیم پروډکټ ورته روخه لای هغه مش طریقہ کار خالي ته شوی طریقہ استعمال خالي ته شوی چې تاسو په کې اسانتیا وي او تاسو شو ریزلټ چې دا هغه ملاو شي تاسو دې وشتو مسلې صفات کې بهترین شانتي شیم پوچ دي موجود دي
او د هر شیمپو د خصوصیات شی چې تاسو ته چې څه مسله وي چې هغه شیمپو روخلې او تاسو هغه مسله وي سره خل شي او ماشاءالله چې کوم شیمپو مهر او خوستلای تاسو وښتو تا به انتهایی فائدہ ورکړي شیمپو ستې پر استعمالیږي شیمپو مخ ته پر خو نه استعمالیږي کنه شیمپو لوس او شو دې پر خو نه استعمالیږي شیمپو وښتو دې پر استعمالیږي کنه نو چې کوم درې شیمپو دي ځکه چې هر بل لې او چې هر بل وي همغه به فائدې نه راکوي چې نو صفات چې څومره هدا غاي هر بل شیمپو دي درې قسمه شیمپو دي نو دې فائدو نه راکته او سائیڈ افیکٹس دے بالکل 0% تا شام نقصان بھی نشتا ہے اگر بھی ہمیش بھی آئے ہو چھتو سے وشتہ شائن نہ کبھی وشتہ دستری جینا دغی مسئلے بھی کنا باز ہے اگر بھی نواز چھوے چھ وشتہ مو گروت نہ کبھی مجھے اگر خویان دے چھوے کنا چھ وشتہ مو ستر وائجی مجھے اگر گروت نہ کبھی وشتہ مجھے دیر پہ ستڑی شوالو زدی تو یہاں چھ روخلا خو صفات کے استفاد ہر بچے وہ آم لے پکے روک لیں رشتوں کا استعمال کا چی رشتہ دی گروتھ شروع نہ کی یا روتا ہوا ہے پروگرام کے ٹھیک تھا بالکل مہا مخ روتا ہوا ہے کہ راز بھی میں خدا استعمال کرا تو اس کے ٹیم پر استعمال کر شام بالکل یہ ہفتہ استعمال آئے پتہ بتا وہ لے گئے اور بالکل دیس طرح آغا مینوال چی رشتہ مو خیزی رشتہ مو متیجی رشتہ مو دوسرکیزی رشتہ مو کمزوری دی ناغو تا صدا ایڈوائز کاؤں کہ تسے روخ لے پا صفات کی صفات ہر بار آنین شیمپو یعنی دا پیوز والے جکی میں شیمپو دا چاچی استعمال کرے دا پتا ہوئے تا وہ لگے دا چی واقعی چی مشتہ دی صفات طرف نے کاغا راز بھی جان دا سرنگی بھی آئی یا خطر جان بھی جان دا سرنگی بھی آئی یا نورہ دی صفات فیملی سرائی چی سمرہ جگون دی اگا پروگرامونو تو سپیش کیجی چاگت سرنگی یا ایما شلا اگا سی ریزلت ہے پکے اووی بہا انشاءاللہ دا خبرہ بالکل تک اسبی نئے دا سا اور دیسرا جی کلونجی ہوتو سر پتہ دا چی کلونجی سورہ خصوصیات تی میں صفات دگا ہے سیمپو چکی میں موجود ہے دا یعنی ہر بار صفات ہر بار کلونجی والا شیمپو کاتی تو سی ساتھ دا دیری وشتو تا فائدے ور رسوی کلونجی کے آسے ہن ڈیری فائدے دی اب دیکھے پیور کلونجی ارک استعمال شوائے دا خبری دن کے کناوی سار کے مو پخد ہے سار کے مو خوشکی دا اور دیسا نور مہتو سے وشتو تھا جیری فائدے ور کئی نتو سی دا کلونجی شام پچے دا آہ استعمال والا سے اور صفات کے ماشاء اللہ سرنگ میں تو جی رائس پیس وہاں سے دا موجود دا اور دیسا را صفات کے لیمن اینڈ ویٹر میں صرف اس واسطے آگا موجود تھا واڑ کیم چھے جگہ تو اس واسطے پر صفات کے تو اسے استعمال کر بہترین ریزلٹ بدر کھائی اور بالکل جی وہ صفات کے صفات ویٹر میں سی رام آگا اور دن کی چھوے ہی چھے مش کو کریم پر مخ نہ لگاو اس مسئلہ دا ملا گوا ہے نو آگا وہ لگے استعمال کے جی روخ لے زونتا صفات ویٹامن سی سیرم چھ داغا روک لیں چھ دیکھے پیور ویٹامن سی چھ داغا موجود دیں بعد ہی تو سے مختا ہے کشلال کشلولے بخور کئی خیستولے بویر کئی بیوٹی بویر کئی ویسے رائے سے رائے چھ دا مخمو بو جی بیر کو فریش ویش لگی تو سے مخ کیم سپیس دا فیس چھ دائی دی مسام کئی بہن بھی گنا دا بہن سے رکولاو کی مخمو صفا صفا دا مخ کی بلکو سکین کی جذب شی بھی ہی پادنے لگی شا ډیر بهترین ریزلټ دی استعمال والے سره جین هغه ورېدون کې چې میر ته الهو نه هند شي تم کې دا مخ می سویزي صح ونه تا و صفات کې موجود دي صفات سن سکرین یعنی کې سن بلاک ولا غوي مخ مو بٹھند یا خو دوه غانی برو ته کوي ولا چا بیا چا غته سي په میر باندې د مجبورای نه کوي به هی ونه تنګې ځا مخ مو بو سند یا خو او سرای سره مخ ته نور خ ډیر فائدې ورکړي موجودی الکول جی پیسہ ضرورت دیتا ہے ناشتہ او دیر استعمال جی ماشا دیر سے مانگے رہے ہو کچا داخل وغیرہ مسالہ دشا اکثر کا وقت سے
نو هغه حال کو پوندې چې اچو دی نو هغه پر یا تاسو وجود باندې هغه سپو مې وي تاسو وس خرش وي سکن الرجي وشه جناکا هغه پر جی سما یا ما شمون دی هغه پم پر په خسي ما پر جنا کیس نه صفات کې موجود دي صفات هیل کری کریم پوند چودې پر استعمال کوي جی مشمون دغه پم پر د باغش هغه پر استعمال کوي سکن باندې مصفوم او روز اخیری پر استعمال بهتنی زړب گئی تو دغه مسالہ چې دغه تکلیف چې دا بہت می جی د سسره صفات هیل کری کریم سره بهتنی رزلټ دی جی خو بیا د چودې بستر گو ولیدې خو هغه طریقه کار دي د شیو کله سے می جی دا طریقه کار و شیو هغه طریقه کار استعمال کوي بیا و جی یہ زر بہترین رزلٹ چې دغه مخه تروسی دا چې چل بوکه کنه زه همیشه دا ویان چې طریقه کار مندې چاپو پیندو کې شو دي دي دا چې چل وکه شپه چې بیا ته سه گھر زینا شاه چې وای چې بس وو سومل آرام کوم دا پیندې صفا صابون سره وې زاب شي وڅې گا هغه نه فاس چې دا سوا دا هیل کری کریم چې دا روح لای او دا چې دو فیلنګ په وکم چار نا چار دن نا یو سات دن رسیتا استعمال ہوئے کنا تو تھا بہت جی اخبال پوندو اگر دردونا بدے خا ختم شی اور دا بو جی فیلنگ منی شروع شی یمو دا استعمال کا پوندے بدے ٹھیک شی شاہ اب یا زون سر ایک شیز دا ما استعمال آب یا چھے پوندے ٹھیک شی خوک شیز دا زون سر یا دے کلائے پوندے خروبے شی یا دے خطر کا کار وکا دو آگاہنے برو تکوے اور صفات زیتون ہر بڑا جی ہر چتہ پتہ دا ہوتی سرا صفات سکن ہر بس پرے صفات زیتون ہر بلا علم ماشاءاللہ دمرا مانگے دا ہے کہنا دمرا مانگے دا ہے چیز دست دیتا بھی ہے بلکہ دا سے زیونہ چاہے کہ شاٹ شی ہوئی جی یہ ڈیمانڈ دمرا ہے دا چاہے شاٹ شی ہوئی نو ماشاءاللہ ویلی شاٹ کی ویلی دمرا ڈیمانڈ ہوئی ریزلٹ ہی پگے فائدہ ارکڑی حال کو تا لشو پیسوں مندے تو آگا غټه مسله چې هغه ته ډیر پریشان وي ډیر پیسې دې نه بلاګي ډیر ستونزې ډیر ستړي پسې کېږي او ته په کور کې په خپل کور کې ځي دغه لږ شان ته پیسې مونږ نه ته دغه مسله چې دا حل شي صفات دغه زیتون هر بل آل جی دی کنه بار بار دیتا بیا چې سونه ډیرې فائدې دي او داسې ځنه فائدې چې هغه خلک باغې مې ایکسپریمنٹ وکړي خپل ہے کنه ایکسپریمنٹ کړی وي مو ته ویلې کله کله مو ته ویایې داسې ایکسپریمنٹ مو کړی وي کنه چې پروډکټ وستا نور هغه فائدہ در کړی وي داسې فائدہ در کړی چې موږ نه وي شامل کړی رسر شامل وای شام هغه باز ټیم داسې مینوال وي چې خپل ایکسپریمنٹ وکړي جی هغه پروډکټ سم مسله یو پر یوز کی الله پاک یې سره شمار وکړي هغه مو سره خامخا شامل وای بالکل داسې ځنه اوریدون کې امینوا چې هغه د صفات سره پروډکټ قبول داسې سستونې مسلې ته چمج نه شامل کړي استعمال کړي وي متوي چې راز به مت دغه پروډکټ په دغه ځکه هم فائدہ روکړه لا څه زدا بیا چې صفات چې سمره پروډکټ دې تستوي وا فائدہ نه در کوي لاس لاس فائدې به در کوي ډېر ډېر فائدې به در کوي تبو کله ها خوا نه وي تبو کله پښمان نه وي په دې پروډکټ پسې چې مو صفات سي دارو خوستان خفا بنوي چې خوښ بوي ځکه چې ته به رزلټ کړی ته مسله به دا ختم کړي وي تو خوشو دې دم کو بالکل صفات چه سمره هم پروڈکٹ دې صفات کاسمیٹ پاکستان سمره پروڈکٹ دې تو ستا خپل کور سره نږدې تو سي نږدې مارکیټ کې هر جن ایک کاسمیٹ سٹور کې تو تپا سانه سره ملاوي چې کاغه ټانک دای ټانک بازار د جی سراوند کې ایریا دې او ډیر ډیر اسماعیل خان بالکل زنه داسې ژوند دې چاغه کې بل دوستا ان شاء الله صفات پروڈکٹ چې دا ملاوي چې تو کوشش وکړي جی او بیا که دا आवाज مې کمزې پورې غا ډیر ته هڅې کنه ډیر ته سي بالکل مو سره پروگرام کې شامل کړئ چې راز به دغه ځکه پروڈکٹ چې دا مسے بچار دے رسی وہ انشاءاللہ لکی کی دوست ملاویز جی نورانگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ پر نورانگ ہے جی جیسے بات کاسمیٹک میں ڈسٹریبیوٹر جہانگیر بھائی سر اب تاہ کا ولش ہے نمبر ہم موجود تھا ورتنل ہشی دکان تھا سن رہا پروڈکٹ جی ماشاءاللہ تازہ بھی آئے گا نا جی جہانگیر بھائی سے گانا آؤ جیسے بات کاسمیٹک خزانہ ویسا مجھے جنوبی اضلاع جی سن رہے تھے خزانہ دا سا سونا پروڈکٹ پہنچا رہے دکان تک پہنچا رہے کن جگہ پہنچا رہے جہانگیر بھائی دا سہرا بہت سہرا
اطلاع کا وجہ ترسی بوشا بنو کی جی جسم رہا ایریاز دی سراؤنڈنگ کے بزرون ہے جی تستا پرمیٹ مکمل ایڈریسز شامل کرو بیاوہ شامل ہو بار بار وینشہ شامل ہو جی تستا آگا آسانی وی تو سے مجھے دا غورو جی تستا دیکھ پل کور نجدے میں لاؤ جی سٹڈی نشے ویر پسے کریاں منہ ویر پسے ہو لگی ہو پکی لیٹ نشے جی نو بنو جی سمرہ سراؤنڈنگ بزرون ہے دیا کہ تستا سفار کاس میڈی دا اکشلی شلی پروڈاک بلکل ریزالٹ نائی ڈاک تا تستا ملاوی جی شمالی جنوبی وزیرستان سمرہ علاقے دی بالکل میرے لیے چاہتا پسکڑو میرے لیے کم سے کم ملاوی سی بالکل میرے لیے عزت ہے میں کہنا چاہیے شازیب اینڈ منصور ٹریڈر دوستا اتفاق ٹول پروڈکٹ ہے ان شاء اللہ وہ بہترین ریٹ سر ہے ہاں ملاوی سے سر ڈومیلا ڈومیل بازور شو ڈومیل بازور کے ماشاء اللہ مشہور دمش بھائی جان چاہے تو یہ سادب بھائی جان یعنی چائلڈ گفٹ سینٹر سادب سر ہے تو ٹول پروڈکٹ ہے اگر ڈومیل بازور کے منگل ملے ماشاء اللہ جانا پہچانا ہے نمبر منگل ملے کے مولانا عبد الحلق سیل جی ہائبر پلازے کے جی ٹول دس بات پروڈکٹ ملاوی جی داسے کرک جی شو کرک جی ہاں مین بازور شو مین سٹی شو یا دس سراؤنڈنگ کے سمرا ہاں کلی بازوروں نے دی تو سے پہچانا ہے وہ کہ اخبار نہیں دے صفات کا سمیٹ ٹول پروڈکٹ ملاوی جی کرک بازار شو میٹھا خیر شو صابر آباد شو اور سرا سرا بالکل بھانڈا دا اس شاہ کا گا جگر نرائدا نری پنوستا چیری بزور کی تستا ملاویز جی لتمبر بزور کی تا ملاویز جی تخت نصر کی تا ملاویز جی امبیر کلی کی تا ملاویز جی مینس چی تو جائے چیتا ہاں انشاءاللہ پوچھتنا وکے تو ستا ہے تو سینج دے دا گا سے بات کا سمیڈی سن رہا پروڈکٹ دی آپ چلی پروڈکٹ چیتا انشاءاللہ ملاویز جی اور سب بار پروگرام کی دا ہویا ان کیس کی دلیشی ڈیمانڈ زیوت اور پروڈکٹ شارشی ہوئی موت پروگرام کی بھی آئے خاما حاج راز بھائی دغه سے پروڈکٹ مشتن شول ملاو زر بتا ملاو شیشا تو پروگرام تھا درساں پروگرام کے کیجی خبریں آتا رہے لگی وہ گپ شاہ پرون میں ہائی سول روڑ ہو نن وہاں پروگرام کے سول شاہ ملاو اگر سول دا فائدہ بھی کنا چا اور ادن کو وسرا وسرا ماشاء اللہ نالج کے ہاں اضافہ کیجی او جواب مینا ودر کڑا بے ہی مزہ کینا ودر کڑا چچا مو تو ٹھیک جواب نہ ورو کڑا سا دمبر ڈیر جو بنا روگل ہو کنا او چا ہن ٹھیک جواب نہ ورو کڑا چا وچ دا آئنا دو او چا وچ دا سوچتا چا سا وے چا سا ہاو کنا سندر ریو دش چا سا وے چا سا یو بل دا گام دے کنا چھ مو دوبارہ خبر پرے بیا چھا پا شیر سندر ریو دی جڑا ترسی کنا سو کو تعلق واسطہ مو دا وے سرا زگا او شیری سدا کنا آوے چھ دل شاعری دل میں بسی ہوئی ہے پرون میں دا سول روڑا ہو جاؤ میں پسلو نہ ودر کڑا ہے زکہ جمو تو چا ٹھیک جاؤ نہ ورو کڑا تم رگرو سول ہونا دا ہے لوش کی دا خپل دماغ سے دے گنا دے منے کلا کلا جنا اغا لوڑ چوے بوجھ بے چوے شا استعمال وے او یو خبر تے کہ دا تو جو سمرا دا دماغ تے استعمال وے امر بدی تو دماغ چ دی اغا نور وسیکے جی او نور جی گیم دے گنا اغا بو دا شا جار کوی دا بالکل سائنس نہ پروف خبر ہے دا کہ چیتا تو دا دماغ اغا بچ کوی کنا چ دا دماغ نہ استعمال وے او دا دماغ ودو ودو سوتے تو دماغ چ دی گنا دا بورس پرس کمزوری کی جی سا نو دا دماغ سدا دا ډیر ډیر استعمال وے کیم خلق چ ډیر دماغ باندې بوج چ ډیر ډیر دماغ استعمال وے نو اغا خلق دماغ چ دی غیر تیز وی پر نسبت دے نور خلق نہ سا دماغ باندې لش کی بوج چ وے دماغ تو لش کی تکلیف ور کوے سا چا او دا سے مسئلہ رو غلے دا وک خپل چار دا کی دا دماغ چار دا نو دہ دماغ نے چارو خال ہے اور میں دس بولر بڑا ہے وہ نن بہت سیم سول بھی ٹھیک ہے پروگرام کے سیم سول اخر کے جواب دے کون ہے سول میں روڑا ہے وہ کیا کیم سایدہ کہ انسان تو اچانک مخامخ جی یا انسان میں تو مخامخ جی یا انسان تھا ہے دوسرا دا سے اشار میں لائلہ خندو ورسی امید دا چھو پوئی ہوئے پروگرام کو تسی کال شامل ہوا صفر 332-94-1029 صفر 332-94-1029 صفر زنا ہو جی دیمو مشیرون اب یہی چھو راز بھائی مشتا نمبر ڈائل کا شاہ ساہید آئے روک ہے موبائلو نے چھتا ڈائل کا جی بالکل صفر 3-3-2-9-6-1-0-3-2-9 تا ڈائل میں کھڑو شاہ اوکے جی نمبر ڈائل شوئے اس پکی جی خبر ہے ترے میسج خرو تک والے سے بدی نمبر مندے
کوشش وکړو چې 66 خبرې وکړو چې ډېر مینوالو ته په مقام راشي ځکه چې دومره ډېر مسله کال وی سم اس وی کنه اوس رسیدلای نه شو شاته د تو سه ټولو مینا دا کغه د ټانګ سمرا وریدون کې دي یا د خرک سمرا وریدون کې د आवाज مې رسې کنه یو جهان مننه آی تھینک یو سو ویری ماي دومره مینا رکولو

0: نیکس کنه ګورو څوک دی؟ اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. وی چې بنا راشه واچې زړه می پښتون دا مل مننه صفه کوینا.
0: واچې وا واچې وا ډیر ش رکیب
1: السلام علیکم کې هتر امات می قبول کړ کې خبرې کړ لکسینګ جی
0: صحیح رکیب عذاب تو ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ یو جہان من دے کہوں پروگرام کے ڈیر ڈے ویلکم ہر کلے ستڑی ماشی رکھے بدوارا تو ہے زندگی شاد ہے ماشاء اللہ
1: اللہ پاک لاکھ لاکھ شکڑے لاکھ لاکھ احسانات راز بھائی امید دا چیز ہا شبر و بار پن لسنر بہا شبر و بار
0: ماشاء اللہ شبر و بار دی شبر و بار دی شکر الحمدللہ چی او دوی بر و بار بھی کنا بیا مجھے خوش خوشحال ہوشا
1: بالکل دے خبر رضائی گری ہے چی دے مطلب بر و بار ہمیشہ خوش ہولو کنا
0: اچھا دا پھر بیک روکا چی کالر چی کیم آواز دا اگا ٹھیک درسی
1: بالکل بہ نسبت دے پرون رضے مند یا بل رضے مند ہولش کی نیٹ ورک مسئلہ ہورن دیر زب کلیئر ہے بالکل آواز صفار
0: تسا خبر ہے موبائل میں چینج کرا دا بیٹا چا آو گا نا زکہ سے مودا پاتا ولا گدا او دا ہو چے بیا اور دن کی تسا مسئلہ یا ہا مجھے زر نظر ختم ہو زکہ جی دو آواز ٹھیک طریقے سے نہ ویسی نو خام خام ختم ہو
1: بالکل بالکل راز بھائی پروگرام دے صفات کسمیٹک تا او زبو دے شیمپو لزے کرو کویلے چے مو
0: ہا مخابے کوی ہا مخابے زگا کوی چے مو دے تویلو چے شیمپو چے استعمال کے مو تا ہا مخابے تو پیوز ولا شیمپو وشتو تر خواست او ہا مخارو تویا ہا
1: بالکل راز بھائی دین زبردست شیمپو تو ازا لسر تہ دا یے چے ہمیشہ پروڈکٹ سے ملاو تو پیسے خپل لگاو خوشا دا سکتا سے چاہیے کہ سائٹ سائٹ ڈیفیکٹ نہیں مطلب آغا آل تا مطلب اشتو چی کلین دی آغا سٹرنگ کروی مطلب نارم پوشتا ویڈ لی دیشی گئے نا
0: شیمپو کلا ہا چے سڑائی رکیبو سوری خبر میں دیکھا کہ کلا ہا چے آغا کی میں شیمپو خان مطلب انسان استعمالی کلا چے دائی وشتا پو اوین زی کنا دتا دا سی فیلنگ بیا محسوس شی دتا پاتا ولگی چے آیا مو دا شیمپو استعمال کرلا دی مو تا خوشبو سرنگی دا او دی من دی مو سہر چے دا آغا اوین زل مو وشتا سرنگی دا دہر ایک انسان تلشکی دا سی فیلنگ وشی کنا او بیا ریزل چے دا چے سوری استعمال کیا غیر نفس بیا پاتا لگی کنا
1: بالکل بالکل ڈر خوان کے اسمیل جدا ڈیر زبردست ملے دا
0: خوشبو خوشبو

0: जी जी यो जहान मनना सही यानी विस्तार अलग अलग सीख है ना। हेलो हेलो
1: यहाँ
0: से विस्तार वे सरा अलग ही सीख है ना लेके जो तो विस्तार हो माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह अल्लाह पाक दाए दगा से लारी और माशाल्लाह रकीब देर चली विस्तार दिशा और रकीब दासी घुंघरी हाली विस्तार दिशा मोते डेरा मजारो कई सा रकीब वही तो विस्तार मोते डेरा मजारो कई
1: बिल्कुल राज भाई मोविते ची री बिल्कुल गुंगरियाले टाइप के दियो ओडेर सिंपल जे पोला के मना जवाब दते चमक के लरन लिदा सी दा हो मला सिंपल लगे दले
0: ताई यकीन वसे ताते यकीन वसे ताई गना देना पख मख के मोते पाता नस्ते इता शब दी विस्तो ते सिमा की मशीन पबदी सिमा खो तो ओसा सेफा चाय स्कडे दा ओ बिल्कुल पियोस वाले शैम्पू इस्तेमाल आवे कना तो ते तेल लगावने जरूरत नस्ता ओ का तेल ख लगावे कना आगे बे नूर डेरे फवाइद दे
1: इंशाल्लाह तेल बहा दे जदम रक्षल रिजल्ट रोक डालते में डेरो को साल तेल बहा सर इंशाल्लाह और बस नर लेसर बहा काल कई जिसम मतलब सिफात हो कमरा काम दराज भाई
0: सही दस साल वगे कहना छे तेल खम खज के रोड़ा सिफात जैतून है भाई जुहान सदा है
1: बिल्कुल जुहान ने पर स्पेशल रहना
0: है मसाज पे कवा मसाज बगा पे कवा डेरे इंतहा ही फायदा वेर कई नशनो मां के हां जो के ओकल के इलाज ना वेर कवा खसम اوکے جی رقیب ہو جہان میں دیکھا تھینک یو سو ویری مچ خواہ شو لا رہتا وہ بالکل جی خوش ضرور رقیب خچا مودی پورا خبر ہے نا کبھی جی بالکل دی راز بھائی مل کر رہے داودا خبر اب صفات حوالے سرو کی دا ہم اسلام ہے چھو لو تم آئے جی بالکل مودی پورا بھی خبر ہے نا کبھی دے صفات دے برا خبر کوائے دے صفات دے پروڈکٹ دے برا خبر کوائے دے صفات ریزلٹ دے برا ریزلٹ دیر کی روتا ہوئے ریزلٹ نہ کی دیر کرنا بالکل سفار ہوتا ہوا ابھی ہی نہ پہ خپا کے جاؤں بل کلر تو ہم مقابر کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی چوکا سا خبر کے کھیم سنا ماشاء اللہ صحیح صحیح خورکے پروگرام تے سرو وڑی لی ٹیم خوش ہاٹ وی کنا زکہ جی 12 بجے پرے اجازت پہ ہو ہلا اور دم رڈیر کالو نی وی نو چی چاہتے باقی زر زر مکمل اوشے شاں
2: پروگرام تے ہو رکیب بھائی ہو دے دیوز ولے شین کو لاش کون دی صفات نو کد ودرے زبی نش کی نور دی تپ سے زکہ چے مختلف استعمال کر لا بلا میں ہر ولا
0: بلا دی کی مروڑا بلا دیکھی میں شیمپو روڈ اچھا پیوس کے دے بلا روڈ تو جا ختم شوی وا اہو
2: ختم شوا کنا بچی نور نظر تا خبر تر شوی
0: اچھا جی جی جی جی
2: بلا میرے روڈ لا راز بھائی چے پسیفات کی زبے تم را سمرا صفات تا کنا چے کد بسارا وشتوی ہا او جینا کوئی دے پر جکا چے اگاہو سکول نے رتا سی بیل سیال کے خبر وشتا
0: جی
2: او شک شلا چے مکتا پکے لگا وشتا دیر چمکی لگی گا نا
0: صحیح
2: اور دوسار وشتا چی دا آخا لگا
0: ختم
2: ختم اور خوشکی چی دو بیر کوال نا پرشتی پکی زکا چی اخفال سار مدیستو کے استعمال کی راز بیا خونا پا ششا کی گی دیشی نای خفال آگی گا نا
0: داسے داسے اچھا دانتو وی خورکے خوشبوی سرنگی دا خوشبوی سرنگی دا
2: خوشبوی دا ماما زور دا چی بطرم کی سو کولان دیجی سورا لارے
0: اچھا اچھا یہ چھ مطلب دے بوتے لے استعمال والے نشتا ہے کنا سینٹ سینٹ سینٹ سینٹ استعمال والے ضرورت نشتا ہے کنا چھ پسی فاتو شیمپو استعمال کی جی وستا پو وینزا ا زہ
2: خچے بچی سکول نو گتا ہو زی بدروم نہ شال تک سپین پتے ہو وینزا کنا بزین شاد چھ دغات چھ بوخے پکے
0: کی کنا ڈیر مزدور صحیح صحیح پر کہ یہ جہان ملنا تھینک یو سو ویری واچ مشتا ہو گئے بالکل دغا تو گانی کو چھ مجھے کی خبر کو چھ اغا اور دن کی مشتا فیڈ بیک کرو کہ راز بھائی تو سے کی خبر ہے کولا مجھے آپ پریکٹیکل آپ پروڈکٹ استعمال کر ماشاء اللہ مجھے رزلٹ روک رہا نمبوش پا گئے خوشحالی جو
2: میرا مزدور شین تو دو چا تو آتے ہر شین تو چھ ہا تو ملگی
0: جی ریزنیبل پرائس مندی دی کنا او شش آئی وی اور مطلب گرون نوی بیا داخو ڈیر فائدے نا ڈاکتا نہ ہمیشہ صفات صفات صفات کاسمیٹکس پاکستان کمپنی ہمیشہ دا کوشش کرے دا چی شش آئی مارکیٹ تا لانچ کاؤں او ہر چاپ واس کی وی چی ہر غریبی خو غستلی چی امیری خو غستلی چی یو دا سی کاس وی چی اگی واس نرسی بدای خفاوی چی زبوز دا سرنگ خلا زد آویان چی سمرہ ہاں اگا دی صفات پر رکھتی اگو چی کم پرائنس تا یقین وسطا چی ہر سڑای خستلی چی صحیح فوز جوړه کې یو جهان مننه او غدا سول جواب خونش تای دې سره صحیح ٹھیک سر خوراک یو جہان ملنا خوشحال رہتا اسے خوشحال رہتا اسے تھینک یو سو ویری مچ دی کال کا والے جی مسر میں فوج خوراک ہے جی پخپلو ہشنم بور دلی بھی ماشاء اللہ تو یہ بالکل رچی پیوز والا شیمپو میں ماشاء اللہ مار کر اوٹول فیملی استعمال ایسا او بھلا میں چدا روڑالا ویلے روڑالا فائدین ڈاکر زکر روڑالا شام مشہور دن کو ٹھیک خیر اس طرح کام دادا سے چال کا موقع نہ چاہیے زر زر دے تو سے میسیجز مند یو نظر چدا آغا زر زر چواں چاروں تھا میسج کڑی زکا چاہے میسج والا اور دن کی خپان سی گا نام اس خدا کو خپان سی اور دے چھانگ ویسے مینا والو گا نہ ہی کال نشل ملا سا دیر کوشش بھی کڑے بھی اور دیر بخشنا مدد نہ بڑے تک کال نشل ملا بس کلے کلے داسی پکی بھی شاہ سلیم کڑی خیر سے کال نہ دیر ملا کڑا کال ملا نہ سا خیر کلے کلے داسی بھی شاہ گرو جی جو میسج چاکڑا ہوئی چھے اٹس می ریم شاہان سلام ٹو السلام توتا اور ہینڈسم گلتا ریم شاہ یو جہان مانن آئے دے میسج کا ولو تھینک یو سو ویری مچ اور دیسنا نیکسٹ میسج چاکڑا ہے جی بھائی جی سلام کیوں ٹو بھائی جانی پروگرام ڈیر شر روان دوائی بھائی وہی جی سلام تو تھا منیجر طارق صاحب تھا خنا افریدی تھا زونی تھا ہاں ایمن تھا خوشی تھا خوشی خان تھا سندستا وہی چی کیو ٹو بھائی جانی صفات زندہ باد تھینک یو سو ویری مچ رکھے دگا صفات کاسمیٹک پاکستان تو سے دے پر ٹولا ورزن کو دا خوش شانتی پروگرام چھ دا غامش کوی بالکل دگا سے ما سرا دا پروگرام چھ اصل لے کے پارٹیسپیشن کا وے او مختب گزو نور اپیکھا لے کہو یو جہان منا وے بھائی اسے کشف رام کر کل لتم ورنا جی کشف یو جہان ما وے چھ بھائی دیر اچھا وے وے صحیح کشف یو جہان منا بھائی چوکی بھائی جانی تو تھا اسپیشل سلام زونی تھا ہینا فریدی تھا سلم بھائی سلیم مروت سانگ لو تپلے کا کنا اوکے بھائی کشف یا کشف نن خرو سرا چیم چدا اگر کام دے کنا سبو تو ان شاء اللہ کوشش بھی کما ٹھیک ہے میسج میں دے لیٹ پڑا ہوا مجھے سلام راسو بھائی آئی ایم ہینا افریدی بھائی زئیے میا والی جی سر کرک کیا ماں اچھا بھائی صحیح کرک تر اگلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دادا کرک جی ویلکم فرکھے بھائی بھائی ہم پروگرام ہو رہا ہوں چلے خبریں میں ہو رہے ہیں اوکے جی ہینا فریدی فرکے یو جہان مننا دے میسج کا بولے تھینک یو سو ویری مچ جی نیکسٹ بھائی جی السلام علیکم سویٹ بھائی جانی سنگ یہ خی پروگرام دے ڈے زبردست جنا غار بند ہے جس فول جواب میں مو پو خیال کے انسان زندگی کے دا سے مزاق والا خبر ہے نا چاگا کڑی ہوئی بیا آگا چکل سوچ کے ورتا روشی ویدا زون سر رشیدا آگا خون دی یعنی جو کا یا بھائی آئی نا دا آئیم خوشی خان خاتا خوشی رکھے دے مسجد کولو یو جہان منا ہے سولو نا دے چول جواب نا غلط خائے غلط خائے ویچے بھائی جان ویلکم مامو جانی سڑے ماں سے سرنگی یہ شہی اریشا خٹا کیا اچول لسنر تمہیں السلام سپیشل خمول لسنر تمہیں خٹے دے سلمونہ ویچے بھائی جانی سوال کا جواب ہے پیسے اچھا تو سے خپائی سوتا خون دے ویچے اریخا خٹا ویچے راست چاچو ویچے خو دیرے پیسے اچھا نا کوئی نہ کنا بیاوی تا خون دا یہ جہان مننا شکر گلی جی جی کٹی خیل سے روغلا ہوئی چیز راز بھائی نن سما بھائی چیز راز بھائی نن سما خدا وہ دونوں زور دیں زکا خو ورتا وہی پشپد نکری زو جینا کہتا ہوں تمبل وہی نا واہ واہ واہ کٹی خیل سے چې خلک د خر خونه په ودر غلی نه سبو دا سندره خپل کوم سلیم کړي خلک یو جهان منه د میسج کول وایي وای چې هر طرف ته شور دا صفات کاسمیټک زور دا ها کټي هلس منه دي هر طرف ته شور دا صفات کاسمیټک زور دا واه واه کټي هلس بجی سلامونا حبیب رحمان ارمانی اچھا ورسان خیل فرام سرڈاگنا کدی غم پا ما امبار شی پروانی شا دا گلون لاند سانگی نماتی گی پروگرام دے لکا بل بل بل بل سوال کا جواب اچھا کیمرا صحیح ازا آخر کتاو یایا سوکتی رسرا حبیب رحمان جی ارمانی جی السلام علیکم بھائی جانی کیسے ہو آپ کا آواز ٹانک پہ بالکل اوکے ہے

88.4 DAB.

0: السلام علیکم تاسو په درانه خدمت کې یوسف شاه قریشی حاضر یم اله دا چې روغ جوړ او خوشاله وي دا پروگرام تاسو ارو ایف ایم 88.4 ټانک نه ریڈیو ایف ایم 88.4 ٹانک منیجر دا نظمان خٹک او زد تاسو کوربا یوسف شاہ قریشی پروگرام نام دا خبر او سندرے پا خبر او سندر کشی تاسو ہم مشتر شرکت کولے سو دی مجھ سٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 امن ریڈیو ٹانک 88.4 تاسو اروی او مربا مختنے کالر اولی کالر بو گور چ مشتر چوک دو لکم جدا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سری مسے قریشی صاحب
0: سٹرا ایم اس تا تا پخپل پروگرام شہر کلے وایا ہیلو جی جی آواز دے راجی وایا چوک لکم جی محمد جان اگال کلاچی نا محمد جان چلیں گے صحیح ٹھیک ٹھاک خیر خوش ہے دی اللہ دے راضی سی تدار تا وشو چی دے چا پا آواز بس اندر آروے دل گواڑے
1: اندر اخو خیال محمد تا آواز دا
0: ہاں
1: بھائی خان دی رات یار
0: دلر لرے نا خان دی رات یار دلر لرے نا سوزم پا انگار دلر لرے نا آو تا سر نور چوک دی
1: ما سر یو خالد نواز دا
0: ہاں
1: تارک شرین دا
0: ہاں
1: قیوم نواز سلیم نواز
0: ہاں
1: آصف اللہ
0: ٹھیک سو جی دکال کولو یو جہان مننا
1: خیر دیو خوشحال آباد
0: ڈھیرا مننا جی دوستانو اور راجو مرو گور مختنے کالو چوک دا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ستڑا ما سے پخپل پروگرام شہر کلیا درتا ہوں ستڑا ما
2: سے
0: تو ستڑا ما سے چوک اول کم جی
2: دگر شواز نا عبدالحادی سے
0: عبدالحادی سے چرائیں گے شے ٹک ٹاک کی عبدالحادی سے الحمدللہ تو آیا
2: خیر دو کام اندا
0: دے چا پاواز چے بسندر آروے دل غواڑے
2: سندر خو آواز سنگر نم خو نرادی سے کرشی سے
0: جی جی آواز چا دا
2: بس آواز دا گا دا چے زبنن گڑی گم تاسو تماشا کوئی
0: زبنن گڑی گم تاسو تماشا کوئی
2: وی بالکل
0: اچھا مجھے کوشش کو چتا پر ہے مجھے ملاو کو داغا او تا سر ملگری عبدالعادی سے چک چک دی
2: نا او کا گوشی ناسی ما گوشی سے با
0: ہاں ہاں
2: بس چو سر ملگر تا بس سلامون او کم
0: وے کا
2: سلیم کو ٹیخیل تا فیضان تا میرا جب خان تا
0: ہاں
2: اختر زمان تا شپیولا خان تا محمد صاحب تا
0: ہاں
2: او سین علی تا
0: ہاں
2: او بندیوان صاحب تا ہاں او منیجر صاحب تا او تا تا او مرتعود بھائی تا ٹول تا سلام
0: دے مجھے تا ٹول اللہ طرف نا دے تا تا ہاں سلام ہونے دیر منا نا مہربانی راجو دوستانو چے وہ سوارو مجھے دے خیال محمد پاواز چے دا سندرہ دے مما جانا گا پا فرمائش

0: خان دیرا تیار دلره لره نه د خیر محمد په आवाज باندې تاسو د ماما جان هغه پرمایش واروي ده نو مختنه کالر به موږ وګورو چې موږ سره چوک دا ولکم جن ده. السلام علیکم. جی کال کټ سا نو د موږ پروگرام خوشحالي سا صابر آباد نه ایلاودین قریشی علی شان قریشی اذان قریشی علیان قریشی د موږ پروگرام اروي ډیره مننه او ډیره شکریا د مختنه کالر به وګورو. السلام علیکم. ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تا تو ہاں دے انارانا گوند سلام مات خو سلیم نواز گنڈا پورسکار ٹک ٹاک تر تو چرنگے نہ نہ منیجر سے مر دس مر سلیم نواز بسندر آروے دل گواڑے
1: سلام
0: زڑی زمانے ور بیزا تا کند چا دور زڑی زمانے ور شوالا ہیں کچھ رانگے
1: یار خا مخا گوری شکل چیر دا زلا دا سی موش دا زلا یا ہی کنا چیر یا اس با شیرون را تو وایا نن
0: شیرون خو سلیم نواز او خو پا موقع زتا گر دا سوچ پا کن بے بے شا تا در تا ہوا آیا
1: چلو سعید سعید گوری سعید سعید نورو سیم بنا خو
0: دیرا مربانی دیرا مربانی دے کال کولو یو جان مننا جی دوستانو دا سلیم نواز گنڈپور او اوز با دے گرش آباد عبدالحادی پا پرمایش باندے دا سندر وارو

0: ले आए मॉस्पिल जो के...
1: जी दोस्तानो दे अब्दुल हादी पर फरमाइश बांधे तासो संदरा वारवे दा ओज बमुर मख्तने कालर गुरु चे मुशतर चोक दा और लकम जिना दा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। स्टडाई मासे चोक और लकम जी وکاس خان چرنگ شکر دال الحمد للہ دے چا پواس چھ بسندر اروے دل گواڑے انیپ باچا انیپ باچا آ دے سندر چکا انیپ باچا والا بدر تول گتا سر ملگری چوک دی لالی ارس ماتا خدڑ نما ماتا انیب باچا یو منٹ مجھے دیو گاڑو انیب باچا ارس ماتا خدڑ نما ماتا بالکل دا مشتاپار غواڑو کنو خدا انیب باچا بل سندر تو لگو کدا نسو ملاو تا سر نور چوکستا ڈیرا مہربانی دے کال کولو یو جان مننا جی دوستانو او دے مج پروگرام خوشی صابر بازار ٹھانکنا شیخ ایوب دکاندار ہاں ہاں پروگرام خوشی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ راجو چے اسوارو دے سلیم نواز گنڈپور پر فرمائش باندھے کتب خان

والا یا پتاو تر کے آرام کیا او سران والے ارسڑی تا دیخ پل فن قدر پکار دے وان

ونرجسر تواچوي كم چي دغه گناه دا خو يو نه چي دغه

0: جی دوستانو تاسو د سلیم نواز ګنڈاپور په فرمایش باندې هغه خو فرمایش بل کړی خو چونکه کتب خان مورته ولګوله هغه مشتمله او نسوا نو معذرت کو سلیم نواز ګنڈاپور او مختنی کالر به موږ وګورو چې چوک ډول کم جی ده. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوک ډول کم جی نه ٹانک نہ ریانا ریانا خور چا فرمائش بکے
1: خزے میلمانہ زمارا غلی دی
0: بار میں کہنا وہ لی دی او بالکل آگا بدرتا وہ لگو تا سر نور چوک مل گری استا ہاں نام ہے نا واخلا
1: تنویر
0: ٹیک شو دے دو تو دیتا سلام اور ورا سے دو
1: سلام عمر بھائی تا دے ہاں کوٹا باتا تو تا نہ دے
0: خیر دی ویدر تا دے
1: میں کہ اور اور نزمان کھڑکتا
0: ویلے وشوا وشوا ونڈے تے تا سلامی نہ ور ورا سے دو وشوا مننا او جی دوستانو او اوس د موجا د وکاس خان په پرمایش باندې انیب باچا او موجا پروگرام خوشی درا زندنا احمد شاہ شیرانی او شجاع شیرانی آغا ہاں میکائیل شاہ گلونا ہاں رجو چوارو دا سندرا

0: جی دوستانو راشه میلمانه زما راغلی دی او بار میکنه ولی دا تاسو واروې ده او اوس د موږ پروګرام خوشحالي خیبر کلینا لیاقت خان او ورسره د ولی جان مسافر او د پټان کوټ نه اورنګ سلیمان خیل ها پروګرام ار وی ډیر مننه او ډیر شکریا دا مختنه کالر به وګورو چې موږ سره چوک دو لکم جی ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوک او لکم جی نه
1: پیزان
0: بیٹن نیل شیخ گرینا. پیزان خان چرنگ شی الحمد للہ چو چا پواز چ بسندر اروی دل غواڑی شاہ فاروق پواز اے غریبا اے غریبا تان امین سغواڑی دے شاہ فاروق آواز دا. اچھا تا سر ملگری چوک دی پیزان خان
1: ما سر چوک نہ سر چو سر من افتما
0: او وایس تا وا
1: پیزان دے تنی تا افان دے تنی تا اکرام اللہ دے تنی تا زکی اللہ دے تنی تا ابو بکر دے تنی تا
0: بس بالکل دے ٹولو بیٹنو تا دے تا سلام رو رسے دا د کال کول یو جان مننه. جی دوستانو داو فیضان خان او اوس به د رضیا خور په پرمایش باندې سید عالم مسعود ټپه وارو. جی دوستانو او د مش پروگرام خوشحالي لونی کلینا شفیع الله خان دلسوز اختر زمان او ادم خان شیخ رمیوال او د مش پروگرام خوشحالي ډبره نه عزت خان. عزت خان د مش پروگرام اروی او خوشحالي ډیره مهرباني ډیره شکریا د یادونې او د مور پروگرام خوشحالي ډبره کې وسنا شیرجان وزیر او ورسره دا ممتاز وزیر او دبک کلینا منظر اباخیل ها پروگرام خوشحالي چه وارو سید عالم مسعود

0: جی دوستانو دے رضیہ مسعود خور پر مائش باندې تاسو سید عالم ټپی وار وې دے او اوس به مختنه کالر وګورو چې مشفره چوک دا او لکم جینه دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام قریشی صاحب څنګه
0: ستړی مسه تا ته خپل پروگرام شیر کلای وایو.
1: ډیر مننه ډیر مننه.
0: چوک او لکم جینه
1: فرهاد لکوټ اعظم نه
0: کوټ اعظم نه فرهاد فرهاد خان چرنګي شکر دا الحمد للہ. فراد خان دے چا پا پرمائش آواز چے بسندر آروے دل غواڑے
1: ناز اقبال پا آواز چے رہا تا پلے کا کریشی سے چکم آئی وائی کشلے گا
0: چکم آئی وائی کشلے گا نہیں ناز اقبال ٹول کشلے بیلی دی خو در تا وہ بے پلے بے کو خو تا سر ملگری چوک دی فراد خان
1: ما سر ملگری دی مشتاق دا صدیق دا بیتولا دا ملک دا نیتولا خان دا دا ټول تا ته سلام
0: دغه ټول ته د مال لوري سلوټ سره سلام.
1: وعلیکم السلام کرشید چو کسان ته سلامونه
0: ویل را
1: رضوان بیٹنه دا او سیف الدین دا انور سعید دا عمر باز دا او اکرام ارفتور او تاسو ټول ټیم ته سپیشل سلام.
0: ډیر مننه ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه.

0: مینه زور ور د ناز اقبال تاسو ور وې دا او د موږ سره مختنه کالر ګورو چې چوک دا 09635114488 باندې او پروګرام نام د خبره او سندرې خبره او سندرې کښې موږ ګورو چې موږ سره چوک دا او لکم جینه ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام قریشی لالا تاسو او تاسو را ورې دمکو ته سلامونه وایم.
0: ډېره مننه ډېره شکریا. ما ته جنډولې نه ځای جان ښکاري. شکر دا الحمدللہ. زاہد جان د چا په آواز به سندر اورېدل غواړي؟
1: یار سندر خو قریشی صاحب سره و سندر دا ما په خیال د مینا ګل په آواز وای شي.
0: مینا ګل مینا ګل په آواز چې کومه یو
1: هغه سندر یې تاسو سره څه وایي چې روشه خلک ویده دي زه په درته په ور کې ناسته یم.
0: راشه خلک ویده دي زه په ور کې ناسته یم. راشه خلق ویده دی زه په ورکه ناسته یم. نو زای جان موږ دا ګورو که چاته سلام ویل غواړي. چیر شیرونه چیر شیر کشیرونه د یاد درته شیرونه وایي. چلو ٹھیک فر ٹھیک فر ٹھیک فر کال کولو یو جان مننا. جی دوستانو اوز بوارو دے گل امام نہ دے سلیمان دو پا پرمائش او دے دو پا پرمائش باندے اگا سندر خو مشتا نسو ملاو خو بیا ہمو دے ستر گو لے کوشش کرتا اکڑا چی دے تور ستر گو لے مورتا او گوشتا جی دوستانو نو دے مش پروگرام خوش ای مسود مارکیٹ ٹھانک نا علی زمان بلوچ اساق بلوچ او ورسرا دا امام دین درزی دا ہاں پروگرام خوش ای او مسعود مارکیٹ نا اطلس خان بابا خیل ہوٹل ول دا ہاں پروگرام خوش ای او عجب خان شزمانی نا عجب خان بیٹنے دا ہاں پروگرام خوش ای او مسعود مارکیٹ ٹانگ نا اکبر مدوش امام پیر رضوان پرویز کوٹ کٹ او اسد سادا نو دا ہاں پروگرام خوش ای او نو د موږ پروګرام دو خوشحالي او راجو د موږ پروګرام خوش کړی ده. راجو چې اوس بل کال ته لب طرف ته بلاړ شو چې موږ سره چوک ده او لکم گینه ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر خیریت کون ته کی تو
1: مال شیخ علی جو مہربان ورفلا
0: مہربان ورفلا کی می علی خیر خیریت خیر شکر تو سنا چنگا ودے خاکسار دی آواز اچھا ٹھیک ہے خاکسار دی آواز کوئی گیت سن میں
1: مہربانی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی دوستانو اس بوارو دے دا سندر راجو

அகத்தை நம்ம மாக்கலையா குந்தக்கு நம்ம சேர்ந்து மாமா கக்கா انسان انسان نازمان ممو جانا رور جانا بھائی جانا او دین لو سی ڈی ریزیات بلا خبر ہی کوشش کرو چاہتا ہم نام لکھے بالکل پنمی مدد چاہتا ہوں بابا دلیار فلنی سے تلوڑا دو یا بلبا فلانا ہی دکان دکھا دے کے نا نوہ ڈیر زیاد خوش آلا ہے شاہ رٹھا کے درون لگی سید ایسی کوشش کہو ہے چا چاہا نموی کے نا آگے نا سن سو الفاظ پیس رہے اٹھا ہوئے شاہ چیک دیسی مسفر تشوی خوار دا خوار ازشم مسفر تشوی خوار ازشم اے خوار دی مور شاہ چی سفر تا دلیشی نا مسفر تش پہ خوار زش میں خوار دمور شاہ چی سفر تو دل اجن او مسافر دی ڈیر اوکڑا او رنگ مد خیر دے پنم دے یادو مسافری دی ڈیر اوکڑا رنگ مد خیر دے پنم دے یادو او مسافرین پہ خیر آگ لے او سپلے اباسا چی تلی دکھ شلاؤ

اثر به وی چې سره یا جان مرحوم سره زما دکان دی ما سره بالکل ملایوي شي ما سره اویلیبل دی د خويند ته وای چې بالکل راسي نو زه به ولر پیدا کوم دې دې ته مننه اثر به خوشاله شي که درمن شي نو سو ته دات کې ګلوس سره خښته خاصي ګوشه ګر کې څنګه زما आवाज ودی سلشت دات کې ګلوس سره خښته شه سره هم ملایوي شي دیکھیے وٹامن سی سیرم چکن دیکھنا غیر کر لیشی ویدہ یو پکچر ہم پہ لگے دلی دے او پکچر ہم پشتان سے یو بالکل روا ایک لیس سے مالک ہے وچے اب ضربتان اب ضربتان کیا کیا آپ نے اب ضربان ہو کوئی نہ شمت سور ممل ایک سے بھی لکھ لی دی باہر نظر بسانا جی سب سر میرا سولہ نہ در کے لو زما پہ کیسے گناہ نشتا نتا سولا ورسے الگ ورتو یہ رائے کیسا ہے خدا مسلمان اس نے کی چھتا نما ته ډیر زیات څنګه نه کنه غرونه را لاله ما ورته ډایرکټ زبرخانه چې په ورغلی یم سي هغه ته مې ورکیټ د اصغر جن سونو مې تر هغه سي دي بهر د چاله څنګه ورکی سي بیا به چیرې نزمان به وغړی را نه کنه بیا ډیر زیات څنګه ولکې سو بهر له چته په کاري کې نه سي اصغر به ته ورشه اصغر به سره نه وي بیا ماته کالو کې زب اصغر به ته وانه تاسو له به درکې خاص چې ګره ولا تاسو ورشه ګلوس اسه خاص ګلوس اسه به سمو تاسو ټول له به درکې خا ډیر کام ته داد کې دي لکه دا یو کټن صرف راغله کټن سره تقسیم شو اور نور چې کوم نه کې ډیر زیات په مشکل سره ملي وي تاسو بالکل د دکاندارانو ته ورشه دوی نه واخلې ان شاء الله چې تاسو له بيدر کې شه سلام خوش بھائی شو اور خوش بھائی نو ٹینشن نو وچ منسی فیس اج سند بات خوش بھائی پلیز زما د بل میسج شامل کا اغا پرون 10 بجے می در تکڑے پلیز پرون 10 بجے من تیس نے دیا تھا سی خوش بھائی پلیز دا نیو پروڈکٹ ہر وقت مر یاد ہوا قسم ڈیر وسا راسی چپ ہوئے گم چنا چنا ملاویش ملاویش اصغر بھائی سر ملاویش کوچکم دیکھنا لکھا دس نو ملاویش لکھ سنگ زمنگ گولڈ کریم ملاویش کم زمنگ نور پروڈکٹ ملاویش بس سر آم نہ ملا ویش ملا ویش ہو باہر بس نہیں ملا ویش کوشش ہو کہ بالکل ملا ویش ہاں تو باہر دل شی چم لے کے نیا پروڈکٹ ہاں ڈیر نیا پروڈکٹ غلط ہے کہ رگلے صحیح دے سی غلط ہے کہ رگلے بھی اور سکم نہ منگ بیا سکو سی منگ گیر کو ڈیر من نہ انیل فرام دی خان بھائی جانا وچ اسوس نہ پائیں گا ہر دل رہ لے رہ نو بھائی جان جم دیکھنا مجھ تو ہونا شا ملا ملا بشی ہنس ماخوری بس جم دیکھنا جڑ سر سا تھا بڑے

ولوچی السلام علیکم وعلیکم السلام رائس فیس واش پر مولی کریم موٹینشن ارجن فیشل زندہ باد استے منور میں سید رحمت سیدی رمن سید بالکل زما خوری چکم زم گن نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ارجن فیشل لیکن بالکل لگا ولا شی گرو ددی طریقہ ہم سان سر یاد لا رکھا زنی زم گ فاند رونا پتہ نہیں چھ جے پکم طریقے لگے سرنگ نہ لگے دچ کلہ ہتس محمد لیپ کے کنا وے لگے ویس نو لیش بتا سو ویٹ کوے خلاص میں انتظار بیت کوے سلور پنځه منټه اشپیډ منټه په مخ باندې پریږده یې کنه چې هغه نه پس روټین شې نو ویټامین سي فیس واش تر خپل مخ وینځي نو بیا ګورې تاسو مخ څنګه تر تازه دي څنګه فریش لګي چې تر تازه لګي چې صحیح ده کنه سره السلام علیکم وعلیکم السلام شیر دای چې پیدا بسمکا پیدا پسمک ہے رغلے دا آسمان ہے کولی بھائی خدا یوسف دا خاندان ہے او زما دھڑو کفر خرونو مالگی ما دوڑاو زبا کفرو زبا کفرا زبا کفرا لارا درمی مسلمان ہے زبا کفرا لارا درمی مسلمان ہے محمد رحمان یو رشی گرے سلکا محمد رحمان اسو خو کرم ملاوی شي د خدای مسلمان د شیخ خپل لګوا شه خپل لګوا چې خپل شیخ دا چې خبر وي خو بو کې خپل شي نو دا ګول بیوډ کې مولګا د خدای مسلمان چې خپل شي مان دنګ غړ تا یو بل السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه اور بل السلام علیکم ورحمت الله دنګ غړ تا یو رحمت اللہ وبرکاتہ مننا لکیش آواز ہو کے مننا لکیش آواز ہو کے اور بل وہی جناب سلام جی سنگ ترون میں آغاش در و نو ٹینشن ہر بل فری سر ٹک شو نو ٹینشن زندہ باد زونے را پائند باد ڈیر مننا زبر زونه رته خو تاسو بیا یې ګران کم سمګه نوټینشن نه کاسمیټکس ته پاکستان پروډکټ سي کم اپډیټډ پروډکټ سي ډیر مزیدار دي ډیر زیات خولي ده ضرور استعمال کړئ راي وړه ان شاء الله رسل بدر کې خلا بدر کې حیثن بدر کې شه او شی بر کې سمې چنوم دي اخر سه نه شه زړه لاسوخت دې ټاپو کې ادم زمای ته بل می خدای او خدای خو مشته خو تا ایوا سی پر خدا دیر می وتا دجی هلال یم کا دلم دو لونګ بو دی بیا کوم پیغلی پسل گو شړلی دی دیر می وتا وای گو راستا ما ته بستر گو کی خلوای غلی بای او دغریو نیول غږ دی ګډ وړ شو ما ډیر مر ور اشتا غلی بای وخت نن برکی سی خوشاله شه اور بل وای جناب السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سلامونه می قبول کا بھائی زستا خوریم بھائی سلامونه وایم ډاکټر سره میسوت اور ریحان تا بیتا هم بھائی وای چی مامخ می تور صدر راخور کا ستا جدای تبی دی بیا نیولې ما ناز یا ګل ډیر مننه ما خوری خوشاله شي ثانک یو سو مچ السلام علیکم نزمان بھائی پروگرام اور منسی زبردست دکان کی مشترا تمام پروڈکٹس ملاوے جیواس مارکیٹ کے حافظ شمسی دکان شہر اچھا جی جیواس کے حافظ شمسی دکان دیتا سو ورتلے شلتا نوٹینشن پروڈکٹس روڑا لے شہر معلومات اور سرکے والے حافظ سر تاسو سره پروڈکټ شي کنه نوټینشن پروډکټ سره ملاوي شو کنه نوټینشن ویټه منسی در سره ملاوي شو کنه صحیح ده او شکر شه السلام علیکم کیسه ولا لزانا شام کے بعد ٹانک سیٹی بالکل اوکے ہیں مہین فرام ٹانک اوکے مہین ڈیرا منن سے لالا جانا کیا نو ٹینشن کولڈ کریم اصغر و جنسور کے پاس موجود ہیں جواب ضرور دینا مہین فرام ٹانک زو کې سی اصغر به نظر تپوس کوم چې اصغر به کم سمنګ نو ټینشن ګولډ کریم خاصی یعنی د خلک چې لسونه په غوړې مخ په غوړې خپې په غوړې سی کم چې نو ټینشن غوړ کریم کنه تاسو سره شته یو کنه اته اصغر به جواب کې نه زبتا سم هین ډایرک وایم پروګرام کې سی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګل به جانا زړه رخ په دې دوه بچې مشه
لنټي وهي مرحله تسما بیا با د چکو ما دا پروگرام مهمه ګنټه ځنا اورم تما خوري سبق لازمي دي پروگرامونه بعد کې ده دا پروگرامونه مسوتن هم کوم چې لازمي خبره نه ده ته زما پروگرام اوري یا چې کوم نه نه اوري سبق چې کوم د فوکس وکړي زما خور نه غټاله ما جوړه شي لیلا خیدر دې نه مننه چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چار پانچ دن بعد سنتی ہوں بھائی شو لائف ہے سے انا نا بختوری پروگرام ریکارڈنگ رہا خورے مان لائف نہ دی ریکارڈنگ دے صحیح دے سی بس دی ٹیم کی ریکارڈنگ ہے بختور یا خدا یا با السلام علیکم گرش شباس عبد الخبی اسڑے مشی نظمان بھائی جنتی شی اللہ دی ملش شید چی زما دی منی صدا سی شو یار بدل گی لکھ ہندو تو چی دعوت دے کلمے ورکل نظمان بھائی تا تو سلام سیدرے مچی دیر منو نسل راتا سو پروگرام اوری نوٹینشن کسمیٹکس پاکستان نظمان بھائی نوٹینشن گولڈ کریم مشکور کی پسند ہی یا خدا یا پاک کور کے مشن ہے کہ نہ مسلمان سلشن ایک اور سے شنے ماشا چتا سو شنے گنا نبی زخفائیں شاید

اوکے زی مرورې شما خاصه مرورې شما چې درمنه ودونکو پروگرام بالکل لایف اور بر خلاصه سورې زی د امن ریډیو ټانک لائف شو نوٹینشن کاسمیٹکس ورکس ان تمام پروڈکٹس یوز کولای شي نوٹینشن شیمپو نوٹینشن هیر آئل د چاهو وشتانو مسله د وشتانو غورځي شي وشتانو ګڼ دي نرم ندي ملایم ندي ضروري سمانه کې نوٹینشن کاسمیٹکس ورکس ان شیمپو نوٹینشن هیر آئل سي

0: Ok, sim, sou o Lercy Foz, galera. Deixa você falar no seu 3715-488. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. بالکل جی غزور حال ہے اتولا بھائی خبر ہے کیا
1: جی
0: جی اتولا خبر ہے کون جی چرنگ ہے سیادت بیاد مشدہ شیم اتولا بھائی ہے تماچے بندے بازار بازار نو هغه شان نتا اچوا کنه چې ماشر سي ډریک کوم نه کنه کښو نه سیګه ها
1: با چې څنګه چک لګې کنه د سټیک کټ شور کوم دا نو باز بیا چې کوم دا نه غځه ټیک ټاک پی چې کوم دا
0: روخ سي ها ها اچھا ماشالله سي ماشالله اچھا هغه مشوم سو وای هغه مشوم ته تاسو ټینشن هربل سپری ور کړی و د الرجي د خرشتې پورا هغه سو وای اوس میته ملو شوې ده کنه
1: نه نه خو بالکل ټیک ټاک دا خو بیا چې کوم دا نه ما ورته ویلو چې کوم دا نه بیا پاتنه جوړه وکړه ما له څنګه ولا جن کای سې سوي دا
0: بس خلک تو گورے مشورے ورکوا کنا چی ریزلٹ بھی پکی بے مشورے ورکوا سی ما ورکوا سی
1: بالکل زوخه مشورہ ورکوا شو کوم دکنا چات دغای کنا بیا ضرورت دی ورتا وای جتا نو ٹینشن سپرے استعمالو دی زبردست کار کئ
0: بالکل سی دا مشورہ ورکوا تے چیرا استعمال کے یوز کے چی ریزلٹ در کی بیا روغڑ بیا استعمال کے خوشحال شی تولا بے کے درمن شی عزت من شی جہان مننا خبر ایمان پخشتن بس غرزوا ہے ڈیر مننا وعلیکم السلام مننا خوشحال شکر منش

0: ओके सनाब नेक्स्ट कलर बोगरू अस्सलाम वालेकुम अल्लाह दे मलशा अल्लाह दे मलशा खुरे सड़े माशे شی او سی او د دې ژوند کمزور سی په پوزو پوزو کې خبرې کوي لګي اې خوري
1: نو
0: دا ورته کوي خود لیسنه کار نه کوي اچھا اچھا او ځواب سي شې پروگرام شې درته هر کله وی آیا سړی وشې ته وی آیا
1: میرا من نه لای کوي او خوشاله آباد
0: میرا امين امين سم امين پروگرام اوره
1: بالکل هر وخت اوره من پروگرام کې خود بالکل نه راوښه ډول کریندي او کریندي
0: او کنه سیدا بازا سیدی کنه چې داس غربي سره ملاوي شي هغه ته ورځي کنه ته حال کنه اسمان به وي چې تاسو لدې درکې شه اصغر به سره یا لجان سره د دکان دی خاصي اصغر جنستر پټان شه د سیول سپتانه مخامخ چې کوم د لوړ شي کنه دلته د دکان دی سره یا لجان مشهور زید چانه پښتنو کې به درته شوي شه څنګه ارے کبھی بے بولے بے نہ درکے نو خدا مسلمان نو درکے بے بولے نہ نو اظہر بس وسی تا سلو پروڈکٹس نہ درکے نہ نہ درکے بہا تاس بالکل اظہر بے تو ورشے تے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم رکھا نو لازمی بے درکے سما پروگرام اور سما آواز اور نو مطلب بالکل وس میسج کی چہ راسی دیشا بالکل بالکل ورس ہے بالکل ورس ہے سنګه جی صحیح دا صحیح د استعمالوي یوز کوي ان شاء الله کلی خیسته ریزلټ بدر کې صحیح ده کنه ز بالکل شانسی د الله تعالی لاک لاک شکر ده چې الحمدلله بالکل شانسی دربطانه شپ سره همشته ده سی او اصغر به سره همشته ده اصغر به دربطانه شپ نه درکونو بیا اصغر ته ور شيخه صحیح ده مننه خوشاله شي نیاز بینی دین مننه بند لاف ثینکس یو جهان مننه قدر من شي صحیح ده صحیح ده وعلیکم السلام ډیره مننه

0: ஓகே ஜனாப் பபல் கலர். அஸ்லாம் வலைக்கும்.
1: بالکل
0: پتہ نہ لگے
1: خبر
0: ہے
1: پریان ڈیری
0: داشکاری نہ کہنا مسئلہ دادی داشکاری نہ سڑی تین نیو پوشکل کی دی نیا سی نیا تو وہ چلا کنیا میرا گلا شپی روڈ لے کنا نو دا بنیا پوشکل کی پیرائی وی اور چکم نہ کنا سیخ چکم نہ کنا سڑائی زان سر تختائی بیا نیا تا صحیح گورا نیا تا صحیح گورا تے نیا تا پیرائی خونے پشتنا ورنے کوا گورے بس دا چکم نہ کنا بڑے خزے کلا کلا رسی کنا اگا دی شکل کی پیرائی دی شکل کی رسی شا
1: پیرائی
0: منگور جڑ شو بدی خری خورجی خوشحال سے درمن سے
1: رنگا
0: جی
1: کوئی
0: نسل آواز رہ جی بالکل بیگا سے چر ترا گلے خبر ہے پروگرام بہو کی کہنا نہ خوڑ بے وفا سڑے ایشی خورشی خوشحال ڈیر مننا تھینک یو جی یو جہان مننا.

کې جناب وای چې نزمان وای پوری هان ته سلام سي درې مزه ډېر مننه سي درې خوري خوشاله شي کې درمنه شي بالکل سلامونه دی ورور سي درخه سي او چې مهین هین وکړ ان مول صدف ګل سره معصوم پورا خوري اپي بختورا وفا هان ته سلام ليلى خيدري وعليكم السلام ډېر سي ته مننه سم خوري خوشاله برکی سے وچ کے پردی میں جڑوی اخر پردی دی نو چھ خپل میں جڑوی دی جڑا را غیر من نہ تھینک یو السلام علیکم وعلیکم السلام روزانہ سڑی مشی بھائی جان پرین دی اوکے بھائی نوٹین سے چھم بتے اس پر سین دے بعد ڈیمو روزانہ پیند بات اور بل وی کین وکار کو یہ پدھم پیند بعد غیر من نہ کین وکار کین وکار غیر پے ولا خبر وی تو کین خبر اچھا جی سید بجے ماما چکم نے کہنا تھا بچے مزہ نہ

السلام عليكم كل باي رمونا مي قبولكم قبولكم نازيا وانس اجين تاسو بيا ميسج كده السلام عليكم كل باي جان شرنگ يشي مقدس يما كل باي دو پاي ناس پاي ولا خلق زما وازوري زربتانه شي ته برتل شي فو كم زي كده عام خیلو کې ضرورت خان شي سره ملوي چې کوټه خان څو سره د نسی د کور دی اوس کې دکان دی اته نو ټینشن پروډکټس ملوي چې اته ورسي عمر ډې ولا ایجنسی په ته ورسي یا په پیر سره شوه باشي فیملی شاپینګ سنټر ته ورسي سره ل جن محمد ورسي جناب اصغر جن نسورتا دین لوا برکیان مخلص تا چې کوم زمګ خوین دي برکیان مخلص کې بسم الله جن نسور سره ملوي شي دین لوا سیټی کې صدر پلس افسر خان پلس البدر مارکیټ کې ملاوي شي بن روډ والا بلال مارکیټ ته ورسه حالت ملاوي شي دونی کې لوي کې حمزه بي ته ورته شي خان زګزي ته ورته شي ګره والا ګلو ساسه ورته دین لوا متي لوا بي ته ورته تاخير سره نستور ته ورسه ټوندو کوټ والا ابراهيم کندي سره ته ورتللی شي جیوس والا حافظ شمسي دکان ته ورتللی شي دبر والا ابراهيم ګل راغزا ته ورتللی شي شیخ اتارو ڈبرے والا جو رحمان سے تو ارتل اللہ شے ارن والو والا تاسو چاہتا ورتل اللہ شے ملازم چا چاہتا ورتل اللہ شے فیزور والا انور علی جنہ سورتا ورتل اللہ شے دوٹول اسر زمانگا پروڈکٹس آویلیبل دی ملاوی شے کب یہاں تاسو نے ملاوی شے نتاسو مطا بلگل کالک والے شے پاسے پر 313-785-18-84 صفر 313-785-18-84 السلام علیکم گل بھائی جان ویلکم ٹو دی نوٹ اینشن بیوٹیفل شو آپ کو اسپیشل سلام سب سسٹر کو سلام شازیہ عمر ڈیرے من تنگ خیبر کلنا سلمان کنگ مینیجر سے پروگرام میں بیس جی تھانک ریڈیو تانا بغیر داسې دا لکه تلن چې چنمک نه ډېر مننه ستاسو نظر خولې دی تاسو خپله مینه ناکې مننه کې دروان شي سلام برو میرا آج پہلا دن ریڈیو سننے کا تو سب سے پہلے اپنا نیم بتاؤ اور ریڈیو کے بارے میں بتا اچھا تھا سو اور ٹانک آواز ریڈیو نے مدار ریڈیو امن 88.4 ٹانک یعنی ریڈیو امن 88.4 ٹانک دا ٹانک آواز دا ٹانک ریڈیو دیسی صحیح دا کنے سی ماں تو بولی شی نازمان اور پروگرام تو بولی شی پروگرام دا خکولارا کم جو سپانسر کی جی دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پتاؤن سر روزانہ دا دو بجو نواخل تر درو بجو پر ریس ریڈیو آن تا اور میری آنکھ لگ گئی تھی اب آن آنکھولی تو شو کے ٹائم بھی اتنا نہیں ہے ارے دا خان بدی ڈیرے مننا سے للا جانا قربان سے اس میں آپ کو بیتی ہوں چاول آپ سے قربان لیکن مجبوری ہے بجنے اوکے سر مخور اللہ دی کدر کا اللہ دی عزت ما عزت کو عزت من شے قدر من شے ہے لا مجھ سے گپ لگو جس مزہ کو خاص پر میں پلیز میں سن پورا شامل کہ جو پرو نما خوشی پور نیاز بن ول چھ سارا دا کالو کی کو نیاز بن ول چھ سارا دی کالو کی نیاز بن چھ خفن شے او مش دے کال جزت نہ سارا مسو بالکل چھ تاسو جزت نہیں بالکل خاموش سر اور ڈونٹ وری ہاں سما خوری نہ من اس کے درمیان شے عزت من شے انتخاب

0: ویم حمایره چارسدینه زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز اوزما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
3: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروټین
4: ز عائشہ یم اور د بخمنه د وډا رورنا اور زما انتخاب دی اشما بیوټی سوپ
5: میں ہوں اشما لخان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چارسد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی ملکی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دشب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو

جی السلام علیکم نا السلام علیکم میوز دلبیات اس خدمات کے خپل ز خپل کور بخپل پریزنٹر انجینئر مسعود در ریڈیو 98.4 کر کنا یوز دلبیات اس خدمات کے حاضر پروگرام دیشما کسمیٹک سر امید سمرا دی میٹ گل گل لسنر سامان وی ٹول شو بار بار یو فیڈ فاڑی او دانیم گڑی جننا خوان دینا مازی خلی نسو کھا دی میرا پروگرام کم کم ز کی اور وی جو لسنر تا پروگرام خیر کلای وی ویلکم ای پدا پدا پدا تک زیڑ مزدگار اور سرا ور سرا مشپشین پرسنٹ ٹائم کے جو سمرا دی بالکل گل لسن دی سمائیں دی کرے کرک تے او کدے ٹانگ تے یا لیک مروتی بن گل دی ایا ور سرا تیرا دی اور اگزی دی یا ور سرا ور سرا چکم دی کنا دے گمل دی یا ور سرا ور سرا جو نبی وزیرستان اور رزمہ کے یا شمالی وزیرستان یا ور سرا مرلی مرن شاہ ور سرا دوسلی ایا ور سرا چکم دی کنا نور مہا چرتا چرتا پروگرام موری سو تو لسن دا پروگرام کے ایشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کے کھلی پروگرام سے ویلکم سڑی وے ماشی وے ناور سنگل لسنر سامعین آغا تو یہ کہنا چھ پروگرام سے بالکل نہ چھ کیم دے کہنا دا سے اچانک اچانک او دا سے ڈھیر سے بھارا در سرا در شوان یہ شما پروگرام کے نو خیر دے کلا کلا ٹائم چھ کیم دے کہنا دا سے بھی او چھ مجھتا مکامل ہے انشاءاللہ ضرور چھ کیم دے کہنا تو سرا شرکات کی او ور سرا چھ کیم دے کہنا مشلہ دے کرک رڈیو کیم لسنر دی کیم سامعین دی فلحال خو موتا مبتی علاق پل لسنر شرکات روح ہے او ور سرا چھ کیم ٹانک لسنر چھ کیم دے کہنا آغی شرکات چھ کیم دے کہنا فلحال نہ در رسد لائے او خیر دے میسج کیم دے کہنا ٹول شاملیٹی تمہارا اور دنگ دی لسنر دی ٹول میسج نہ شاملیٹی او لش کی شانتا او ویٹر دکھے او ور سرا نن چھ کیم دے کہنا نن یو دس بل شانتے ایو سوال در ونے کا سوال او دس سوال ی کنا چنن مشتا یو ول ما چھ کیم دے کہنا سٹوڈیو کے سر موجود وی آغا ول ما ول سر چھ کیم دے کہنا مشتا سن پرتنا کی چایا دا ول ما او سوک وی ا ویٹر کے سایہ دے ول ما دے پر چھ کیم دے کہنا ا تو سے ویٹ کے چھ دا ول ما مسرا سوک تا

0: اور جن کے علماء والے سر سکیم دیگنا علماء سکیم دے مستر اسو کی دعوت سے بالکل ضرور متوی ہے کنا او پینسہ کھلنا او خلی پینسہ کھال سایدو فی الحال میسج درتا شے ملاو چ مستا ام میسج چھا چکڑی دیگنا نو میسج پر طرف رودرمی پروگرام سے میسج اور ترولی چ سوکتی او دے کیم جنا میسج کڑی دی او چ السلام علیکم السلام علیکم ایم ایس ڈی بھائی ہاؤ ار یو آئی لائک یور شو آئی لائک یور وائس آئی لائک یور پرسنالٹی آئی ایم ان زال ہڈ فرام لتمبر مائی اسپیشل سلام ٹو استاد وفا سمہا ہٹک سمیا ہٹک اور سائلنٹ لسنر تھا میں ہم سلام دی وعلیکم السلام ڈیر سیوتا مانا شکریہ انزال ہٹک اللہ خدش پروگرام کے میسج کو ڈیر سیوتا مانا سلام اینڈ ویلکم مامو جانا پخیر روہلے پخیر روہلے کرک ریڈیو من دی آواز بالکل کلیئر دے گلالے اینڈ فر گل فرام کیکی او سلام امریکہ طارق سر تھا شہزادی میں سوتا او کیکی کے صدیق مارکیٹ کے رحیم اللہ سر رفیع اللہ سر اشما ٹول پروڈکٹ ملے جی ڈیر سیوتا مانا شکریہ یو جہان ڈیر جو تمہارا سلوا باجی اللہ ایک حضرت ہے ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم ایم ڈی بھائی کیسے ہوں پروگرام بہت زبردست چل رہے ہیں اشما زندہ باد آئی ایم خوشی خان خٹک خوشی خان ڈیر جو تمہارا پروگرام کے میسج کو ہر کلائی ویلکم درتا بھی اور جو شان کاسمیٹک مین بازار نور اجب نور پلازا دکان نمبر 38 اشما آل پروڈکٹ دستیاب ہے اشما دو پروڈکٹ خریدنے پر اشما ایک صرف یعنی 200 گرام صرف فری گفٹ میں دیں گے ڈیر جو تمہارا نو اجب نور پلازا سے شان کاسمیٹک فرنٹ کے دوالے سکیم نگنا فلیکسو پلا کی تلائی ہوئی 38 نمبر دکان دائی جب نور پلازا تاج کلام ورسے نو دینا سکیم نگنا اشما دو پروڈکٹ چاو خولے نشما صرف سکیم نگنا 200 روپے وال آو فریزر تا ملے جنو کرک آوری دن کے سکیم نگنا دا خوش قسمات دی چھ ماشاءاللہ دے کرک کیما دکان درون دی کرے کرک تی بانی گل دی یا دینے لچے نور کم جشے دی ٹھولو سکیم نگنا خپل پکی جینا دے خپل واس مطابق ورطا لگی ہو ماشاءاللہ دا سے پکی جینا لگی وی چاگیر سے چکلا تا اسو برتا ہو کے گنا زون چاگیر سے تب گاٹا چکیم نے ڈیر جوتا کماوی ڈیر جوتا مناوی چھے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالخالق کرک ریڈیو مانے بالکل تاسو آواز اوکے رائی منگل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 موسم ڈیر زبردست ہے ڈیر جوتا منا یو جہان منا دیکھ شکریہ رکی وجہ وعلیکم السلام مسعود بھائی عرش ہٹ کے آواز اوکے رائی عرش ہٹ ڈیر جوتا منا شکریہ پروگرام کے رائی میسج کو یو جہان منا او جے مائی بیسٹ اچھا ایم ایس ڈی بیسٹ فرام ماری ارمان اشما کنگ زندہ باد ڈیر جوتا منا ماری آواز بالکل کلیئر ہے کرک ریڈیو پر میں زینت پیپل سے اشما زندہ باد ڈیر جو تمنا پیپل نا میسج کا زینت ڈیر جو تمنا السلام علیکم بھائی جان شہزادی میں ٹانگنا بھائی جان سرنگ شخو بھائی جان رزد شاط رشوا ویلکم درتا ٹانگ سے ڈیر جو تمنا شہزادی میں انٹرٹینمنٹ پروگرام پٹھانگ میں نکا نوگے ٹائم نہ دیمیڑا ریگولر لسنر جوڑا سے ہوا بے پمان سے کیم نگنا مکین تلوڑا یعنی وزیرستان تلوڑا نو اگے سے دیمیڑا مارشل دے کرک ریڈیو اواز کلیئر راسی نو اگے جنا کیم نگنا مشتا دے خپل دے اواز فیڈ بیک او پروگرام سے مشتا پارٹیسپیٹ کر ریگولر چکلا ہن ز پروگرام تر تل اوس مارشل بیا ٹانگ تر ولی دو وچ یخا پا او ز کچے دا ہوش ما پروگرام تو تچری دو ہفتے بعد یا ہفتے بعد ارشی او اگا پروگرام کیم نگنا کم اس کم ڈیلی بیس مو یہ پروگرام اور دا نو بالکل داس رند دی اور ڈیر جوتا منا شکریہ اور اسٹوڈیو تھا چکن دیکھنا بالکل اما اور لما صاحب چکن دیکھنا ارو رس دو اور دا چکن دیکھنا پرسن اس پتہ لگی چاہے دا وہ لما چکن دیکھ اور دا ڈیر جوت کی متی وہ لما رہے ڈیر جوت چکن دیکھنا کی متی دا سے دیکھنا چھ زو چھ اگے چھ کیما دیش ما کاسمیٹک پاکستان کیما کولا پروڈکٹ یا ور سر سم رہا پروڈکٹ اگے پر کیم بہترے پر چکن دیکھنا چار کو کنا زو چھ اگے چانا کام نہ دو اور چھ السلام علیکم ورجا فخیر آواز اوکے دای محمد ابراہیم کونڈی ما سر کونڈی کوٹ کیشما ٹول پروڈکٹ ملے جی ډېر زیاته منه کوم ډیکړ څومره ها خلک دي دغه ابراهيم روډ سره چې کوم نه ټول پرډک ملوي شي ډېر زیاته منه او چې ایم ایس ڈی سپیشل د اوسل مینا کبیل کا کیسر موبایل زون منګل ملا ډېر زیاته منه ور سره چې کوم کنه حمید خان میسج کړی چې اوس بالکل اوکی دی او ایشما ټول پرډک مو سره ملوي شي ان شاء الله ډرم هاوس حمید ایشما کاسمیټک شګیر روډ بل مقابل وابډ افیس کارک سټی ډېر زیاته منه یو جهان منه حمید خان الله سره شو ور سره چې کوم کنه لشک شان ته ټایم دی او دا څوک یو څوک پنه چې کوم کنه مزید کانی کارزا اوس در بنو کو کنه کوپن از یوته کنه او چې موږ پروگرام او ایم ایس ڈی وای आवाज اوکی دی 88.4 کرک معنی فایکا کائنات فاطمه د لنډی ونه ایشما ټول پروډکټ جمیل خان سره ملایوی شي ډیر زیاته من شکر یان اور دینګ پروگرام کې یو سوال کړی چې را مو سر د ول ماسو کی نو دا کچر تک چا ټیک کنه نو ایشما چې کوم دی کنه از دا چې درې پروډکټ بالکل درته ملایوی شي درې پروډکټ اس کنه چې زو د خپل کیمی کیم پروډکټ یو چې کوم دی کنه ایشما کیم هر بل سپرز کې اوس کې موسم دی دښه موسم چینجینګ رودرمی نو چینجینګ د واجه اکثر چې کوم کاسونه ماره چې کوم نه خراب وي نو هغه بالکل تاسو په مارک شکل شي لیدنه لوا یورو سره لیبل سره چې کوم نه تاسو لوس پښه سره هو سوز لیدنه لکه چې خارج در باندې ولګي نشم هر بل سپر ډیر زبردست چارپ شي یو د فائدې پروډکټ در کو بل چې کوم نه کنه اراون بل چې کوم پروډکټ چې کوم نه کنه موسم ورو چینج کیږي نو چا مخینه سپور کیږي لیدنه لوا چې کوم نه بهر چتر شوري شي کنه نو سړه سلیف لګي هغه د واجه مخ چې کوم نه کنه سپور سپور کیږي نشما کول کریمو یو در کی او ور سرا ور سدا سو کی کنه چبل ور سرا بل دا یو پروډکټ در کی کنه یو دا ور سرا سنه مشین پوی چک زکه چې لامبه جو دنه لاو چکم سار بو شم چکم نه کنه ټولی وی نشما پیو زل شم په درې پروډکټ بالکل فری مو طرف نظر ته ملوي جي او در ته ملوي جو چکم نه توس نر دې کاسمټک دکون دي اغه نه بالکل او سلا شي او پروګرام کې فرست لکی کلر خولي انتظار مې ډیر زیات پوکو هو ګوري السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام اخبار کې مسو خبر کې کوم زنا نازش خبر کیا ٹانگنا نازش خور تھا پروگرام خیر کلے فرسٹ ٹائم دیکھا لوگوں فرسٹ ٹائم دے کال کو تا ریڈیو منٹی 8.4 کرک اور سرشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے اور سرا زما خپل ذاتی پروگرام درے کس میں ویلکم درتا وایو خیر تے مزید پروگرام دے اور تا چینن پر سٹارٹ کے کال اور تا کو اچھا سوال میرا دھری پروڈکٹ ماپ خیال سے فرسٹ ٹائم دے کال کرائے مش واشی جدا سے چین بھی نہیں سنتا چکم نے کہنا گفٹوں نے ملا شاہ بڈیر زیاد سے ماسا رول ماس ہوتا اچھا جواتین دادے کہنا چٹانگ سر اس تعلق نشتا دائیں او ټانک یې کوم دی کنه تلو کې نشته دا خو دا څه پچا کر باندې کله کله ټیم شورې شي دا څه چې کوم دی کنه کله کله ټیم چې کوم دی کنه شورې شي ځکه کنه لکه سرنګ چې ځکه کله په باندې شمو کله په لکه مروه تلو شو کله دنه په شاور تلو شو زغن دا څه شورې شو نو دمر څو کېات مې درته کوم نور څه کوم دی کنه دمر خو چې الکل من کلی اشاره هی کافی دی استعمال کرا اچھا رائس واش ایشما بیوٹی کریم دیکھنا مطمئن یہ اچھا یو زلے ضرور صحیح ڈیر سے تمہیں کال کے یو جہان ہونا بالکل دا چکم دیکھنا مرتا چکم دیکھنا نام چکم دیکھنا ارولا شو اور دینے لا چکم دیکھنا پشتنا چکم دیکھنا پشتنا با مرتا سے کہو کنا چاہیے کال پل کے میں نے کہو میسج پل کے میں نے خیر دینا دے کہنا کال پل کے کہو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سو خبر کے لکھیم زنا اچھا گلشن ٹیلر کرکنا گلشن تھا پروگرام کے ہر کلائی بلکہ بھی گلشن پروگرام کے میں سوال کرائی جکہ ریگولر مشتاقال کے زر کی جائے جاؤ بھی رکا سائر ڈھیر چھو تھا مانا حافظ زہیر صاحب چکم نکنا دعا کا سن حافظ زہیر صاحب والی چکم نکنا نمینار رو لوگو گوری بلکہ لرہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: صابر وزیر تھا پروگرام خیر کلا یہی ویلکم یہی یار صاحب خیال کچے سنا میری بدر جامول تھروال پروڈکٹ تم شو دی خبر اور
2: کیسا
0: تالیار کیسا
2: کہ
0: نہ نہ داکی صاحب کیا چیز رکھی ماتو داکی صاحب شاید کہنا چھ زڑنا زڑتا لیار بھی زمان چھا وردین گیتا ہوں شاید چیرہ دا گا کی مم
2: رکینی دا سیسن آزگی تا لیار دا سوی چاہت پردر سے میں کسا تیرا شوا
0: ہاں
2: جو موٹے گا میں تک در تاکہ بیائی گا پر میں چھ رکھی ونکرا ہو دا خمجدی دلتا لکیا دا زکا میں جو آزگی نا تا لیار
0: آئے زڑتا لیار یہ ہوتے نیلا تو دا چکیم دی کنا کال پلکا کا میزی پلکا منی چکیم زڑنا زڑتا لیار بھی کنا آخا برا شویدو کنا آگا کدرتی موتا بار بار چکیم دی کنا یو دی جی اچھا سوری داس وغیرہ سبیر وزیر پروگرام کی مکیم سوال کرے آگے جاؤ برو کا کچر تھا کہ دری پروڈکٹ تو رزمک سے ملا بھی نور سو وڑے ماکین کے ادھر تھا ملا اسے اچھا مولانا عبد الخالق صاحب مولانا صاحب مولانا عبد الخالق صاحب چکم نے کہا نو میرے سر لکھو میسج کرے دے کہ دا نیچے اسٹوڈیو کے دس اگلا سارا نوسی چڑھنا کیا ہے دا پروڈکٹ سابر وزیر در تک اٹھو دا سی نیچے پر یوں نے روشی چہرہ گفٹ کے دا پراڈکٹ درتا ملے بھی بالکل درتا ہوں تب پیغام ضرور درتا ہوں اور پروگرام کے دے بنے خبر دیتا کہ صحیح
2: بالکل
0: ابراہیم خود کنڈو کوٹ کم بٹھانا ہے نہیں کنڈا اچھا کنڈی کنڈی اچھا کنڈی چکم دے ڈی اے خان وال کنڈی دی اچھا ابراہیم اور عورتوں چکم دے دکاندار دے کہنا دکاندار یہ نو تو سوائے مسر والما سوکھتا یو نام چکم دے کہنا تو دکاندار یہ خیر ردوان مناخلے بے پروڈکٹ نہ ملے جی اچھا بالکل دس تابے دار تابے دار وہ سوات سوکھ تیرا سر اچھا کھار خطاب بس گور یو بل کلر رکھ لو کچر تک مرتا چا زکا نہ منا رل ڈیر جاتا منا رل نہ ان شاء اللہ بے دو درتا ملا بھی السلام
1: علیکم
0: خبر خوشی خان خٹک میسج دے پروگرام کے بیا ہر کلا ویلکم درتا گئی جانان پیلو ودا سے چکن دے کنا کرک سے چکن دے کنا زون چے ڈیر جو تو فرو کنا کرک والا ڈیر کڑی ہر جکی والا زے کیسا کلی دو ہر جکی تو کم از کم ڈی اے خان زے کیسا کلی دو پشاور زے کیسا کلی کی پی کے ہر گڈ زے کیسا کلی دو اصل نہ دے کرک نہ اصل نہ دے کرک نہ بس دا مرتا سکو بے دکی کی پی کے ہر گڈ گڈ زے کیسا کلی نور سو گڑے اچھا بائیس گریڈ یا نور خطاب ڈھیر سے تمہارا خدا سو کی کہنا چاہیے یو بل کلر کھولا کہنا سوچے گفٹ پہ گاٹا پہ یو کاس گفٹ گاٹا خا مخا دا سے پرندہ نہ کہنا ہو سونا چاہیے گفٹ پہ یو کاس میں نے گاٹی نانا اچھا اچھا دس دکان دور ہو گئے کہنا سوچے اسے کالو خوستا ہے نشا ہو سوچے دکان دور ہو تو تا ویکھ رے تو نہ ویکار کی بل یو کلر کھلی کا چیر رولے سیدھا خوان پچھے بادو کے چاہتا گفٹ کو ویر کہنا یہ چہرا خا مخا مشتا پراڈا کرو کا السلام علیکم السلام علیکم اور میں سو خبر کے کیم سینا محمد طیب خبر کے کرک نہ محمد طیب تا پروگرام کے ہر کلاس سٹڈی مارشی ویلکم یہی
3: مننه
0: توي بشه وخت ری دینه ګیره شاد فرست ټایم لیکاله کو
3: او فرست ټایم
0: توي په تو باندې هنده پرادګ غټه کنه کچر ته سوال جواب درو کنه څه
3: څوکای
0: کنه اچھا څوکای کدرتا بس چې د کیم نو مینا خو چې بلښه یو دی چې د کیم نو مینا خو چې دمر اچھا کار نو کتابو آخری نو مخو چې کوم دغه نه مشته کارونو کتاب یو شو نو مینا ډیر پښه رول دغه خام خ یو کا ستای آخری ورته یو
3: کا
0: ستا کټول ور داس نه داس یو کا ستا په دښ ټول خام خ وشو که چرته کې وشو درې کې پروډکټ کوم دغه نه کې دای شي په دغه کاس په لوس باندې کوم دغه نه در کې نن درته ملاو شي بیا
3: دې سمو
0: ځلې سرک ځلې وی دا خو کارینو ته د کارک ځلې نه ده کنه احلا احلا احلا احلا سایر ډیر چې تمنا اور بالکل تو کری صاحب رته شو کری صاحب چې کوم نه نه در سره خو یو د کاندور چې کوم نه یو کس نو میار ته شولای دی خو ته مې چې ته د کاندور یې نو خیر دې ته چې کوم نه نه شي ملل خو خیر دې تاسو کې کنه چې هغه نه مخ چې کوم نه خبره کې سمر کړ چې دا تاسو یو کس ته کنه چې د کی پی کی هر ګډ ګډ کې مل چې زکیه دو هغه سکلې دو نو دا بل مې دا خاص او کې در تک چې ماشله دې ایش ما کسمنک پاکستان پروډکټ پر یو نه سه نه موړې سره دې کنه چې دا مل چې دې جون بیا زلا داسه خدمات کې کنه چې هر ګډ ګډ تشکیل دغه رسدلای دی او ور سلام ور سره چې کوم دی کنه د کارک درته مې چې د کارک نه دی بلکې بیا مې هندرته څوک کړل او ور سره دا مې درته چې د کاندورونی سره ډیر جو تعلقات وي دا مر څوکيات مې درته شروع وسل نو بالکل د شی یو کاست کوم دی کنه سوال جواب چې کوم دی کنه بالکل ټیک ورغلای نو دا مې سره چې کوم دی کنه جنید بغدادي بالکل رغلای دی جنید بغدادي د پروګرام شزا چې هر کلای ستړي ماشي وي ویلکم یې او جنید بغدادي سره بالکل نن خبرې کیسه ډیر جو ته کې ځکه چې نن چې کوم دی کنه جمعرات جنید بودادی سر جنوبی اضلاع کی مستر ایریا سیل افیسر دے جنید بہت دا پروگرام خیر کلائی ویلکم سلیما شی گئی
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جنید اضلاع پروگرام خیر کلائی سلیما شی گئی
4: الحمدللہ تسہ شوستا
0: ماشاءاللہ ز خوش خبر واری اور سرا چکم نکنا لش کسان تے موچارا اور دین کے بنا چکم نکنا انعامات ہو گٹا خوب بس چکم نکنا دکاندور پھڑو دکاندور کو متاو چار دکاندور دوی
4: دکاندور دوی
0: کتا سا
4: دکاندور اپشن گوشتا اپشن سے ہو تو چن نہیں
0: اپشن سے ہونے بیا
4: اپشن سے جواب نہیں
0: اچھا اپشن سے جواب نہیں
4: دین کی یہ کہتا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کیا بیا داسو کی کنا چھ ازو میسج کو چکی مش چادر درے پروڈکٹ درے کا سن تر بیا سرنگ میسج ولتا
4: میسج ول سے چا سے
0: مش مش چھ پتے
4: چھ پہلا نہ میسج چا نہیں نہ سہی ریا ارشالی بھی ایک تا بے ورکی
0: اچھا بیا داسو کی کنا چھ دے 325 پر چا مت میسج نہ کڑی دی زو اوکسو چھ چا کڑی پاکستان چھ کم نے کنا گفٹ ور
4: بالکل 325 راسا
0: یو یو پروڈکٹ درے کا سن تر
4: بالکل چھ چا سہی نو مو ہستائی
0: جی
4: ایک تا
0: اچھا اداسو کی کنا چتا سو چے سنا میر درے سرا کی درے کا سوندا اچھا جنید بہدری بالکل دا گفٹ ہوتا میں ویڈ دا ہوش جنید بہدری تا ریڈیو منٹ 8.4 کرک سٹوڈیو کے ویشما کسمنے پاکستان پروگرام کے سپیشل ویلکم وی
4: وعلیکم السلام
0: جنید بہدری سرا کی سلام اختیار زندگی رشاد نن بس درتی دا سر تا ملا اصل مش میں درتا ہم ویلی چرا چر روشا چے دی میڑا دے کر کا دے بنی گول ور سرا چکم لکی مروا ٹانک ری تھر ڈیر جوت سورے ری کم اس کم چکم دے کنا چلش فائدہ ہو در نہ اخلی کنا
4: بالکل اللہ سے دو مو مخشیر دا واخو نن دس وچ مکمل اوسلا چھ مو طرف تو اسلام مو چھ بس دخو در سن زغا جی کرک شین
0: بس ماشاءاللہ ڈیر جو توانی ہو کہ زہ ہمیشہ چھ کیم نکنا از چھ رے داس خلق زم نکلا کہ سرنگے تا شولے سرنگے داس کیم سلمنون شولا زچ امین دول داس دکان درون مینو کہ پخی بن زل ڈیر جو خوشے زکای چھ اگی دی وجہ کیم نکنا دے علاقے خلق تا دے ریڈیو اپ وسط تا سر کیم خلق دے کیم نکنا ڈیر جو تا فائدہ رسی لکا سرنگے چھ تے او ماشاءاللہ چھ کیم دے انعام بھائی او دنے لو دے کیم او میج والا دا بل شراز ہائے پکھ دریا مشکاتو چې کوم کنه اوس میری کنه جنوبی ادلشې
4: بالکل
0: ځکه کنه چې ډیسټریبیوټرونه هغه نه ایتا
4: داسې ده بالکل
0: ځکه کنه کنه ته د ایش ماس کوم ایریا سلافي سره
4: بالکل داسې ده
0: ایریا سلافي سره
4: ان شاء الله بالکل داسې ده
0: ها او بل دنه لالش کوم نور ورته څوک کا والله چې لکه سره
4: ډیر اشاره دی ورکړل
0: اشاره ډیر ما مې بل اشاره ورکول مو
4: چې زه دغه سیوا خبرت نه کوم میرا تر دکنه ډیر مزاحي ټایپ ده میرا پیغام دي چې داسې وړکس کا ورر په منو چې کله د سولا چاو چې سول در باندې چا نو ته چې داسې بټنی چې وای بیا مې ری به هوا کوي به دا ته ای خو ډېر کو ته و چې بزا لکه ته مطلب و ته صفه کړل ډېر چې داسې شریری په ټانګ شریری په کرک شریری
0: ار دې کې پکې چې ده هر کې پکې ار بوت ځای کې اسکه
4: داسې و ته و چې کرک تا نه نن کرک ته مثال رغلا دا بیر ډېر لکه بالکل داسې د خالي نوم دی ته پرې ته نه راځي ته
0: ټول بل دا مې دمر څو کې ټول چې ما سره کیم ارجی پروگرام کی زمو خپل سپ تاویل نور ته مهویل دي نور ته چې کم اس کم زوم سره چې کم دي کیم سلمین وی در سره اذر سره شنو پروگرام شي کم اس کم یو دې تو ایری خلک ته سن سره چې کم نه فائدہ رسیدي بیا ته غونې سره کو چې سوک مند کی کنه
4: بالکل الله ستان
0: څنګه بیا نن چې د چې خوښ ودا سو چې نن ته مو ته مستان پروگرام سره ولای وای او دې مستان پروگرام وای کو کاش دغه کنه چې کم اس کم دې ونه خلک ته فائدہ رسیدل وای دې خان خلک ته فائدہ در نه خوسته وای دا چې کم دي کنه دې نور کم داسې ایری دي چې هغه دې شه دې میژوال کې اواز دې ټانک دې کارک نه راسي
4: بالکل دغه پس وزا حافظ سے خبره تو کو چې حافظ سے تازه کا پېښور سے اکرم سے بول چې سی ویلر کې پوښتنه چکر دا
0: چکر دا سی
4: بیا دوه ته چې موش پارسی او موش پیج ازات کې نمبر هستا
0: یارا
4: اس خبره باندې دوی چې نن مې زه تم شو او خوش پارسی موش پیج ازات مو کې نمبر
0: هستا دا تاسو باندې شو نشه دا یو عادت ولدا چې شپاو بل زینه کوي
4: اور باندې ګرو نه دي
0: مو دکتر او کسان په تل کې نه
4: مو صفا وګړه
0: اچھا وای چې میډیا صفا صفا خبر کوي نو بس ماشاءالله د سې دي کنه دا په چار داسې وګنه زګه کنه چې خامخه بدر جمال تر چې قشول نه شوره بیا لا سې دي چې کیږي نو اچھا جنید بوغ دی نن د چې کوم دی خاص کړ دې کرک تو ایری چې کوم دی وزټ تای او دا سه دا ایری مشت زکه وشو وګنه چې دې تو پیره هفته وار کیمه د چټي ورزې دي
4: بالکل
0: او دنه لاو چې کوم دی کنه کیمه داسې ورزې دي چې هغه تلکه اسی مثال د جمعرات پر چې کوم دی کنه تو دې میټخله پر سمیر آباد د کرک وزټ تای او دا چې کوم دی کنه د هفته پر ز د امرلش کیسه نه سپاته دو
4: دا
0: کیمه کی مری کیم وزټ تای هغه لش کر سره شیر کتی مشت پاته لګي چې تو کیمه کی مری شه دا کا کیم وزټ وی
4: میډیا اس نا موکا زست نن می کرک
0: وزټ کرک یعنی جمعرات
4: کو موکا چې زست تو سره می رابطہ کولا حمید بھائی دی کون سره
0: چې احمد خان کال کو
4: حمید خان څنګه موجود مو جلس کې خپل کچ اندازا ولګه د چیر روان دا د دې چې
0: ګوزي بربر کې کال
4: کې د دې چې بربر غنتی کو لیکنا
0: مو د دکان نه ټن کو مې کې چیر عمر ګول کې کال کې کنه 22 ګر شاپینګ سنټر و یو کال مې نه ټن کو
4: یو څه پتا و دغه تقریبا دغه کسونه دا اندازا و بیا نن دې مودا ویزټو دې حمید دی کوم چې کوم دا شګر روډ باندې دا
0: اچھا دې حمید اول سره تاسو سومره زنه مطمئنې
4: یاره ماشاءالله دمر شپ روان دې مر پټا پر روان دې چې ټول پروډکټ یې کافی مقدار سره اویلیبل کړی دي
0: او دا باندې خوري نه چا کړا
4: تو جو تا پتہ لگے گی نا
0: بس تو چکم نہ احمد خان تا دس ډیر د کندرو دي اخی تا چې احمد خان کله چي دی ورته پټرا شرو چات شي چر یو په کویلې په دیکون لکه سرنګ چې مثال ورکې دی کی مش سره د خپل د ایری مطابق درکو چې سرنګ له ندیر سموسه وال چکم نه کنه مش سره دی
4: بالکل
0: ندیر سموسه وال چکم چې او سوز دی

0: ठीक है ना, लगा सरंग छे क्रम से वेची मिशकिम दिकान दूर बने मेहनत खुरियो के किम रेडियो माइक पर कर चकी नो बस हा दिकान दूर ते किम नूर अपने वाला राउंड सी चिमिश फराटक दर सरक्षित होदे इन कार रसा कड़ा
1: ना खबर है मेरा एमएस डीएस ना माइक न कवला
0: जी
1: सियारा कले चिमिश दा सीओ कसर चिक्सी मिसरा टच सी मिने रोना सी हालकि उनी शेष में प्रोडक्ट है
0: रोना
1: जी सेम रादी लगा बस नेरा हालके खबर इंशाल्लाह मिस छप से न कई
0: बिल्कुल
1: خو دې دا کوم شو شوي چشمه خرڅای به امیر ولیا
0: ولیا خرڅای خامخه خرڅې دي
1: وځ دا خو د دې سره یې غنه دوه
0: دا خو دا څه فل چې کاری سبو د نه مولانا سبو ګلاو کی چې امیر نو مینا نو خو او د امیر سکین دي کنه د کان درونه چې کین دي کنه نه دي نو کاری سب تو چې کین دي کنه په خپل باندې یو برانډ دی برانډ په چې کین دي کنه شاول ضرورت نه وي تو چې امیر مثال نه خلک دا ورکړي کنه نو هغه مثال چې اړ دې تو چې کین دي کنه اډرس ورول نو مولانا کاری سب ته چیرته یو خپل ول کاس ورل خبره شو کنه به ورکی چیرته امیر په پروډکټ باندې شای مهنت کوي نه کې نو دا ورته چیرته محنت چار جی تر سب اسما بغیر دلال بسا پانچ ہزار دیر کا دس ہزار دیر کا لیا دینے لوا تو داش آؤ کھولا لکھا دے لالچ نہ
1: نو میاشته شه غو پکای سیاره میر نه مات پور کای خبره دا مختلف خلق پور کای کنا
0: جی
1: اغه حواله سره میر خبره نه کای خدا کری نور حساب ہے سے بول خبره تو کڑلا
0: جی
1: اغه خزنه دی کندور چی کی میسا ډیر ٹائس تیا په دغه ما شهر دی چی کاری نور حساب ته چاته شایه مثال مارکیټ سے ایک پرشتنا کای ویچ ایش مولا
0: کاری نور حساب
1: دا سی مولانا عبد الحق ته چاته شایه ایش مولا مولانا عبد الحق دا سی عمر گلا جی سے دا دا ایش ما بند دا سی ما شهر سل چی دی سرا دی دی چی کلا
0: اکثر
1: مثال چکیم دکاندور کالر کا میسجر کا باغ ایڈریس ڈیر شامل ہے بار بار شامل ہے دکاندور نے چکیم میرا لسنر دی یوزر دی آگا ایک دکاندور نے تھا دریمی چکیم مشاہر بھی پوچھے ایک نا بات کرک ایریا سے مثال دے کرک سٹی ایریا سے عمر گلا اس سے 22 گریڈ
0: شامل جی
1: کمشنر گفٹ اعلان کڑائی میرا غدد دا ورسی
0: بیغام ورق لائی
1: دا سے حمید دا دا سے کاری نور حتاب دا چھے من پارٹی نوستا دو پو
0: مرسا آگے تا چکم نے اکرام سے ضرورت نہیں آگا لڑے ریڈیو وروی
1: دا سے دو گنا
0: جی
1: ایک تا دغیر میسیج ضرورت یعنی چھے پلون کیتا بیتا گیفت پر کا
0: جی
1: یہ ریڈیو رو بدلی چھے ہرا پلون کیتا اس کا چا میسیج سے جواب صحیح دیر کڑو ایک اول دغیر یہ نہ دغیر سائیڈ
0: خام خام میسیج جورتا کی
1: میسج وو تو کی چارا پلون کی صحیح جواب رکڑو اختدا گفٹ ور
0: بالکل ا ریڈیو ور بھی زنا دس کیم دکان درونی اگے پر سم میسج احتیاطن ور تکا دس ایکلا ٹائم تاریخ بھی یونیم کا سم میسج نو کی لکا تاریخ تے بھائی تابلو روز کیم دکان می ریو فر کی د گلشن کی مخ رکھے وینر غلی وا بی حمید بھائی تا رغلی وا دم دم میسج نو ور تکڑے حمید خان ماشاءاللہ گفٹ کیم دے اگے کڑے او دے سرا کیم دکان زون چے د نوران کیم روڈ دای د ایریا کیم ایڈریس تے کیم ا دے خان کیم روڈ دای بانی دے لکی مروات کیم مین روڈ دے د ایڈریس سر شامل کا دے بانی
1: اسماعیل
0: حمید
1: موبائل زون سرا جی کا ماشاء اللہ بل دے دا حمید موبائل زون دا موبائل دی کونی دا دگے نے علاوہ جنباز ٹکٹ کاروبار کا جنما
0: دا
1: عمر ٹکٹ بھی ٹکٹ بھی بار خلق سیکھ ٹکٹ کاروبار کا الحمد للہ امیج ایشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے
0: جنباز
1: بالکل۔

0: حمید و نسیم و بیلسون دی د دیش ما ډیر مشین دي کاندور
1: دیش ما پر دغه سید حمید مود ته ایک
0: اچھا حمید
1: دغه علاوه مدثر شاپینګ سنټر د دی یغه سره په لیار ورسې
0: سکول حبیب الله مارکیټ کې
1: بالکل دغه میسر ماشاءالله
0: الحمدلله مستوا چې دمر یو دی
1: نه میستا میج ورسې هفته ور دغه او دغه علاوه چې غریول ته امید کړه غریول شو میډا اوس کلا یو وی کده غیر یې سې کور وی ماشاء اللہ دس کاستر کا کارن اور خطاب چیز لیا مثال عمر گلا جی لیا مولانا عبد الخالق سے دس ایدی میرا کیم انڈی ول لیا کیم مین پارٹی دو دانیال کاسمیٹکس
0: دانیال کاسمیٹکس
1: ڈر زبردست ماشاء اللہ وہ دغن علاوہ زبیر کاسمیٹکس تھا
0: اچھا ماشاء اللہ میدان اڈا سے
1: میدان دا میدان اڈا غری ولا صحیح دو سے کم مثال میرا وزوری میچن ہلے سے بھارت میچن ہل سے گلے پو یہ سائیڈ سرا چکی ما ایریار درمی دے غری ولے شام سے ہلے سرا
0: بالکل
1: دغ سے مش سے سیم را وزور بھی دانیال کاسمیٹکس سرا دے مشتل ایشما کاسمیٹکس پروڈکٹ مل ویری
0: او دے سر زون چے دے کیما دے عمر ول کیما کو پن کیم سسٹم چھری دے دغ کیم کیم دی کندرون سرا لک مین کیم دے خپل ٹوکن چھری دے کلا سی بل دے شو غسی پروڈکٹ او دے چھر داول گڑے
1: بالکل ایم ایس دیش نہ دغ ڈیرا بہترین خبر دے کڑلا
0: جی
1: چے ایشما ہر بل ایل بندے دے عمرے پیکج لگے دلا دا
0: جی
1: ان شاء اللہ ان غریبا دو
0: جی
1: مش بانی ڈراوے برابری لگیا دو ان غریبا دو
0: عمرے
1: ودا سسٹم اللہ ہو شوا دی چی کیم دی کندور سنگا ہر بل ایل او ہلی کو بندے سنگا جمع کئی
0: جی
1: سیدو ان شاء اللہ زو پخپلا بندے دا کو پنے دے ہر دی کندور نہ روڑو چی کیم دی تو خدا خبر کو چی مین کیم دی کدو
0: مین دی کندور
1: ٹول دی کندور دی میرا مین دی کندور دی کیم دی مثال دے
0: جی
1: یہ سارا پیجانی مثال دا دانیال کاسمیٹکس میں غریب ایریا سے تو جگہ علاوہ چی کیم دا اورسا شاپنگ سینٹر
0: جی
1: بلکہ زدا وی چے سیمرا دی کندرون دی
0: جی
1: میرا پر ہر ول ایل بندے پٹولے بندے مثال میرا دا
0: سٹیم والا دے
1: لنگی دا
0: جی
1: دی ار دی کندور سنگا کا دے موبائل ول دا کا دے کیم دا کوڑی کا دا کا ہتا صرف دا کو پنو سنگا جمع کی جو ان شاء اللہ دا جے موری موی
0: سے چنڈا پای دا تو ور چا اجا کو ہا ول خبر ا مدر تا کو لگا دے وہ پے کنا دا پلان کا دا شای کنا دا کیم دا پای تو سے شدا تا ور چا ہاں
1: نہ دس موبائل چے دے کیم دی کندور سنگا دی مثال کا سبرا بات سے واٹس اپنگ سینٹر دا کیم دی کندور سنگا دی کوپن جمع کئی ان شاء اللہ دا جے موری موی چے زوی
0: ہفتہ
1: وار دے ہفتے پورے مش دغه سائیڈ مارکیٹ وی پیغه بندے او دغه نه علاوہ دے یغه شي چکیم دا منگل میلا شي
0: مدن منگل میلا پتر چې مولانا صاحب نه علاوہ ببل د چکیم دا تخرا د کندوری در سره
1: مولانا صاحب نه علاوہ مولانا صاحب سره ټول پروډکټ ملوي
0: اخو بیا خو دا خو مارای دی
1: دغه نه علاوہ رحمن الله ماشي ماشاءالله کو کاوا
0: جی
1: او اس ماشاءالله دے پیتے غٹ دی کون لگا
0: ماشاءاللہ
1: او 150 ماشاءاللہ زکیر بھائی دا مش پلا چکار اور وے امید پلا مثال دے ہفتے پورے مش دا مارکیٹ وی
0: اچھا
1: ایک سارا ٹول پروڈکٹ ملے
0: اور سارا دا وسیم سرنگ سرا
1: وسیم ماشاءاللہ ڈیر زبردست
0: نیازی سپر سٹور
1: نیازی سپر سٹور او دے نے علاوہ کیسے موبائل ول گلاو کی چیز ندری دے دل
0: اماڑا خدا صدا کہ تو مش تر گروپ
1: سے نا او گلاو کی چیز مولانا عبد الحمید میں سی پوسٹ کو ایک نواد رحم اللہ دری دی اس جی کیما دو میں دری دے اس نیچے گلاو کو ایک سارا ماشاءاللہ ڈیر زبردست مینا
0: عمران
1: جن اسٹور ٹول پروڈکٹ ملے علاوہ چکیم دے وحید جن اسٹور ٹانگ مین بازار سے دیکھو نہیں سر ٹول پروڈکٹ ملے
0: بھی
1: ابراہیم بیٹ سولر سسٹم کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ الزیا جن اسٹور زیولا بھائی دے دکان دور دکھنا الزیا پنومی دکان دا الزیا جن اسٹور سر ایشما کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ ماشاء اللہ دے ڈبر ایریا سے ہس دکان دور
0: ڈبر نے بالکل کلیئر دے وچ اسمان زندہ باد سب کو السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا وچ رہت اد ٹنگنا وچ ترگ بھی تم سلام علیکم سلام او جنید بھائی تم سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا سلام درول السلام علیکم امیزی بھائی عالیہ مسعود ٹنگنا ڈیر جو تمنا عالیہ مسعود یو جہان مند کی شکریہ دی کی فائی کے کائنات وچ جنید بھائی تم سلام کو پروگرام ڈیر مزہ کی او لائیو خانی تا پلوشا تا شادیہ تا چھٹی مرود ٹول تا سلام نے کی نے نئے پنے خبر اصل او دس سر سر وچ شاسر ار ودنگ ٹائم سر ختم شو تم ہاں مسیدی آر نفضل انشاءاللہ دبل پروگرام شے بی بیا ہندر تسامیلی سمرہ سائلنٹ وائلنٹ لسنر چامو چرتا چرتا پروگرام رو دے ٹول یو جہان نا کی یو ناڑے من نا کی اشما کسمیٹک پاکستان حوالی سر سکس ماں ملومات کلو وال غوڑے نو 0342311292 لے اشما کسمیٹک کیم پر اڈکتو سے استعمال کردی پدے بنے ہیلپ لائن نمبر سا پدے نمبر بنے بلکل کالو کے دے 30 روپے ملتانی میٹی 79001000 آچے کیم ہے فیشل ایر نیل کرن دی دے کی ٹولے بنے چکم نے اشما ہیلپ لائن نمبر لکھ لائے دے چرتا ہن نمی لیڈنو تو سے بلکل کال کلیش لکھ سرنگی چیتا لیدا سے کیم دکان درونوی چے دے کاروبار کول وڈی چارا مرتے کیم دکنا کورشے خپل پر اڈک شیر کی نو تو سے اپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رابطہ ہو کے لے دے کیرن سی میں سرا کا سوک تعلق لری لے ٹانگ سرا نو مش پر نمبر بنے کال کلش 0322 9898 99 ان سلام بیرو تو سے کیم دکنا ایو نردے کیم ہول سیلر وی کیم کاسمیٹک وی لے دا چگار دکان دور بالکل میرے در کوی ان سلا کا خیر ہو بل پروگرام کی بیادر سمر ہا سائلنٹ وائلنٹ لسنر ٹول یو جان منا کی اس موتر کے جس دلے لا فمان
2: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar. You are listening to Radio Amar Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.

هغه به نور وي چې سپرلی ورله ګولونه راوړل. هغه به نور وي چې سپرلی ورله ګولونه راوړل موږ خو له ډک باغ نه خالی خالی لاسونه راوړل. هغه به نور وي چې سپرلی ورله ګولونه راوړل موږ خو له ډک باغ نه خالی خالی لاسونه راوړل. ما خو دعا د بارانه غوښتې وه چې خبر وم ما خو دعا د بارانه غوښتې وه چې خبر وم باران د جان سره لمن کې تندرونه راوړل. او اخترا تا هم په خورانو خوشی نه لوریده اختر تا هم په خورانو خوشی نه لوریده اختر تا هم مایوسی راوړه فکرونه راوړل. او جان دینا راکړو زمانه ته دزه هم آزار کړم زان دینا راکړو زمانه ته دزه هم آزار کړم نوم د سوغات ور کوي خوان کے دے سرون راوڑل. اس پر لے انا دے خوشبوئی دا غزل فراوڑا اس پر لے انا دے خوشبوئی دا غزل فراوڑا او نہ دل ہو پستو شونڈ سلامون راوڑل. او تا خو جانان وی گل وی تا خو بخندا وی شلا تا خو جانان وی گل وی تا خو بخندا وی شلا تا خو درد نوی خکلیا تا ولی دردون راوڑل. تا خو جانان وی گل وی تا خو بخندا وی شلا تو خو درد نوی خکلی تا ولی دردونه راوڑل او مال دلبار نه د زخمونو قبا راوڑا درده مال دلبار د زخمونو قبا راوڑا درده خوش آمدگرو خطابونه خیلتونه راوڑل. هغه به نور وی چې سپرلی ورلا ګلونه راوڑل مشخل ڈگ باغ نہ خالی خالی لاسونا راوڑل او ما خود دعا دا باران نہ خوشتے وا چه خبرم بارانا باران لزان سرا لمن کے تندرون راوڑل. اخترا ستا هم پو خواران خوشی نلاو ریدا اخترا تا هم مایوسی راوڑا فکرون راوڑل او زان دینا راکڑو زمانے تا دزا هم ازار کرم نم دا سوغات ورکوی خوان کے دا سرون راوڑل. او سپرلیا نہ دے خوشبوئی دا ہوگو زلف راوڑا سپرلیا نہ دے خوشبوئی دا ہوگو زلف راوڑا نہ دے دا ہوگو پستو شنڈ سلامون راوڑل او تو خو جانان وے گل وے تا خو بخندا وے شلا تو خو جانان وے گل وے تا خو بخندا وے شلا تا خو تو خو درد نہ وے خوشلا تا ولی دردون راوڑل او مال دلبار نہ د زخمون قبا راوڑا دردا خوش آمدگرو خطابونا خیلتون راوڑل.

دوستانو آصف نظرگل سمران روډی خین آصف سمران روزی آصف نظرگل او سمران روډی خین ای موږ ته میسج کړی دا ډیر من پروگرام اروی خوشی ابراہیم کونڈی تہر کلا وی پروگرام چی میسج کړی دا کونډو کوټ نه محمد ابراہیم کونڈی فرحان اللہ کونڈی حزب اللہ کونڈی رمضان کونڈی او سلمان شاعر ډیر مننه دے پروگرام خوشاول او پروگرام چی دے خپل موجودگی احساس را کول. السلام علیکم رضا صاحب موږ پروگرام وای السلام علیکم قسمت علی رضا صاحب پروگرام ارو زبردست جیوس چی حافظ او شہزاد لطرفا سپیشل سلام اومنا ڈیر امنا لجیوس نا حافظ او شہزاد

حاجی دوستانو د موږ خواږه ملګری دی محترم صابر بازار ټانک نه شیخ فاروق دا سره د علاءالدین قریشی. شیخ فاروق سره د علاءالدین کسی کو تاج سلطانی, کسی کو بیگ در در کی, کسی کو تاج سلطانی, کسی کو بیگ در در کی. میرے مولا تیرے مرضی جدر چاہے ادھر کر دے. ڈیر کشل شیر آیان تا عارف ادم زئی تا سلامنا اور سر شیخ اتار چھ شیخ فاروق تا ہاں سلامنا اور شیخ سے تا دے ٹپا ڈالئی وای وخت خدای په خپل مازدیګر کې د دیوالو صورتا مګور شیرینه آجو سانو دنیا گر سکون کی جگہ ہوتی غالب تو خدا کبھی جنت نہیں بناتا غالب. حافظ دلاور جمال آوان ابھی رنوال مدرسہ میں ہوں, وہی پہ رنوال مدرسے چھے آفیس دلاور ڈیر منا یو جانا السلام علیکم قسمت رضا صاحب اکبر زمان ڈیال نہ ہم ٹول دوستان سلام ڈیال نہ اکبر زمان ادا تقریباً دی مجھے نوی ارویدن کی دی دوتا درون ہر کلا ہوئے سر میری دو تین ٹپے ہوا آیا. بہرحال نیم پشتو ہو ٹپو مجھ سر دور ٹیم نہیں بہرحال کا ٹیم ہو بے بدرتا ہوں ٹھیک سلا آجو سانو غفران کی رہے در گنا ارشاد تنہا بلال ارمانی قسمت علی رضا سے دا ٹول پا فرمائش ایوا گان ورکا اول خان ارمانی دا سر دا غفران کی رہے در گنا ارشاد تنہا بلال ارمانی اول خان ارمانی فرمائش چونکہ مجھ سر ٹیم کمی نو پا دیکھ پروگرام جی مجھ فرمائشی گانے نسو لگولے خفکی جو بنا سلامونا ڈیر پروگرام ڈیر پزل پورے دا فہد گل آنیا گل فہد گل ٹانکیڑی ایدار نا فہد گل او آنیا گل سرد ایاز ماسٹر ایاز استاد ڈیر مننا.

Tajikistan aga arwi dun ki chimuz os program ari Nur Aslam Marwat Tank Mehlal na Tank Mehlal na Nur Aslam Marwat dimuz program arwi Ajab Khan Shahzamani Kariwal Ajab Khan Shahzamani Kariwal Hal Masood Market Tank muz program arwi Deramanna Aghufran ki Haidar Guluna او ممتاز نگار دا او وڑوکای عبدالحادی کتب کرنی ٹانک نا دیموش پروگرام اروی فیض اللہ دا نعمت اللہ ملنگ دا من خان ٹانک میلال نا فیض اللہ خان نعمت اللہ ملنگ او ورسرا من خان ٹانک

پروگرام اروی آرائی ملا دو تانا اتالا بٹائنا اتالا تحصیل کلاچینا رحیم اللہ دو تانا دمش پروگرام خوشی ڈیر مننا اور سرا اطلس خان او عجب خان مسعود مارکیٹ ٹانگ اطلس خان او عجب خان مسعود مارکیٹ ٹانگ سے دمش پروگرام اروی ڈیر مننا لال خان دا فیاض دا زر خان چدرڑ سے دمش پروگرام اروی پروگرام خوشی ڈیر مننا فرمان پلوان داؤت خیل داؤت خیل نہ فرمان پلوان مجھے اتکڑی ڈیر مننا او دغ سے ٹانگ لٹکئی نہ بتی گل سے بتی گل سے مجھے اتکڑی ڈیر مننا بتی گل سے اللہ دیا باد لرا یار خان بلوچ ٹانگ آدم آباد نہ مجھے اتکڑی یار خان بلوچ ڈیر مننا دیتا دے خپل موجودگی احساس را کولو گلبرام شیخ دبکینا گلبرام شیخ عبدالرحیم مسعود سرد عمیر خان زبیر خان اسن مارکیٹ ٹانگنا او دوستانو سبزی منڈی ٹانگنا سبزی خان دا ہلال خان دا او عطاءالرحمن عطاءالرحمن ہلال خان او سبزی خان داؤد خیل دمش پروگرام اروی دوستانو ظاہر شاہ وابڈا والا کالونینا ڈیر مننا ظاہر شاہ صاحب دے مجھے پروگرام خوش کرایا دا اللہ دیا بالر پروگرام اروی او پیر رفیع الدین شاہ او نیحال شاہ دے مجھے پروگرام اروی او یخ مدین نگار تا سلام ورکو ٹول اروی دن کو تا پیر صاحب ڈیر مننا اللہ دے خوش آرد اللہ دقا سے مصل خان گرہ خانونا گرہ خانو جی مصل خان دے مجھے پروگرام اروی ورتنا سوی پروگرام تا مجھے انتظاری انتظار او دے تا پروگرام خام خا ارو خزا کوئے کلن ڈیر مننا رحمت اللہ شاہین ٹانک عمر اڈا ٹانک عمر اڈے چی رحمت اللہ شاہین دی مش پروگرام اروی دغه سے تاج عالم دا نجیب خان ساده دا وحید جانکیوال زردل بیواس او خورشید همدم دی مش پروگرام په جانکی چاروی تاج عالم او نجیب ساده ډیر مننه خزان گل ټانک عمر دیش دی مش پروگرام اروی دغه دوستانو دی مش پروگرام عارف خان توران کینه عارف خان توران کینه موږ یاد کړی وای پروگرام ته دی انتظار کو او دتا پروگرام خامخا ارو پشم خان پیر کوٹ پٹھان اور سرا سختمیر ادروال دغه سے دوستانو گلجب بزائے گلجب بزائے نصرے والا مجھے یاد کری امری خان نعمت خیل آدم خان ٹانک آدم آباد نے مجھے یاد کری امری خان سے ڈیر منا افض رحمان اف چن ماما سرد غنی ڈریور نے مجھے یاد کری تاثر خان گرا شاباز نا ٹیڑے نے مجھے یاد کری ڈیر منا کالو خان دا گل نواز گل دا حضرت علی دا اور رفیق بیٹن نے کوٹ کوٹ کاٹ نے مجھے یاد کری دغا سے عبدالرحمن عرف ابا عابد خان دا ارشاد خان دا او وڑو کے اسد اللہ ٹانگ بٹیری گومل نے مجھے یاد کری نو ڈیر ڈیر منا دے تاسو دوستان تاسو لایو کال تب ہوں ٹیم ورکو مجھے سرا دیر زیاد کل نہیں کدی چا مسجانی کدی چا میسج پاتا سی نو ایلہ لارے چیز لبا نبا دو جکا صورت شاہ ساکے بو ٹانگ ایف آر پینگ نا دی مجا یاد کلی مجا شاعر رور دا دیر من نا دغا سے دوستانو دی مجا چکم چچا مجا تا کال کڑا میسج کڑای ویر موی بخشنا گوڑو ٹانگو لے مامنا نائلہ و سیمہ او دغه سے ٹانگ سٹی نا شازی عمل خان دی مجھا پروگرام اروی و خوشی وی زبردست پروگرام دا عارفہ ادمزئی تو سلام ڈیر من عارفہ ادمزئی

0: هریو خوشلایپ ما ګران دی، هریو خوشلایپ ما ګران دی، خو جانان خو می جانان دی، هریو خوشلایپ ما ګران دی، خو جانان خو می جانان دی. دا د عقل وسوسې دی چې په مینه کې تاوان دی. هر یو خوشلای په ما ګران دی، خو جانان خو می جانان دی. دا د عقل تل وسوسې دی چې په مینه کې تاوان دی. د بڼو ادف زیم دای هم په ما احسان دی. د بڼو ادف زیم دای هم په ما احسان دی. ستا سیره مې د لیمو کې زړه مې ډک له اطمینان دی. ستا سیره مې د لیمو کې زړه مې ډک له اطمینان دی. ستا د دوو سترګو دیدن دی چې په هر قیمت ارزان دی. او ته د ګل په تماشه یې، ګل ته ګوره چې حیران دی. هر ستم د په سر سترګو، خو هجران نه د امان دی. او ورسه کور ته دیدن وار وړه، دردا ګل دې پریشان دی. هر یو خوشلای می جانان دی، خو هر یو خوشلای په ما ګران دی، خو جانان خو می جانان دی. دا د عقل وسوسې دی چې په مینه کې تاوان دی. د بڼو ادف زیم دای هم په ما احسان دی. ستا چهره مې د لیمو کې زړه مې ډک له اطمینان دی. ستا د دوو سترګو دیدن دی چې په هر قیمت ارزان دی. ته د ګل په تماشه یې، ګل ته وګوره حیران دی. هر ستم دی په سر سترګو، خو هجران نه د امان دی. ورشه کور ته دیدن ور وړه، دردا ګل دې پریشان دی. جی دوستانو، یو بار بیا پروگرام چې هر کله درته وایم، دادی امن ریډیو 88.4 FM ټانک غږ د پروگرام د 13 هیر وازونه پروگرام تاسو ور ول خپل کوربا قسمت علي رضا سره. بالکل دوستانو، د تاسو د لایو کال وخت بالکل شپږ بجې دی او راجو د تاسو لایو کال ته. دوستانو، لایو کال چې د چا کال نه ملایږي، نو دې چې دموږ هیڅ وس نه موږ ته دا پتن لګي چې اوس موږ سره چوک ته. بهرحال راجو چې موږ سره په لایو کال چوک ته. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام رجانا چوک. او لکم جی ٹانک عمر اڈینا چوک
1: ولایت نعمت خیل.
0: ولایت ولایت نعمت خیل. ولایت نعمت خیل تا مجھا ارکلا ہوئی پروگرام چھے چال دشاید طبیعت تشن اللہ دے آباد لرا، اللہ دے خوشحال لرا. ولایت تا دادی جوڑا اول اول اول کال دا اچھا ڈیر من نا چاہ تو سلام ور کے جی ڈیر من نا ولایت خان مجھے ایل بیا بہ پروگرام سے برخا خلو سہی نا گرو چی مرسرا بل کالر دے ٹیلیفون پہ لکھے باندھے چوک تھا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: رجان استری مسو چوک اول کم جنا وڑو کے صابر وزیر چگرز مکنا مجھے دروند ارکلا دے ٹانگ پسی میں دتا ہوئی جو کچھ داخو دے مجھے دیر لرے میں المادا ارکلا درتا ہوئی سرز او دیما منیجر سے نظمان خٹک سے ارکلا درتا ہوئی
2: ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه. بس مو تم وخت رو کوم چې کال ورته وکړه.
0: صابر صاحب دې تا منځ خو ډیر مزره کوي. یو داسې کیسه خو ورته وکړه چې و خاندو.
2: او مزه خو دا سوچ دې تاسو لا مو ته یا خو اندرو کوي په وجه دا خو مینا دو.
0: اچھا بالکل بالکل. موږ به ایلې وای چې یاد مې لره چې هیر مې نکې یاد مې لره چې هیر مې نکې او زبه په دغه تمه یې چې یار لرما.
2: ارشاد ارشاد ارشاد دا خو دا موږ لسی وی پای تر خارو پاو ا پروگرام ز کنه کالینا نه کو پروگرام ور ودان
0: جی
2: اے بیانن مول چې چلو تکال ورته دې دې لا گیا دې کار نه په بیماری دستا وشو.
0: بیماری خو الحمدلله ش برابر یم. خو دا سه او کا صابر چې دا به دا سی کنه زبې بیمار زبې اسپیټال چې پروت یم. اته به راځي اما پوښتنه به کوي اوس په کوم اندازه کوي. تا تو خندا ډېره درځي، خو بهرحال تا ته اوس راځه زه به بیمار یم ته به اوسې ما پوښتنه کوې ته به اوس راسې وعلیکم السلام ستړی یم سې ښه یې طبیعت ته ښه ده
2: برابر تر دې زه خو ساجي وجه طبي مور یې خو بیا چا پشتې سې پار روغلی دی بیا مور
0: یا صابر صاحب دا خو استاس دا خو استاس پتال جی کنه نه نه بس الحمد للہ روغ رموٹ ڈیرا من صابر وزیر سے مجھا ویرما مجھا باپ دے تم ہوئی جکا چی مجھے ٹانگ ڈیر مل گری ہوئی صابر صاحب کم مغا کڑا ڈیر خوان دے اوک جی ڈیر منا ڈیر منا ڈیر منا چور لڑے ندی مرجیات کو یو جہان منا
2: ڈیرا منو بورے بری مینا وقت یو جہان منا ونس اگین تھینک یو سو مچ مانا برو ڈیرا
0: ہندوستان و صابر وزیر مشرف لین و د شمالی وزیرستان ډیر یو زبردست گلخندا سړی ده وای چې مانا کلا کلا په فاتحه چې خندا وای چې ما ملګری نه بونځي وای چې تم راځه ته ګوشی لارسه ته موږ شر ته بیا خان دی بهر حال الله پاک دې خوشحال لري دغه سې دې الله پاک خندان لري الله دې خوشحال لري دوستانو بالکل موږ سره ګورو چې بل کالر دے ٹیلی فون پہ لکھ کے باندھ چوک تھا السلام علیکم جی
3: ہمت پکڑ جان کے پیدا کا ڈبل پکڑے والے رالے گی سلام علیکم سلام
0: وعلیکم السلام تا تا پا پروگرام چھ ہر کلیا وایو تاسو اروین کو تخپل جان معرفی کوشی کم نوی اروین کی چام ہو پیزنی شما ڈی خان شما گل چال دا شیو طبیعت مشدہ دے شما لین کٹس دے ٹیلی فون کم سگنل دی دو یاری نے اوکڑا بہر حال بیا من نہ کو چی مجھے یاد کرو تکلیف اوکو جگہ چی ٹیلی فون ملا وے دن ہن زیار غواڑی خو یو جہان من نے کو شما گل چی یاد کرو پروگرام چی بہر حال گور چی مستر بل کالر ٹیلی فون پلی کے چوک تا السلام علیکم جی وعلیکم السلام رحمت اللہ دے تا آواز دیر کام راجی دا والے جی آواز دے کام راجی رحمت اللہ ہیلو وہ صحیح دا ہیلو
4: مال یو شیر بتو
0: جی
4: خبر نہ
0: دیر منا رحمت اللہ دیر منا یو جہان منا
4: تو لار ودن کو تسلام
0: دیر من جی دوستانو

0: السلام علیکم. ہیلو
1: ارکلادر
0: کلادر تو چو خبر کول کم جی
1: انا فیضان خبر کوم رضا صاحب
0: فیضان شیخ گرے نا
1: جی جی اب رضا صاحب چې چور اور دین کې مزاح لري سلام تاسو سره دی اخر کړی جان منا
0: ویری ګډ دین ازریه ولا ګولا اور دین کو ته وخت ورته فیضان یو جان منا فیضان الله دې داسې خوشاله تلرا فیضان موږ هغه اور دین کې هر پروگرام چې شرکت کوي ګورو چې موږ سره بل کالر چوته ټلی فون پلي کا باندې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وی لگا اوری دغره پور ته میرا انا وته را لې ابونا د جانان خوب ته مل پرې دی
0: ډیر شو به وای د شیر سره
1: لکه پیوړی دغره پور ته میرا انا وته
0: لکه پیوړی دغره پور ته میرا انا وتل
1: را لې ابونا د جانان خوب ته مل پرې دی
0: راغلې ابونا د جانان خوب ته مل پرې دی انتظار سہر تانگی
1: پورا
0: میں نش و لو ارمان خوب تمہیں نہ پریر دوی چھو میں خپل غمونا ڈیر وہ
1: چھپ خوا کے داسی
0: رات جڑی جی معصومان خوب تمہیں نہ پریر دئی ڈیر زبردست بالکل جی
1: خبر تیر عمر والا
0: جی
1: بالکل
0: بالکل
1: مزیدار خوندور و ہزار وقت نا
0: دیر شو
1: جواز نا سما پخیل تن رات لو وقت نا
0: دیر شو
1: تو غریبت و غربت و محبت و پکے غریبت و غربت و محبت و پکے ابن اوزی و پمین و مار وقت دروازے خطرہ وچا نہ دروازے خطرہ وچا چھپارا موپ سکون بتیرے دو
0: چھپارا موپ سکون بتیرے دو ڈیر
1: دیر پخی بشیا چڑ بدارے لے دیر پخی بشو چو بدانی اونی لے غریب دوی لبس وستیر سو او شام وقت نا
0: دیر سو

0: قانون چې په ما نظر بازی کولا یا پت قانون چې په ما نظر بازی کولا یا پت قانون تیر اوم وسران د وختونه
1: یا پت قانون يم تیر اوم وسران د وختونه جہان مننا ٹیم راک مشتا ڈیر مننا آجی دوستانو یقینی خبر ادا دے مرا مستقل عربی دن کی دید پروگرام پا دو باندے کفلا دا تاسو ہوں کال کولے زوری 963-511-488 گوری چھ مصر بل کالر تیر پل پلی کبانے چوکتا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: رضا سال دار
0: اور
1: کرا پورتا
0: ڈیر
1: زبردست ڈیر سو
0: ڈیم بم بس طاقت چاچے دیار سر کو طاقت لی دلائی نا
1: ڈیر سے چاچے دیار سر کو طاقت دلائی نا ڈیر
0: طاقت سے سے کو سپیشل ڈالا جا ڈیر من لا
1: ڈیر من نا ڈیر من نا اج دوستاں بالکل جمعہ خان اور مشترا لوگوں نے گورو چ مشترا بل کالر چوک تا السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام روزانہ چوک اول کم جی اسلام آباد نہ تاسو مش پروگرام پر نیٹ باندھ یار وہ
2: بالکل مخامخ یار واغه باندې ان لائن یار مو پرون مې څنګه مغه کتل او ډیر خوان کې کفایت الله دی علی مرجان استاد زو خبرې کوم اسلام آباد
1: اسلام آباد نه ډیر مننه چې تاسو په اسلام آباد غوندې مصروفیات او چې هم بیا دې مش پروگرام ارو
2: پروگرام خرزال الله ماشاءالله ډیر زبردست او ډیر ښه پروگرام دا حقیقت
1: جی اجی دوستانو ٹیلی فون چونکہ یاری نہ وکڑا اسلام آباد نہ پنٹ باندھ دے مش پروگرام اروی کی فیت اللہ گرو چی مصر بل کالر چوک السلام علیکم
3: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: سورت شاہ ساکیب صاحب دیوانہ مبانا سورت پروگرام چیر کلا ہوئیو ساکیب صاحب چی بات سر شامل ہے جی وائے وائے وائے بالکل چا سر ڈیر ڈیر مانو نہ لاڈل ساکیب صاحب چاہتا بس سلام اور کہے جی ڈیر مننا جی دوستان سورت شاہ ساکیب صاحب مشترا پلین باندھو گرو چی مشترا بل کالر چوک السلام علیکم
4: وعلیکم السلام رضا صاحب تاسو ټول ټیم ته ټول ته دا ډیر هیر وخت او چې سر کلا وي قربان سلامونه
1: کوو ډیر مننا تاسو دا خپل اروېدون کو ته جان معرفي کو چوک ولکم جی
4: قربان نگار مروت خبره کو ته ټانګ
1: نگار مروت نگار مروت دوستانو د موږ یو شاعر ور د نگار صاحب چو شعرونه بر سره شامل اي
4: قربان دا چو شعرونه دي بلول مروت صاحب چې ار یو کاڼه ته تو ماتره ته ګل ښکاری
1: ها ار یو کاڼه ته تو ماتره ته ګل ښکاری
4: خبر
1: چل شکاری ڈیر خوشبائے
4: او چې د زې احساس مې ختم کړو ز ز شوم اوس چې تا ته ګورم رضا صاحب تا ته ډالای چې د زې احساس مې ختم کړو ز ز شوم اوس چې تا ته ګورم ځان را تخپل ښکاری
1: اوس چې تا ته ګورم ځان را تخپل ښکاری ډیر خوشاله او
4: شعر دا چې مننه اوخ کې سلا څه وی نه دی توې کچ شراغ دې په مزار سبا بل ښکاری
1: وا دا شعر بیا وایا
4: وخ کې سره سوي وینې دي توې کچ چراغ دې په مزار تبا بل ښکاری او خدای گواه دې ستا بالو لغه بالو دې ته بدل شوې زکه تا ته بدل شوې
1: ډیر شدا بیا وې دا شیر خدای گواه دې
4: خدای گواه دې ستا بالو لغه بالو دې ته بدل شوې زکه تا ته بدل شوې
1: ډیر زبردست کما سره ټیم وای چیرې نگار سه دا ټول به می بیا در باندې ویل خو به هر حال د داسې انتخاب ډیر مننه پلین و دی موجا گراند شاعر مل گرا تکڑا شاعر واجد علی نگار چه دی بلول سیب دی خپل استاد جو چو شیر نویلا خپل خوی نویلا کواخ و نگار سیب سر با تب ٹیم ورکو بہرحال گوری چه مرسرا بل چوک دا ٹیلیفون پلی کا السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو چوک ولکم جی
5: محمد ابراہیم کندی خبر کوم دو کندو کوټنا
1: ابراہیم کندی سیب ارکلا د توي پروگرام چې
5: خوشاله سي رضا سر شرنګ شي جوړ برابر پروگرام کو کوشش ډیرو کا لمبر اخر شي سول ملاو سوا
1: جی جی جی جی جی بس یاران دې شو دي
5: یاران ماشاءالله ډیر شو دي بس ناس سي بس ریډو ته واز نی ولا دې بس ماګه خواجه غزل شیرو ناروي
1: یتا ټول یاران ته ما سلامونه
5: رضا سیب
1: جی ٹریکٹر وائی نخ پلے چارے بختور کئی بس اللہ دے آباد لری ورتا ایخ پل چارے بختور کئی دیر مننا دیر مننا ابراہیم کنڈی سے پلینو گوری چی مشتر بل چوک پلین باندے دا السلام علیکم ہیلو ہیلو لین کٹس 0963511488 دوستانو ٹیم مش سرا ڈیر کام دا بہرحال پتلو تلو چھ با دیتا سو میسج ہاں اخلو سندر بہارو

0: افغانستان او ټانګ نا ګولولي سره دې نیازولي ورزا سپتا سلام ګولولي خان دا اور سره نیازولي دا لټانګ نا موږ یاد کړیو ډیر مننه ګولولي خان او شاکر شجاع بادي دا حافظ دلاور خان دیکھو پنجابی لکھے دا بہرحال ڈیر منا دنیا اگر جی آجی دوستان بالکل اخرنا کالر اخلو دے بعد اب اجازت اخلو السلام علیکم ڈیر منا چوک و لکم جی جائے وشو
1: زیدجان
0: سے ڈیر پا خیر چرا لے
1: بس منل بس شیر ٹیم کو نستا جیسا کہ فون مل کرو تو سلام نہ ہوئے ہمارے وقت رکھو لے دی منانا
0: ڈیر منا دوستانو زیدجان و مرسرا پلین بس دوستانو دیر سرا زخوان چی دی مشام تیارے خورے کی جی پروگرام با دردگ جی باندی بس کو تاسو موږ ملاقات شه دا آغا کا خیر و آغا با بیا دی منگل پر وجه کیجی پو زلن دستوری چی با دی تاسو موږ ملاقات کیجی دوستانو دی چا کالونا نئی لگی دلی بخشنا غوارو او دی چا میسج می سلائی آغا نهم بخشنا غوارو چی چا میسج جان نشر سر کالونا و لگی دی دیگو یو جهان مننکو علام آباد لرا بالکل د تاسو امر ملاقات زلند دستوری چې او په تیر هې راوازونه چې زلند دستوره پروګرام چې دا اغه د منګل پرې پنجو بجو نه واخلا ساډې شی پورې او دغه سه د تیر هې راوازونه ها د جمعرات ورځې نه جمعرات پرواز ل پنجو بجو نه شروع کیږي د سر دوستانو زل تاسو نه غواړي اجازه علامه باد لره علامه خوشحال لره قسمت علي رضا دعاګانې کوي او دعاګانې غواړي د خدای په امان

0: دا سکه اوره غن غرزو مکنا
1: نلاری ته خمو غرزو کنا
0: یوره دا ټول خلک چې لاری ته غرزي
1: نو ګوره رورا لاری ته خصو غن غرزي کنا د خپل کور او د لارو کوسو د صفای ډیر زیات خیال ساتي زکه چې صفائی نصف ایمان دی.
2: دا پیغام تاسو د ولسی هیر هګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واوریدو.
3: Welcome to Radio Aman 88.4.
0: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلسو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم. بچی
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.
3: You are listening Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4
5: زوانا بیا سچنو کے ناستے خدای دے خیر کڑی.
6: رفی جانی زڑ میں خفاوی واڑ مچی آواز ناستوں دا جوننا میں ضرورت اور شوے دیر پریشان ایم.
5: اوہو پریشانہ کی گئے والے؟ دا خود دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی علامات تی.
6: رفی جانی داست شیوی
5: خوراک نکول، زان سر چگے وخل، زان سر جڑاگا نکول، پنخ برا باندی غصہ کول، وجود کی دردون راتلل، رنگ زیڑ دل، دا ٹول بیماریانی دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی نکے گی.
6: نو دا علاج بے چرتا کو او پتے راکا
5: الشفا دوہانا سوال مرکیت ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی ربطہ نمبر 0319 55 23 404.

0: لالا جهیر بین میرا وڑی دی تا پوس ور نو کا شین د بای دی او شین پل خوټی دی او شیش مشین پو میرا وڑی دی پتور کلر کی دی او پادا دی زیر نامونه پین نی رنگ یو سٹیکر پ لگی دی غمن کلی کل شوی خو بس هغه کول در نه پراته دی کنه او
1: زید زټیک دا مهربانی الله دی خوشاله کا اشما هربلایل سر سپونه ټیکیږي او ان شاء الله مولانا صاحب چکم دین او هغه به فیکٹری ته یو چکر به ورو لګو د خپل اشما هربلایل به دم کو سپیشلی داسې مرزونو د پاره لکه دا کم سپونه شو کنه نو بیا بډاره ان شاء الله تاسو اشما هربلایل خلی او فائدہ بدر لدر کی راځي ګورو بل سر سوق دی کم زین دی السلام علیکم اجی زما خوري ست پوس کول غواړي مولانا صاحب نا جی وایا 47000 47000 دی درود شریف ویلې ده بس
2: او یو څه سوال
1: جی وایا سوال
2: د کاټ قرآن د څه د سجده دي
1: څنګه هم
2: هغه توان ته یې کوي کدا
1: څه خدار ته څومره ټایم نه زمونږه پروګرام اوري
2: ها
1: د دین پهلا د جمعې پښپا باندې چې کوم پروګرامونه کېدل هغه دی اوریدلې دي د مولانا صاحب والا ماشاءالله دا مسله دومره ډیره ډیسکس شوله چې ما ته یاد شوله خو تا ته یاد نه ده زه تاله به جواب درکې ته دا ویل غواړي چې دا ټولې سجدې په ون ټایم کولای شي دا ویل غواړي کنه جی زه پروګرام را سرواور خور ان شاء الله ضرور به مولانا صاحب جواب درکې خدا مسله زما په خیال هر د جمعې پښپړ ډیسکس کیږي او مولانا صاحب ماشاءالله ډیر ډیټیل سره جواب درکې کنه خیر دے کله کله لگ غونته کی پروگرام اوریدو وخت کې لګه توجه ساتي نو ان شاء الله بیا بدرته کم دے پته لګي نو سوال خو بار بار هم کې دی شي خو زه ما چې اوداسې سوال وشي چې هغه زمونږ هم په علم کې اضافه وشي ور سره نو دا ډیره زیاته خولي خبره وي ګورو د فون بلی کړه سره بل سوق دي کم زنه دي ګورو تاسو هم کال کولی شي 0315 94 72 302 زما د فون لیکه دا السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی وا خور ست پوس کول غواړي
3: انا د یو لک 10000 مر ویل وی درم
1: شوی ما شاء الله 1,10,000 مرتبه زبردست نن خو مقابله ده خان سید خور خوشاله اوسې خان سید مهرباني ګورو بل سره فون په لیکه سوق دي کم زنه دي تاسو ګوره کال کول شي 0335 نمبر باندې کال کول شي خان 0335 960 74 50 دا نمبر هم تاسو د پاره کولاو دي او په دې نمبر باندې هم چې کم دی نو تاسو کال کولې شئ سیدا 0335 960 74 50 دا نمبر په زون کې دی او 0315 94 72 302 دا یو فون کې دی السلام علیکم السلام علیکم شکر اللہ کا میرے پیارے بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ہمارے مفتی مولانا قاری عبید صاحب سے وعلیکم السلام جزاک اللہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ اچھا شریعت کیا سمجھ نہیں آئی شری قرضہ شری قرضے کے بارے میں بتا رہے ہیں اچھا پردہ اچھا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے صحیح ہے جی جی جی بالکل صحیح ہے سمجھ گئے انشاءاللہ اور آپ کو ضرور مولانا صاحب جواب دیں گے اگر بلّہ سر فون پلی کا پانی سوکھ دی اور کم زینے دی السلام علیکم جی وائے خور سے تپوس قبل غواڑے اچھا ٹھیک دا صحیح دا پروگرام رہا سروا رکھا یعنی خور مطلب دار ہے منس کی گی کہ نہ کی گی بالکل نہ کی گی نور جواب مولانا صاحب در کئی السلام علیکم خجی سوالونه ماشاءالله ډیر زیات جمع شو کالرانو سلسله م ډیره تیزی سره شروع ده بس یو کالر دو بوالو بیا به ان شاء الله تاسو غوګنیولی شي او زبه چې کم نه مولانا سیبل مو کور کم او دغه سوالونه چې کم تاسو کړی دي نو ان شاء الله تاسو تبا د دې مولانا سیب جواب درکې او زمونږ به هم ور سره از دکړو شي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: څنګه خو ګرور طبیعت دې خدې برابرې
4: خیر ده الحمدللہ سبھی کی سوز دا کرک نہ خبر کو
1: جی قربان سے تپوس کول غواڑی
4: مفتی صاحب نے بندہ تپوس تھی زما یو دا چې رشتہ دار غونډه دا غید ګوردی کې کار دا غید پر څه استعمال کې او څه وظایف کې دا غا به بهتر وي چې استعمال کې
1: سید بل جی
4: بل دا یو تاسو
1: سید الله د خوشاله پروګرام سره ووري دا یو اخیره کالر بزان سره خلما او دینه بعد به ان شاء الله بیا د مولانا سیبنا اورو. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. مجھے پتا میں جار کے مختص نے بتایا تو سلام جی سے پلا ٹانگ مارا گیا نا
1: ڈیرا من نا جی سے بلہ دے جوندے لارا قربان سے تپوس کول غواڑے مولانا سیبنا
5: خدا تپوس وا کول غوانا کہ مر پر سے سر نا سی سو بت شنا سے مرے سے نا سی دا تور بوتل اشن بوتل رہی سی دا سل خو بندی کی خبر کا نا
1: ہاں
5: ابل میں دا ویل چہرہ مر جمع تا جمع تھے استاد جا مارا گئی کا نا
1: بل اور پسے سوک جمع کئی شاتا
5: یو کو مرخل جماعت استاد کنا کو جمع رکھے موستا
1: ہاں ہاں
5: یو بل مر ملا دا کلوال مدا آ ملا نہ تو جمع چکاس مدغو استاد سے جمع کئی کنا
1: ہاں
5: مان کے بلا پیزا جمعی اسپے والے اکسار راجی آ دا کلک تک
1: سید اجی سے باواز ذکر کی کہ دم رپو یا شم چتا دا ویل غواڑے چے حافظ ام رازی ام جمع ور کین وغه پس مونس کی کنا دا ویل غواڑے اوکے بہرحال بس آواز دی خو گرو رکٹ کی گی او دا یو کال رکھ لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز میں درزی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رضی جی مولانا صاحب تستاسو سوالونه مخه تکید اول بم د حاجی سیف الله صاحب سوال ورته مخه تکید وای چې زمونږ جمعات کې مولا جمع ورکی د بل علاقې نه بل مولا راځي ام جمع ورکی پکې منس کې کله یو حافظ راځي وای ام جمع ورکی نو سوال غواړي مولانا صاحب
6: کې دې شي هر چا پس کې دې شي پروا نه شته بس صرف دا نه دی چې حافظ وی قران خیاد وی خطرې کې سره نو جمع هر چا پس کې دې شي دې کې سم نشته.
1: صحیح دی. بل دغه ملګری ویل چې زمونږ یو رشتہ دار دی او دغه په ګرده کې کاڼی دی.
6: جی دا غی د پاره بچ دی په دې ګرده باندې لاس کې دی شا طرف ته لاندې ځای کې او سورۃ تبت یدا ابی لهب و تب دا بچ دی یو ځل وی او اوه ځل به وی سورۃ الم نشرح دو گلاس او به بدن کی او دوانا بچ دی اس کی دا هر مانزه نه پس بدا عمل کین ان شاء الله تیګه میګه به روزی خان
1: ان شاء الله. او مولانا سے بل دغه خور چې کال وکړلو چر چاو دس نه منځو کی رستو ورته راایا چې ما خو دس نو بیا منځ راګر
6: دوباره بکیا او جی منځ نه دی شوی.
1: صحیح دی. بل یو خور چې کم دی نو اغا د سجدو باره کې پښتنه وکړه چې کم دا د قران کمی سجدی دی
6: او جی په یو ځل کولی شي او پروا نه شته
1: او ور سره کولی شي
6: په یو ځل هم کولی شي پروا نه.
1: بل دا ډی خان نارور چې کال وکړو اردو کې سوال وکړه د شریعت د پردې باره کې د مولانا
6: سے جی ان بھائیو کے لیے جو ہے نا ان شاء اللہ میں اگر مشورے سے اگر تے پا گیا تو پھر ہم باقاعدہ ایک نشست رکھ لیں گے شرعی پردے کا. باقی اتنا ہے کہ شرعی پردہ جو ہے وہ ہر اس بندے سے پردہ کرنا ہے جس سے آپ کا نکاح ہوتا ہے.
1: پختو کی مردو آئی
6: بس ہر ایوہ آغا کس شرعی پردہ دا اللہ دا طرفنا دا اللہ دا رسول دا طرفنا پردہ شرعی دا دا چھ ہر آغا کس نبزان پٹے کم کس سر جستا نکاح کی گی بس دا شرعی پردہ دا بس دا آسان مفہوم دے دا دے خواہ.
1: یو ملگری چھ کم دے جی کال کڑے ہوئی چھ رزما سر کی سپونے دے
6: سپونی دا پار خوتا سو ورتوئے دی انشاءاللہ مونگ با دا غا ہم دم کو او بل دا چھے سحر وختی چې دے دارا پاسی نو دا یو ټوټکه ده خو کامیاب ده دا د خپل خلی لاړې دادی پی لګي یو خبره. بل دا چې یو زل درود شریف ځان سره نوٹ کړي یو زل درود شریف یو زل سورۃ فاتحه او اوه زلا ام ابرمو امرن فإنا مبرمون بیا وری یو زل درود شریف یو زل سورۃ فاتحه او اوه پیرې ام ابرمو امرن فإنا مبرمون دادی اوئی او پا دسپونی والا زی باندی دی دم کی او دسی معمولی چی دی دی خلی ندی ورد تکانی هم لڑکی دسی دسی دیو کی نو انشاءاللہ دا سپونی بیزر ختم شی
1: انشاءاللہ. خجی سباحت زما خور دا وئی چی مونگا 85,000 پیر درود شریف ویلے دے او دا کم خور چی دا قرآن دا سجدے بارے کے معلوماتو کڑو نو اغي وچ من 47000 پیر درود شریف ویل دے یو بل خور کالو کڑو چ 110000 پیر درود شریف ویل دے نو انشاء